0: Här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3

0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sannat igen och Etienne Dahoue här i baken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer. För jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den. Eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4. Som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon, eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det är heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det är heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Location. Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments. Här är vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit med lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare.

0: Jag kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
1: Nej. Vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen först så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
1: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Och vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså, fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och
0: lycka till på skolan imorgon.

Ni alla den Gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattastället i nattjakten. Martina tog upp gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med WeWhy.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu vet GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson, och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt. Sen en till Brandsta City Släckers VM-låt, och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med Petra P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dansteria med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat då i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du... Alltså, du är varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: så
0: att jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt att åka utomlands i sommar. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill lördag.
0: Åh, oh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen, du som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger... alltså, inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: bara.
0: Ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men till,
0: när Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne,
0: alltså,
1: så kommer ju någon att hämta mig också.
0: Att åka till Älvsbyn... Alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: som är mysigt. 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg. Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nu bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar du att köra?
0: Bil?
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar du att köra?
0: Som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma, det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
1: flygluffar.
0: Då kommer du säga så här: varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar men som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flygluffa.
1: Det är inget ord.
0: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man... För att man måste hämta om 30 minuter
0: fart. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men... Det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du

0: Jag gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja. Mm. Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej.
0: Okay. Ja. Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Och det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Det var jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömt som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin hösttablo, eller så här, höst... Vad som händer höst på SVT. Kul va? Mm. Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter. Typ. Ska jag åka där. Korsa stan. Brum, brum.
1: I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det i och för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt. Tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska berätta vad vi har för ämne denna natt. Vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Man. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon, säger vi 4:02, onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body... had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten. Så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra. Alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När du ryckte in och räddat en situation, hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valtin Nilsson, jag fick andas den tunna luften, dess finan blonde med tide is high. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 4 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Allt räknas tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här när jag vaken med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Mm. Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och som han uttryckte då bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej,
0: men jag förstod att det var
1: offentligheten.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet. Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat slutat väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man steppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två småtjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde ha varit 15, men de kunde ha varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, det är en Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Håller två tillfällen.

0: Jill Johnson med A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe. Nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

Desiree med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Alltså det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Brandsa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessutom Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 5:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mer trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiesedler.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA:s då planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite. Kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagercrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag, vi säger grattis och god morgon.

0: prinsess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningen inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet då? Eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske

0: barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
1: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över 500 000 familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
0: Detsamma, tack så mycket.

Orkid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan

Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället att kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ut. Och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi också. Vi som dyker in här och startar igång morgonen i P4 Jämtland.
2: Det är Emelie Andersson och Jack Forsgren som hänger med dig den här tidiga, blöta morgonen.
1: Ja, fy tusan. Man liksom fryser ju och blir rätt sådär just blöt när man går ut idag. Ja.
2: Så av den anledningen, jag vet, jag är en utereporter och jag borde vara ute i längsta möjliga mån. Men jag kommer nog kura ihop lite i radiobilen och det gör jag just nu längs med 87an på väg mot Kärlane till slut.
1: Dit ska vi den här morgonen. Det kommer också bli stort fokus på Härjedalen idag. För idag så startar våra kommunpolitikerdebatter inför valet. Mm.
2: Men vi vill också höra med dig hur du känner dig i den här morgonen. Tre ord på Facebook eller SMS.
1: Ja, in och skriv. Vi vill jättegärna höra. Nu säger vi god morgon till Gustava Söder också. Här kommer hon med senaste nytt från Ekot.
3: Två av fem domare som dömts till förbrott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeny Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion. Och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Men morgonen här på Frejentland har ju bara startat och det är Emily och Jack som dyker upp idag här för att leverera härlig morgonradio till dig. Och det är så kul att vara tillbaka här i bakom spakarna.
2: Vad härligt att du känner så, Emily. Välkommen tillbaka.
1: Det har varit lång semester i år och jobbat lite 2 dagar nu bakom kulisserna, men nu är det liksom rätt ut i etern som gäller.
2: Du som lyssnar kanske känner igen dig. Inte det här med etern då, för det är det ju trots allt inte jättemånga som gör. Men att vara tillbaka på jobbet, det är ju de tiderna nu. Onsdag 19 augusti. Många skolor drar väl igång imorgon. Vardagen, rutinen gör sig påmind och så får vi massa regn på det.
1: Ja, alltså man hör ju hur vindrutetorkarna går varma på din bil.
2: Ja, de får jobba idag. Det är förvisso verkar det vara lite uppehåll nu här. Jag sitter längs med 87an då på väg mot Kärlandes skola. Ska vi höra mer ifrån sen. Ska vi?
1: Det blir mycket därifrån, mycket annat också. Vi har kokat ihop en härlig morgon till dig som lyssnar. Häng med oss och så vill vi att du också jättegärna är med på ett litet hörn och skriver in till oss. Vi vill höra lite grann om hur din morgon är.
2: Gärna med det 3 ord. Vi tänker att vi ska grotta lite i våra 3 som vi har valt här om en liten stund. Vi ska ju spela musik, vi gör vi P4. Mikael Ragnarsson är vaken med oss också och sitter på redaktionen här och kokar ihop länsnyheter. Han hittar väl inte på dem själv då? Men
1: vi får hoppas på det. Han har fingret och känner av pulsen. Vi får se om det är något som har hänt här under natten. Det är kul att se att det är många som är morgonpigga och med oss redan. Marina skriver, hennes 3 ord är skitless på regnandet.
2: Ja.
1: Och Linda längtar efter kaffet.
2: Ja, det har blivit några koppar.
1: Det har blivit det. God morgon på er allihopa.
2: Morsning.

0: Smith & Tell and the Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Mikael Agnarsson, nu är du här.
1: Ja,
0: välkommen in, god morgon.
1: Tackar.
0: Koll på nyhetsläget. Vi ska få ett lokalt nyhetssvep och först börjar vi inom kommunpolitiken. Det börjar ju hetta till nu inför valet och idag sätter vi fokus på en av länets kommuner. Vi börjar i de södra delarna idag.
1: Ja, den sydligaste kommunen, Härjedalens kommun, och det finns flera viktiga politiska frågor där inför valet. Bland annat kommunens ansträngda ekonomi med minusresultat 3 år i rad som har tvingat politikerna till tuffa prioriteringar på flera områden. Bland annat inom skolans område där personalneddragningar sker just nu. En som oroar sig för skolans kvalitet i Härjedalens kommun, det är Alice Neuböck i Ängelsjö.
2: Många är lite rätta, deras barn får inte den helt bra utbildning som de ska ha.
1: Alice Neuböck i Ängelsjö säger det. Under dagen idag så möts Härjedalens kommuns partier i flera valdebatter. Och du är välkommen att lyssna i radion, Sveriges Radios app eller på P4 Jämtlands hemsida.
0: Och den första debatten får du mellan 8 och 9 idag. Då blir det Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna som kommer att mötas i en duell här i P4 Jämtland alltså. Micke, vi tar oss från politiken till att det har varit flera inbrott och stölder här i länet.
1: Ja, ett av dem har skett nu under helgen då det har varit inbrott i, alltså den gångna helgen när det var inbrott i kontorslokaler uppe vid Soliden som tillhör Östersunds kommun. Enligt polisanmälan så har bland annat datorer, skärmar och mobiltelefoner till en okänt värde stulits där. Och polisens kriminaltekniker har varit på plats och gjort en grundlig brottsplatsundersökning för att försöka säkra spår efter den som har gjort det. Det har också varit en fritidshusinbrott i en stuga, en fritidshus i trakten av Gäddede där det stulits bland annat en elektrisk båtmotor och diverse verktyg. Även det är det lite oklart värdet, det totala värdet på det stulna. Men det inbrottet, det kan ha skett någon gång från början av juli till en vecka in i augusti eftersom stugägaren inte har varit där på hela den tiden.
0: Det senaste från Mikael Ragnarsson den här morgonen. Du är välkommen in igen när du har något att berätta.
1: Tackar.

0: Luke Combs med Be By You här i Pfra Jämtland tillsammans med Emily och Jack den här morgonen, och vi är lite nyfikna på att höra hur du har det.
1: Hur har du det den här onsdagsmorgonen? Så säg, ge oss tre ord på temat och så gör vi det här tillsammans. Jag kanske ska ta och stänga av de här vindrutetorkarna. Så. Mm,
0: tack. Ja. Men du, dina då, Jack?
1: Mm. Jo, men jag kände efter lite här när jag kom in på redaktionen. Mm. Du var snabb med att påpeka kalufsen min ju.
0: Ja, oh, wow, vad du kom in med volym den här morgonen. Och självfallet var liksom, det var på topp den här morgonen. Så jag gissade på en gång här och sov med blött hår. Ja.
1: Och du hade så rätt sen. Jag hade ju premiär på innebandy tisdag igår kväll. Och var väl egentligen direkt från duschen till sängen. Och då brukar det kunna bli så där på morgonen att håret sticker lite grann åt alla håll. Så då är ett ord förstås bedhead.
0: Mm, mycket snygg frilla idag.
1: ja, det gör lite som det vill och det får det väl lov att göra. Och på temat då, innebandy, det är ju en sport som är tuff alltså.
0: Sliter det på din gamla kropp?
1: Ja, det gör ju det. Så mitt andra ord är stel. För det är ju explosivt och intensivt det här med innebandy. Korta, snabba rusher, tvära vändningar och stopp. Och det är ju då som sagt första för säsongen. Så kanske lite extra stelt idag då. Ja, inte jättebra på att stretcha. Det borde jag faktiskt bli bättre på. Mm. Men lite stel idag.
0: Ja, men du, leendet är inte så stelt.
1: Nej, det är det inte. Jag la ju till mitt tredje ord där ändå, att jag ändå känner mig glad. Kul med innebandy. Kul att jaga boll.
0: Man ser både ditt snygga leende och den här kalufsen på en bild som vi har lagt ut tillsammans med våra tre ord då, där vi också jättegärna vill att du som lyssnar skriver.
1: Mm, vi kan ju sticka emellan med en Eva-Lena här. Nyvaken, pepp, jobb. Kristina, trött, glad, jobb. Ja. Vardagen, ja. Den gör sig påmind. En annan som har ett trevligt leende, det är ju du, Emily. Du ler bredvid mig.
0: Ja, eller hur? Ja, mina tre ord då. Alltså, jag sticker inte under stolen med att det känns lite ringrostigt ändå att vara tillbaks här bakom spakarna och köra 4 timmars direktsänd radio. Jag har haft 5 veckors semester och varit tillbaks i 2 dagar och mer bokat ju allt som ska in i det här programmet. Men idag är det liksom, idag måste jag vara on fire.
1: Men så, och du känner dig inte helt on fire då, eller?
0: Jo, men lite grann. Det är också ett ord jag har. Jag är peppad. Vi får se om allt går som det ska den morgonen.
1: Ja, men det lär du ju göra. Är det inte lite som att cykla då ändå?
0: Jo, det är ju det. Man behöver bara liksom tugga igång lite grann. Alltså, känns det bättre sen. Ja,
1: och så, varva igång motorerna.
0: Mm, och mitt tredje ord, det är, alltså, jag är frusen. Alltså nu, jag är så less på det här vädret. Det stod 4,7 på min termometer i morse. Alltså, det var inte okej.
1: Ja, det är snålt, tycker vi, för att vara så. Ja, mitten, snart slutet på augusti, när man hade kunnat hoppats på lite sensommar. Men icke, sa Nicke, när man har valt att bosätta sig i Jämtlands län.
0: Det är så provocerande när man hör så här i riksprogrammen eller i Ekot när de pratar om att det är så varmt fortfarande så här på sensommaren.
1: Precis.
0: Sverige är avlångt.
1: Det är verkligen det. Det blir man påmind om många gånger.
0: Hörrni, skriv inte loss den här morgonen. Det är så kul när ni är med. Skriv till oss på vår Facebook-sida. Ge oss 3 ord om din morgon.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Bor du i Härjedalen och vill ha lite hjälp på traven att kanske sätta dig in lite grann mer i de politiska frågorna här inför valet om knappt en månad, ja, men då ska du lyssna lite extra på oss idag. För vi kommer ha ett stort fokus på just Härjedalen idag. Det är dags för kommunens politiker att mötas i dueller. Det blir 4 stycken pardueller här under dagen. Först ut här under morgonen kommer Jeanette Ek från Vänsterpartiet att vara. Hon möter Bo Eriksson, kristdemokrat. Mellan klockan 8 och 9 så kommer min kollega reporter Lisa Ljungfeldt att möta dem i Vemdalen. Tanken är att du ska få en inblick i var partierna står i olika frågor för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur de olika partierna och politikerna matchar just dina åsikter. Sen kommer vi också ha en duell ifrån Sveg klockan 10. Vi är i Hede med en duell klockan 12 och 15 i Ytterhogdal. Missa inte det. Här kommer Ekot nu.
3: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor. Däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Det var Ekot där på en minut med Gustav Söder. Vi uppdaterar dig också på det lokala nyhetsläget här alldeles strax. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean där med Hips Don't Lie här i P4 Jämtland. Klockan den slår strax 6:30. Vi ska få lokala nyheter och först till viktiga valfrågor i Härjedalen.
1: Den 13 september är det val igen och i Härjedalen har kommunens ansträngda ekonomi med minusresultat 3 år på raken tvingat politikerna till tuffa prioriteringar på flera områden. Skolan i Lillhärdal klarade sig från nedläggning, men ett stort sparpaket där ett flertal tjänster inom skolans område försvinner genomförs just nu. En som oroar sig för skolans kvalitet är Alice Neubeck, Ängersjö.
2: Många är lite rätta, deras barn får inte den helt bra utbildning som de ska ha.
1: Ida Bovall, Lillhärdal, har en tydlig uppmaning till politikerna.
3: Jag tycker att de behöver satsa på fler jobbmöjligheter här i Härjedalen för att få folk att vilja flytta hit och vilja stanna här.
1: Håkan Forsman, Sveg, vill att politikerna ska jobba för bättre infrastruktur.
4: Ja, mobiltäckning och bussförbindelser, tåg, allt möjligt.
1: Idag styrs Härjedalen av S, M och C. Årets resultat ser ut att bli bättre än tidigare 3 år. Men oavsett vem som vinner valet väntar tuffa prioriteringar. Under onsdagen möts kommunens partier i flera valdebatter under dagen. Lyssna i radion, Sveriges Radios app eller på P4 Jämtlands hemsida. Reportrar Lisa Jungefelt och Per Onsäter.
5: I Furulund, strax utanför Östersund, planeras ett nytt fängelse. Det oroar Therese Tjäder som bor i närområdet.
6: Det känns inte bra i magen att få ett sånt här stort komplex så nära våra hem.
5: I den första miljöutredningen som Östersunds kommun genomfört framgår att fängelset förväntas rymma på 44 hektar. En yta motsvarande 62 fotbollsplaner med byggnader på 25 meters höjd och stark belysning dygnet runt. Nu har kommunstyrelsen beslutat att fortsätta arbetet med en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning.
6: Jag ser ju hellre att de bygger bostäder, skola, förskolor, alltså så istället.
5: Reportrar Pernilla Ant-Jakobsson och Paulina Storbacka.
0: Och då tar vi och säger god morgon också till vår trafikreporter Daniel Bergholm. Hur är läget idag?
7: Ja, men god morgon. Det är just nu ett väldigt bra läge på vägarna i Jämtland. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Så om det skulle ske något som stör där ute på vägarna helt enkelt, hör gärna av dig och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Förhoppningsvis så inte du heller, Jack Forsgren, någon störning där ute på vägarna.
8: Nej, jag har inte det. Emily Andersson tackar som frågar.
0: Ja.
8: Vad tyst det blev.
0: Ja. Där är ringrostigheten som visar sig nu. Oj, mina klåfingriga fingrar råkar dra ner den där lilla truddelutten. Så kan det bli nu. Ja, jag skyller på fingrarna. Mm.
8: Det tycker jag var helt rätt. Är det inte lite provocerande att det fortfarande är sommarjinglarna som vi fick inför sommaren när vi har det här vädret?
0: Ja, sommaren kom ju inte ens till delar av länet. Så att,
8: nej. Det gick som direkt från vår till höst, framförallt i fjällvärlden då.
0: Ja, vad härligt. Alltså oj, vad ni är morgonpigga alla ni som lyssnar. Det är så många som skriver in till oss och det blir man ju så peppad av också. Vi skickar en styrkekram till Daniel som skriver att han är blöt, sen och trött. Det lät som en jobbig start på den här morgonen. Heja dig.
8: Ja, kämpa på. Vi kämpar på. Det är ju trots allt tidigt än. Visst, man är ju igång, men frågan är hur igång man är. Man märker ju att man är vaken, men många skriver ju det att man är trött.
0: Ja, det är många som radar upp det ordet. Elisabeth då, hennes 3 ord är penicillinet ger effekt. Wow, måste vara en härlig känsla.
8: Krya.
0: Verkligen. Och Mia då, jag är imponerad över henne. Sista semesterdagen och kaffe. Och så var hon uppe här den här tiden på morgonen, sista semesterdagen. Det hände knappt på min semester att jag var vaken den här tiden.
8: Nej, inte alls. Strax efter 6 på morgonen. Bra jobbat. Kan det vara i frågan om någon sån här av vända tillbaka dygnet aktion?
0: Smart i så fall.
8: Mycket.
0: Härligt att ni är med oss. Så kul att ni skriver in alla ni som gör det. På vår Facebook-sida alltså kan man dela med sig av 3 ord som beskriver hur din morgon är, helt enkelt.
8: Gör det, eller sms-numret om du kanske inte är på sociala medier, 063 16 0660 kan du skicka sms till då.
0: Mm. Nu får jag på ett ljud här i alla fall.
8: Ja, titta, musik.
0: Ja.

0: Waste Your Love sjunger Sanna Nilsson här i P4 Jämtland, där vi också nu får med oss radiosporten på tåget den här morgonen. Peter Sundqvist uppe på tårna, och vi hör bland annat om Paralympicsdrottningen som riskerar att missa hela den kommande säsongen. Här får du det senaste från sportens värld.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga, och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka, och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.
0: Tack för det, Peter Sundqvist. Nu säger vi också god morgon till Max Lindberg Stolz, meteorolog på SMHI.
5: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du, det är en rätt blöt och också ganska kall morgon.
5: Ja, men det är ju det. Det är temperaturer som ligger på strax under 10 grader som högst, och i fjällen är det nere bara på någon enstaka plusgrad. Mycket moln har vi ju över vårt län. Vi har också lite sprittregn som ligger ett stråk där egentligen tvärs över Storsjön i nordvästlig sydostlig riktning. Och dagen är väl lite så. Den kommer se ut här med det här regnet, framförallt om ett tyngdpunkt över den södra halvan av vårt län. Över de norra delarna kan nog molntäcket luckras upp lite idag, tillfället i alla fall, som gör då att solen kan skina igenom. Men ja, i stora drag då så blir den rätt molnig och även en rätt regnig onsdag.
0: Just det, och rätt blygsamma temperaturer även under dagen då, misstänker jag.
5: Ja, exakt. Mellan 8 och 14 grader väntar vi oss här generellt. Då. Men i de norra delarna då, där solen kan skina igenom lite, där kanske kan hoppa upp några grader till då. Mm. Mot en 16 kanske.
0: Ja, det där var rätt blåsigt de senaste dagarna. Hur blir det idag?
5: Ja, men inte så mycket vind idag faktiskt. Så rätt så lugna vindförhållanden i alla fall.
0: Bra, då har vi koll på läget. Max Lindberg Stolz, tack så mycket.
5: Tack.

0: Niklas Strömstedt med Det oslagbara. Nu ni måste vi sätta rätt stämning här. Ja, nu kommer en riktig Lady och Lufsen-historia här i radion. Äventyraren Lina Hallebratt från Högåsen är tillbaka i Nordmakedonien för att adoptera ännu en gatuhund. En liten tik som din hund Sam blev riktigt förtjust i på ett pensionat, ett hundpensionat där i Nordmakedonien tidigare i sommar, Lina. Hallå, god morgon!
1: Men god morgon!
0: Ja, men du, det här är lite av en kärlekshistoria, va? Lite Lady och Lufsen.
1: Ja, men det är ju verkligen. Och mot alla odds på något vis så var de riktigt förtjusta varandra, för de är inte lik varandra överhuvudtaget.
0: Nej. Du har ju alltså åkt tillbaka nu då. Du kunde inte låta bli att åka ner och adoptera ännu en hund alltså. Allt startade ju tidigare i somras när du under en vandring i just Nordmakedonien fick följe av en stor gatuhund där som följde efter dig i flera dagar. Sam döpte honom och ni fick en väldigt speciell relation och du valde att adoptera honom och så. Och då när du lämnade in honom på ett hundpensionat så hittade han alltså hunden Melina, den där lilla tiken som nu ska få följa med dig hem till Sverige. Alltså, berätta, hur märkte du att de tyckte om varandra, Lina?
1: Ja, men de sökte sig till varandra. Det fanns ju 10 hundar till där. Och de två sökte sig till varandra hela tiden. Där den ena var den andra. De gick efter varandra hela tiden, åt i samma matskål. Drack i samma vattenskål samtidigt. Det var liksom dem hela tiden.
0: Och vad kände du då?
1: Ja, men hjärtat blir ju varmt såklart av någonting sånt. Och när de då frågade på pensionatet. Du ska inte ta hand om henne också. Annars kommer hon släppas ut på gatan igen om några veckor.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju inget val.
0: Nej, du bestämde dig där och då att ja, hon får också bli adopterad.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Du, alltså Lina, du har ju redan många, många draghundar hemma i Högåsen som du brukar vara ute på äventyr med. Nu adopterar du då ännu en hund. Hur många hundar får du plats med i ditt liv?
1: Alltså hjärtat får ju plats väldigt många, men rent ytmässigt så har jag nog nått gränsen nu.
0: Hur många har du?
1: 12 totalt.
0: 12?
1: Nu.
0: Ja.
1: Ja. Det betyder att Melina väger bara 5,5 kilo.
0: Ja, men du berättar. För Sam, det är ju en väldigt stor hund. Och Melina, en liten hund på 5 kilo alltså. Berätta lite mer om henne.
1: Hon ser ut som en korv. Man kan inte liksom missta henne från att vara en just gatuhund. Alltså, hon är en riktig sån flervägskorsning. Med lite snedställda fötter, korta ben, sammetslena öron. Ja, men varmaste blicken. Full med, vad ska man säga, kärlek och karaktär.
0: Mm. Ja, fint. Roligt att de hittade varandra när hon är en sån liten hund och han är stor.
1: Ja, men verkligen. Så jag hoppas nu att de ska bli så glada när de återförenas. Och det tror jag verkligen att de kommer att bli.
0: Mm. Du har berättat för mig, det finns väldigt mycket gatuhundar i Nordmakedonien. Och du har också fått höra hemska, nästan skräckhistorier skulle jag vilja kalla dem för, hur människor behandlar dem. Alltså hur tufft är det för gatuhundarna i Nordmakedonien?
1: Alltså, hela Balkan svämmar ju över av hemlösa hundar. Och långt ifrån alla är ju snäll mot den här djuren. Jag har ju lärt känna de som arbetar på en veterinärklinik och de har ju berättat om de värsta fallen

0: hundar, så han kopplade dem bakom bilen och släpade dem till de dog. En hund överlevde, så den blev behandlad på den här veterinärkliniken. Och liksom listan görs så lång på människors brutalitet så mot just hundar.
1: Helt fruktansvärt ju. Du, hur känns det då för dig att kunna ge i alla fall två gatuhundar ett nytt liv hos dig?
0: Ja, men det känns bra. Alltså, nu också när jag ser Sam varje dag, när han ligger i sina favoritbäddar, ser han trivs, liksom fått sina första leksaker som han älskar, och den värmen, liksom, blicken han ger mig varje dag. Och så när jag tänker då på hur han skulle kunna ha det, så ja, men hjärtat svämmar ju över av det.
1: Han flyttade hem till dig för knappt en månad sedan. Hur har han det i Högåsen? Alltså, hur trivs han med livet i Sverige?
0: Ja, men jag skulle säga att han älskar livet hemma. Lugn och ro. Han ligger och spanar från ett kojtak medan varmen. Han inte ligger göttar i en sackosäck och spanar. Men promenader. Temperaturen som inte jag kanske tycker var så kul att komma hem till, 10 grader, tycker jag han är perfekt. Här nere i Makedonien är det ju 40 grader varmt just nu.
1: Ja, ja, och nu då? Överlycklig lär han väl kanske bli? Eller vad tror du? När Melina kommer hem?
0: Ja, men verkligen. Jag tror han kommer göra sitt så här riktiga så här lyckouttryck när han kryper som ihop med kroppen, så flinar han så alla tänderna syns, och så börjar rumpan vifta, och så gör han riktigt sån glädjerus när han springer runt innan han kommer fram till fötterna och ska bli klappad. Så jag tror att han kommer göra samma sak mot Merlina.
1: Ja. Ja, Merlina får alltså komma hem till Sam då. Så fint att få höra. Lina Hallblatt från Högåsen, tillbaka till Nordmakedonien alltså, för att adoptera ännu en gatuhund. Fint att vi fick prata med dig igen. Trevlig resa hem sen.
0: Ja, men tack för det.
1: Hejdå.
0: Tack för det. Tack för att ni ringde. Ha det gott. Hej.

0: Be Her heter den här låten med Ella Langley.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.
0: Tillsammans med mig, Emelie Andersson och Jack Forsgren den här morgonen som tuffar på i bilen på väg mot Kälane.

0: I samma bil med Bo Kaspers orkester som gör den där låten. Klockan, den slår 7 nu. Vi ska få det senaste från Sverige och världen. Ekot här kommer med Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och här i P4 Jämtland är ju Emily och Jack som säger god morgon idag.
8: Det är ju det, onsdag morgon. Kul att du är med oss, både här i radion men också på temat tre ord om din morgon. Värst vad det trillar in.
0: Ja, men verkligen, så kul att ni är på tårna och skriver.
8: Mm, vi kan ta Ann-Kristin här. Trött, stel och frustrerad men önskar er en god morgon. Ja, det var ju tacksamt Ann-Kristin att trots den känslan så önskar du oss en god morgon och vi önskar det tillbaka till dig. Och jag vet inte vad anledningen till att du är stel, men för mig och egen del, jag valde ju också ordet stel, det är innebandyn som är boven i dramat.
0: Ja, det är farligt att hålla på med vissa idrottare när man blir lite äldre.
8: Mm. Ja, som innebandy.
0: Eller hur? Vad skrivs det mer då? Kalle skriver grått, ruggigt, stabilt. Ja, men härligt att läget är stabilt i alla fall. Nu hackar det lite grann om Jack. Vi tappar dig lite titt som tätt där. Du är på väg till Kärlarnas skola den här morgonen.
8: Lite kärl på linan här.
0: Mm, exakt. Ja. Det hackar om dig.
8: Jag är ju det. Och vi ska höra mer från källan om en stund. Nu är det riktigt knackigt här.
0: Ja, vi sätter på lite musik. Så får du lämna den där radioskuggan.
8: Vi hörs sen.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Mikael Ragnarsson här igen med en lokal nyhetsuppdatering. Det går mot val om mindre än en månad är det dags. Och så här inför valet då så sätter vi på P4 Jämtland fokus på länets kommuner. Vi börjar idag i de södra delarna.
1: Ja, i Härjedalens kommun, och bland de viktiga politiska frågorna där inför valet så märks förstås kommunens ansträngda ekonomi. De har gjort minusresultat 3 år i rad, och det har tvingat politikerna till tuffa prioriteringar på flera områden, exempelvis inom skolorna där personalneddragningar sker just nu. Jobb och sysselsättning, det är ju viktigt på flera vis. Härjedalen har en hög andel företagare och låg arbetslöshet jämfört med genomsnittet i Sverige. Och där är också besöksnäringen viktig för sysselsättningen, inte minst då i fjällorterna. Men samtidigt så har ett par större arbetsgivare i Sveg försvunnit de senaste åren, och kommunen står inför stora utmaningar med åldrande befolkning och minskat barnafödande. Ida Bovall i Lillhärdal, hon har en tydlig uppmaning till politikerna.
2: Jag tycker att de behöver satsa på fler jobbmöjligheter här i Härjedalen för att få folk att vilja flytta hit och vilja stanna här.
1: Och det sa alltså Ida Bovall från Lillhärdal. Idag så möts Härjedalens partier, politiska partier, i flera valdebatter, och du kan lyssna här i radion, Sveriges Radios app, eller på P4 Jämtlands hemsida. Hur var det nu, den första valdebatten, den sker?
0: Ja, den sker direkt efter klockan 8, efter Ekot där. Då är vi i Vemdalen, och då kommer 2 av kommunpolitikerna att mötas här i radion. Vi lämnar det för nu. Vi ska istället också prata om fängelseplaner här i Östersund.
1: Ja, i Furulund, strax utanför Östersund, där planeras ju som bekant för många ett nytt fängelse. I den första miljöutredningen som Östersunds kommun har genomfört så framgår det att det här fängelset planeras och täcka en yta på 44 hektar. Det är ungefär motsvarande 62 fotbollsplaner, om det säger någonting. Man räknar också med byggnader på uppåt 25 meters höjd och stark belysning runt det här området dygnet runt. Det här oroar bland andra Therese Tjäder som bor i närområdet.
3: Det känns inte bra i magen att få ett sånt här stort komplex så nära våra hem. Det här stora bygget klipper av alla gångvägar. Det är jättemånga människor som går, cyklar, springer, rastar hundar.
1: Ja, oro alltså hos bland andra Therese Tjäder som bor i Furulund där det planeras för fängelse.
0: Mm. Och vi har ju fått ett mässlingutbrott här i Sverige. 11 fall av mässling har nu rapporterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det här är personer som misstänks ha blivit smittade i samband med festivalen Urkult i vår grannregion, Västernorrland. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Fallen har ju rapporterats från flera regioner. Här i länet är, vad vi vet i nuläget, ett bekräftat fall då av mässling. Vi ska prata om det här alldeles strax med en man som har traumatiska minnen från när han höll på att dö i mässling för många år sedan. Vi hör honom alldeles strax.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar heter låten med Harry Styles. Han har traumatiska minnen från när han höll på att dö i mässlingen som femåring. Och i och med mässlingsutbrottet som är nu här i länet och andra delar av Sverige så tycker Gudfast Hellby i Torråsen i Östersund att mässlingsvaccin borde vara obligatoriskt för alla barn. Gudfast, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du tar oss tillbaka först till 1963 när du höll på att stryka med i mässlingen. Vad minns du från det?
1: Ja, jag har traumatiska minnen av det så tillvida att jag hade väldigt hög feber och började blöda näsblod här hemma på gården som slutade med att vi fick åka in till Östersunds gamla sjukhus. Och där blödde jag så pass mycket så jag minns som skulle badda med en balja, så det blev ju alldeles blodigt och fruktansvärt syn för en liten pojke. Och då brände hon min näsa för att få stopp på blödningen. Och det ordnade till sig så småningom där också, men jag minns det mycket väl, just den där baljan och blödningen och sånt där, så det var ju fruktansvärt. Och sen nu då efter massa år så var jag på en undersökning bara här om året. Öron, näsa, hals, och då kunde den läkaren som undersökte mig konstatera att han såg då att det var bränt i näsan och i övriga andningsorganerna där. Så, att, så kan det vara.
0: Du var riktigt sjuk och kunde ha förblött, eller?
1: Ja, mässling var ju en svår sjukdom och det var ju många av mina klasskamrater som hade haft den. Det var ju som att alla skulle ha mässling nästan, och sen så var ju andra sjukdomarna som påssjuka som gjorde att många, eller flera i alla fall som jag vet, de blev både steril och någon förlorade hörseln på ena örat, så barnsjukdomarna här var ju inte alldeles att leka med.
0: Nej.
1: Och ska man konstatera lite grann det med sjukdomar så ser vi som smittkoppor, det blev ju alla ympade i ryggen och på låren och skulle kolla som inte fick det, och lika var ju med TBC, så att det var ja.
0: Du Gudfast, då när du var liten då fanns ju inget mässlingsvaccin, men nu när den här MPR-sprutan, alltså kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, finns sedan många år, så tycker du att den borde vara obligatorisk. Hur tänker du?
1: Ja, jag är väl ingen förespråk att man ska ta sprutor för allt möjligt som kanske blir nästan hysteriskt nu. Men när det gäller de här beprövade sjukdomarna så har ju folk struken med alla tider, till och med när man kom över till Amerika och miljoner människor dog av just mässling. Så tycker jag att för att bespara barnens lidande i det här fallet så, och det är beprövat i 60 år, så borde det vara obligatoriskt och massa hysch-pysch som vissa föräldrar har för sig där och tror på massa alternativa grejer. Det tycker jag är lite ovetenskapligt.
0: Alla barn i Sverige erbjuds ju idag 2 doser vaccination då mot mässling vid 18 månaders ålder och sen i årskurs 1-2. Men du tycker alltså inte att föräldrar till en 1,5-åring ska kunna säga nej då till det här MPR-vaccinet?
1: Nej, men skulle man resonera så då, om det skulle bli ett smittkopperutbrott igen och sånt där, skulle man i fasen och vaccinera sig mot det också då? Jag tror faktiskt att vissa sådana här sjukdomar är så pass allvarliga och ur samhällssynpunkt, kostnadssynpunkt och inte minst barnens lidande. Och barnen är vi mest rädda om alla. Jag har 3 söner och de är vaccinerade. Och jag har barnbarn som jag förutsätter att de är vaccinerade också. Så att jag kan inte tänka mig att ideologiska eller religiösa eller andra förtecken ska vara som före det än att ta hand om våra barn.
0: Men de som är emot vaccin då, ska de inte kunna ha den valfriheten?
1: Ja, ytterst på får de väl isolera sig och bli inlåst med husarrest. De får inte vistas bland ut vanligt folk, för det är, så är det ju. Ska övriga populationen lida då för att vissa får omkring och sprida massa sjukdomar? Det är ju inte acceptabelt det heller, för att använda en utsliten klisché.
0: Du, det vi känner till just nu då, det är ju ett mässlingsfall här i länet och det är nu 11 bekräftat smittade som bor runt om i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppgifter. Vad känner du nu då, du som själv varit så sjuk i mässlingen?
1: Nej, jag tycker man ska vaccinera sig, det ska som i det här fallet, det är det som inte så mycket att diskutera, och jag vet att vissa människor är emot allting, men det bor ju inte ens på sjukhuserna för vården av cancer eller någonting, och tror att man kan käka lite lyckopiller från skogen och bli frisk. Så att jag tycker lite nonsens mot sina egna barn.
0: Ja, det tycker du, gudfast Helby Torråsen då, som själv hade mässlingen som femåring på 60-talet och såklart växte jobbiga minnen också till liv nu då, när det börjat sprida sig mässling i Sverige. Gudfast, tack för att du ville vara med här och dela mer av dina tankar och åsikter.
1: Tack, tack. Ha en bra dag.
0: Detsamma.
1: Hej.

0: Venus med Bananarama.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Emelie och Jack är i farten den här morgonen. Kul att vi har radion på. Vi tycker om när du också skriver in till oss. Det är det bästa av allt. Den här morgonen så vill vi höra hur du har det den här morgonen. Ge oss tre ord om din morgon. Man kan skriva till oss på vår Facebook-sida. Eller så drar man iväg ett sms till 063 16 0660. Eva har gjort det. Det är morgontidning, kaffe och jobb. Härligt Eva, tack för att du hörde av dig till oss. Nu ska vi få det senaste från Ekot med Gustava Söder.
3: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Ekot på en minut där, och strax uppdaterar vi dig på nyhetsläget här hemma i Jämtlands län också.

0: Darin klingar ut där, En säng av rosor heter låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu. Klockan slår 7:30 och först börjar vi i Härjedalens kommun. Vi har fokus på valet idag.
1: Den 13 september är det val igen och i Härjedalen har kommunens ansträngda ekonomi med minusresultat 3 år på raken tvingat politikerna till tuffa prioriteringar på flera områden. Skolan i Lillhärdal klarade sig från nedläggning, men ett stort sparpaket där ett flertal tjänster inom skolans område försvinner genomförs just nu. En som oroar sig för skolans kvalitet är Alice Neubeck, Ängersjö.
2: Många är lite rätta, deras barn får inte den helt bra utbildning som de ska ha.
1: Ida Bovall, Lillhärdal, har en tydlig uppmaning till politikerna.
3: Jag tycker att de behöver satsa på fler jobbmöjligheter här i Härjedalen för att få folk att vilja flytta hit och vilja stanna här.
1: Håkan Forsman, Sveg, vill att politikerna ska jobba för bättre infrastruktur.
4: Ja, mobiltäckning och bussförbindelser, tåg, allt möjligt.
1: Idag styrs Härjedalen av S, M och C. Årets resultat ser ut att bli bättre än tidigare 3 år. Men oavsett vem som vinner valet väntar tuffa prioriteringar. Under onsdagen möts kommunens partier i flera valdebatter under dagen. Lyssna i radion, Sveriges Radios app eller på P4 Jämtlands hemsida. Reportrar Lisa Jungefelt och Per Onsäter.
5: Den 16 augusti fick partierna sätta upp sina traditionsenliga plakat inför valet. Men redan nu har flera av dem rivits ner och vandaliserats.
6: Det är lika illa oavsett vilket parti det är som man väljer att ha omkull eller förstöra.
5: Det säger Viktor Bergström som är politisk sekreterare och valledare för Centerpartiet i Östersund.
6: Det finns ju en stor risk att människor som lägger ner så här mycket tid liksom inte fortsätter orka göra det. Och då börjar vi liksom snudda vid att vi faktiskt har ett problem med demokratin.
5: Efter en rundringning till riksdagspartiernas lokala säten berättar de flesta att de stött på samma problem. Centerpartiet kommer att polisanmäla vandaliseringen. Viktor Lidvall och Paulina Storbacka.
0: Och Daniel Bergholm är det som håller koll på trafikläget. Daniel, vad har du att berätta?
7: Ja, men det är ett väldigt fint läge på vägarna i Jämtland. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om. Men jag ska nämna ett nytt vägarbete som pågår från idag till slutet på november på riksväg 87 mellan Östersund och Stugun. Mer precis mellan trafikplats Odenskog och Lillsjöhögen. Det här påverkar i båda riktningarna och det är då schaktning av mark som kommer ske nära väg. Ett körfält kommer vara öppet för passering av det här arbetsområdet och räknar med då kortare stopp och köer som kan uppstå där arbetet pågår under dagarna mellan 7 till 18. I trafiken rullar på som det ska utan några större inställda tåg eller större förseningar då. Om det skulle ske något som stör ute på vägarna, hör gärna av dig och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Då får du prata med Daniel idag. Vädret då, vi kikar till det. Idag blir det molnigt och skurar, men i norra Jämtland så kan faktiskt solen visa sig en del. 8-14 grader, längst upp i norr uppemot 16 grader och det blir mest svag vind i norra delarna, nordostlig vind. Nu tar vi oss till Kärlarna i Bräcke kommun.
8: Vi gör ju det. I regnet här står jag på parkeringen utanför skolan här i Kärlarna. Det ska handla om att det blir ett rejält tillskott på elevfronten när skolan drar igång igen efter sommarlovet imorgon. 15 elever som börjar här i skolan som kommer egentligen från grannkommunen Ragunda. Vi är ju i Bräcke nu.
0: Ja, då kan man tänka sig att de jublar och är superglada i Bräcke kommun, i Kärlarna. Och i Ragunda så kan man ju fundera över varför tappar vi 15 elever?
8: Det här är någonting som vi jobbar vidare på. Vi ska först ut nu höra rektorn här på skolan, Lars Thorin, om detta faktum att det blir ett tillskott. Och så söker vi vidare också på berörda människor, föräldrar, elever, skolchefer och så vidare plus.
0: Det gör vi, verkligen. Vi är strax tillbaka hos dig där. Vi ska få höra Beatles och lite radiosport på det också innan vi tar oss tillbaka till Kärlarna igen. Och det låter piskblött där hos dig.
8: Ja, det regnar. Det är inte så att det är som bara vräker ner, men det är blött.
0: Det är många som konstaterar den här morgonen.

0: Penny Lane med Beatles.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Idag startar ett VM där Sverige har guldmedalj att försvara. Vi hör mer om det i sporten nu.
2: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
5: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
6: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
5: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
6: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
2: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Kärlanäs skola i Bräcke kommun lockar till sig elever från grannkommunen Ragunda. 15 elever har valt att byta skola och börja i Kärlanäs när skolan drar igång efter sommarlovet imorgon igen då, Jack.
1: Man kan tänka sig att det är lite lugnet innan stormen här i skolkorridorerna i skolan, och utanför så smäller regnet mot fönsterbläckarna. Jag står tillsammans med rektorn då, Lars Thorin, och det här är glädjande för dig att elever väljer att börja i skolan. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Men varför är det glädjande så sig?
2: Ja, alltså 15 elever till är ju jättebra i en skola som ja, vi har ju en elevminskning som alla andra skolor, så fylla på i alla klasser gör det ju bättre både för gruppdynamik och för, ja, för ekonomi också för den delen. Så det är bara glädjande för Kärlanäs skola, de här eleverna.
1: Så totalt sett så kommer det handla om omkring 100 elever. Det blir en ekonomisk skillnad också, säger du?
2: Ja, det är klart att för varje elev följer det med en peng som gör att vi kan behålla personal här istället för att avveckla personal när eleverna minskar i vår egen kommun. Så att det är glädjande av många skäl, men framförallt är det glädjande för grupperna som fylls på med nya elever. För de här eleverna känner ju varandra många så på fritiden också, eftersom man spelar fotboll och gör en del andra saker tillsammans.
1: Hur kommer dynamiken bli framgent då här, och hur många elever kommer det vara i grupperna då?
2: Ja, men klassstorlekarna här är ju ungefär 10 i varje, så slår vi ihop klasser så årskurs 2 och 3 går tillsammans och 4 och 5. Så grupperna kommer bli ungefär 20 stycken i respektive grupp. Så.
1: Känns det som att det här tillskottet av elever tryggar skolan framgent, eller hur ser du på det där?
2: Nej, alltså det vet jag väl inte om. Det är inte nedläggningshotat så, men det är klart att ju färre elever blir vi, ju större är väl risken såklart på sikt. Men det här är ju framförallt bra tycker jag för gruppdynamik och pedagogik, när man kan bli fler i gruppövningar. Så vissa klasser var nere på 6 elever, så att det är klart att det är jättebra med påfyllning.
1: Så det blir ändring på från och med imorgon då?
2: Ja, det blir det. Så att,
1: Och de eleverna som det handlar om kommer från Stugun och Hammarstrand, kommer börja i årskurs 2-8. Varför väljer de att byta till reell skola? Vad har du hört från föräldrarna som kommer hit?
2: Jag vill väl inte kommentera så mycket för föräldrarna. Däremot så vet jag ju att de tycker att det är en trygg och fin skola. Små elevgrupper har man ju lyft också som. Och sen har man ju hört från sina kompisar då som går här, som man umgås med på fritiden, att det är en fin skola. Där. Den kommentar från en elev som säger så här: när man går in på Kärlanäs skola då får man vara som man vill. Då behöver man inte anpassa sig efter alla andra, utan här är det okej att vara som man vill. Och det är ett jättefint betyg från en elev.
1: En förälder som vi har pratat med valde att flytta sina barn från Ragunda eftersom de inte mådde bra på skolan där. Har du ändå fått signaler, Lars, om att det är problem i andra skolor som de här föräldrarna och barnen vill komma ifrån?
2: Ja, jag vill inte uttala mig hur det ser ut i Ragunda. Jag vill tro att de kommer hit för att vi är en bra skola. Så att de frågorna får du ställa till Ragunda kommun eller till vårdnadshavarna själva. För jag har ingen vetskap i egentligen vad som händer innanför dörrarna på de skolorna. Men jag väljer att tro att de vill komma hit för att vi är en bra skola. Sen går ju också transporter hit, buss redan, som gjort det lätt att flytta hit av den anledningen.
1: Och som jag tidigare sagt här så söker vi ju dels föräldrar, men vi också söker skolchefer som får kommentera det då. Ja, men du trycker mycket på det, gruppdynamik, det familjära, den lilla skolan, tolkar det dig rätt?
2: Ja, alltså tryggheten på den här skolan, när vi mäter med elever så är den väldigt, väldigt hög. Vi har också hög andel behöriga lärare, vi har presterat goda resultat, så det finns många faktorer tycker jag, men det som jag tror utmärker mest är ju relationen mellan vuxna och elever och mellan elever som är väldigt trygg.
1: Vad kommer den sig av då?
2: Ett långt och hårt arbete från våra medarbetare skulle jag kunna säga, och det är också väldigt mycket vuxna ute på rasterna, både utomhus men också här inne där vi befinner oss nu, så är det naturligt att gå ut bland elever. Man rastvaktar inte, man går ut och umgås med elever även på rasterna, så det tycker jag kännetecknar den här skolan.
1: Vi står ju i ett litet område här nu av skolkorridoren där vi hittar ett flippespel där borta i hörnet, ett biljardbord, man kan plinka på ett piano här och lite gitarrer också. Vilket område är vi nu i?
2: Ja, vi är det som kallas för Slussen. Det är vårt elevutrymme för årskurs 69 som, ja, där vi nu har haft mobilförbud på den här skolan några år, så har vi utrustat med en massa andra saker att göra på rasterna som också bidrar till den här härliga stämningen. Så.
1: Men 15 nya elever som kommer från andra skolor, det kan också innebära en del utmaningar, menar du. Vilka är det?
2: Ja, men utmaningen är såklart när man sätter ihop nya grupper, och i vissa klasser är det ganska många nya. Så det är klart att då rycks hela gruppdynamiken upp, så man måste börja om i själva gruppprocessen. Så det är väl den utmaning vi ser kommer att ske. När det är många nya ungdomar som möts. Och det vet vi väl inte vart vi landar. Det måste vi hålla koll på lite grann här under hösten. För elevantalet har ökat med 15%. Så det är ju, det är klart att det kommer att märkas på ett eller annat sätt.
1: Men du känner dig trygg i att ni kommer jobba upp den gruppdynamiken då för det bättre på sikt?
2: Ja, det gör jag. För det är någonting de personalen på den här skolan är duktig på, så är det att jobba med gruppdynamik och relationer. Så att det är jag trygg med.
1: Lars Thorin, rektor på Kärlanes skola. Imorgon fylls skolan med barn igen efter sommarlovet till sist. Hur känns det?
2: Ja, alltid. En skola är tom när den är, eller tyst när den är tom, men det är spännande när de börjar. Det är en liten högtidsdag. Vi borde fira den lika mycket som skolavslutningen.
1: Mm. Tack för samtalet.
2: Tack så mycket.
0: Jack på plats i Kärlan är alltså där man imorgon tar emot 15 nya elever som kommer från Ragunda kommun. Är du förälder och har valt tillsammans med ditt eller dina barn då att flytta dina barn från Ragunda kommun till just Kärlanes skola, då får du hemskt gärna höra av dig till oss och berätta lite grann mer om det. Det går att mejla till p4jamtland@sverigesradio.se. Du kan också smsa oss 063 16 0660. Vi söker också fortsatt skolchefen i Ragunda för att få en kommentar på hur de ser att 15 barn då väljer att byta skola och kommun.

0: Mystical Magical med Benson Boone.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Johanna Svensson är dagredaktör den här dagen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, idag är det mycket fokus på Härjedalen eftersom vi sänder valdueller därifrån.
3: Ja, men vi gör ju det. Det blir 4 dueller med oppositionspartier och majoritetspartier. Och det kommer vara frågor om vad som har funkat bra och dåligt och de viktigaste prioriteringarna framöver här. Så klockan 8. Då sänder vi från Vemdalen, klockan 10 Sveg, klockan 12 Hede och sen klockan 3 Ytterhogdal. Och det är Per Arnsäter och Lisa Ljungefelt som är reporterna som håller i de här valduellerna från Härjedalen idag.
0: Och det här är verkligen ett tillfälle nu för alla som bor i Härjedalen och kunna lyssna på politikerna för att få bilda sig en uppfattning om ja, vart de olika partierna och politikerna står i de frågor som man bryr sig om.
3: Ja, hoppas verkligen att det ska bli tydligt. Så att är man nyfiken på det här så vet man när man ska lyssna.
0: 8, 10, 12, 15. Det är timmarna att hålla koll på idag.
3: Exakt.
0: Så att första duellen om bara en liten stund. Vi lämnar det träälgen, Johanna. I centrala Strömsund tas bort den här veckan på grund av att den mörknat kraftigt.
3: Ja, det kan vara så att den redan är bortplockad eller att man gör det här under morgonen. Den här älgen besiktigades för en vecka sedan och då upptäckte man att den här träälgen som står utanför en matbutik var i så dåligt skick att den ska plockas bort omgående eftersom den inte står säkert längre där. Den här träälgen är 6 meter och har stått där i över 20 år.
0: En riktig bjässe. Kan man inte reparera den?
3: Nej, men det verkar inte som det. Man har bedömt att det inte går att göra det på ett bra sätt. Men det blir mer om det här senare idag och då vill vi också höra mer vad man ska göra med den här platsen efteråt. Jag förstår att det finns mycket tankar och idéer från Strömsundsborna om vad man skulle kunna göra istället.
0: Kul, mer om det också då. Och så alldeles nyss också så hörde vi här i radion om att skolan i Kärlane i Bräcke kommun lockar till sig elever från grannkommunen, Ragunda.
3: Ja, men precis. Vi träffade ju rektorn där. Det är 15 elever som har valt att byta skola och börja i Kärlane när skolan drar igång efter sommarlovet imorgon. Och det här är man ju glad för på skolan där. Och den här skolan kommer ju ha drygt 100 elever tack vare det här. Vi söker ju Ragunda kommuns skolchef för en intervju också. Vi vill höra hur man ser på det här med att man tappar elever till grannkommunen. Och sen så vill vi ju gärna höra från föräldrar också som väljer att flytta sina barn och varför man gör det. Och det får man gärna höra av sig om. Man kan skicka ett mejl till oss på p4jämtland@sverigesradio.se.
0: Det vore väldigt fint att höra från er som är berörda som har valt att ta det här steget.
3: Ja, det vill vi.
0: Johanna Svensson, du har koll på nyhetsläget och sätter fart på reportrarna där ute.
3: Yes.
0: Tack för nu.
3: Tack för nu.

0: Emily och med First Aid Kit här i P4 Jämtland med Emily och Jack.
1: Det är vi två som hänger med dig denna onsdagsmorgon. Lite håltimma blir det ju för egen del dock här nu om bara några minuter, i och med det att vi ska få valdebatt.
0: Så är det. Ja, Lisa Ljungefelt, vår kollega, hon är i Vemdalen för den första politikerduellen i Härjedalens kommun denna dag. Vi börjar med Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna, som du kommer att få höra här om en liten stund bara.
1: Jag sitter ju alltjämt i Kärlane. Jag kommer väl köra lite bil då förvisso under den här timmen, så jag kommer inte direkt lägga mig ner och sova.
0: Nej, det får du inte. Du får ju ändå betalt, Jack.
1: Skärpning. Ja, det får jag.
0: Ja. Och du som lyssnar kan fortsätta skriva in till oss. Tre ord om din morgon, det vill vi ha på vår Facebook-sida. Martina skriver: trött, orolig och kaffesugen.
1: Ja, igenkänningsfaktor på den där också, så här, precis innan åtta. Men det är hon nu, så ja, det blir ekot.
0: Här kommer Gustava Söder.
2: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
3: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
4: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
5: Jag vill inte lämna mer kommentar.
6: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
5: Då tackar jag framtalet.
4: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
7: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
2: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
8: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion, och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
9: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät, och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström, som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten, kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
10: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
2: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjar ta rutten via Arktis till Europa, nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
11: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
12: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
13: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
12: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
14: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Och nu tar vi och riktar blicken mot Härjedalen där det ska bli valdebatter idag. Härjedalens kommunpolitiker kommer att mötas i dueller här i Piffra Jämtland. Och nu är det dags för dagens första. Lisa Ljungefelt, du är med oss direkt från Vemdalen.
15: Ja, men precis. Jag är i Vemdalen just nu, har mött upp med två stycken morgonpigga politiker. Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna. Vi börjar göra oss redo här för att kicka igång våran allra första kommundebatt. Det är ju idag vi börjar i Härjedalen och sen från och med nu då, 4 veckor framåt så är vi i en kommun varje onsdag och fredag.
0: Mm, det är den 13 september. Det är val ju till bland annat kommunerna och tanken är att du ska få en inblick i var partierna står så där i olika frågor ju, och hur de olika partierna och politikerna matchar dina åsikter.
15: Ja, men precis. Vi vill ju ge de som bor i vårt län i alla kommuner de bästa möjligheter att veta vem de ska rösta på. Så att, vill man veta vad politikerna tycker i olika frågor, då ska man lyssna på våra kommundebatter.
0: Mm. Du får värma upp dem där, Jeanette och Bo. Så är vi tillbaks hos dig, Lisa, och dem om bara några minuter.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Ja, den här timmen så har vi alltså vår första kommundebatt här i P4 Jämtland med lokalpolitikerna inför valet. Hela den här dagen så är vi på plats i Härjedalens kommun. Och Lisa Ljungefelt, du startar dagen i Vemdalen nu med två av politikerna. Hur har ni det?
1: Ja, men vi har det bra. Vi står här i centrala Vemdalen by utanför en matbutik. Vi står under tak för det har regnat här under morgonen. Men just nu är det uppehåll och det är ganska lugnt här. Det kommer förbi lite bilar, men det är en lugn morgon. Och jag står ju här tillsammans med Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Om en liten stund här så ska vi dra igång den här första valduellen, som vi kallar den. En debatt mellan er två. Känner ni er redo, Jeanette?
2: Ja, jag är redo.
3: Ja, då, jag är redo.
1: Bo är också redo. Mycket, mycket härligt att höra.
0: Vad bra. Du, Lisa, innan vi hör mer från politikerna, vilka är de stora utmaningarna i Härjedalen kommun just nu?
1: Ja, men Härjedalens kommun är en kommun som gått med underskott, gjort minusresultat på över 30 miljoner kronor de senaste tre åren. Hela kommunkoncernen, inklusive bland annat Härjeåns och Härjegårdar, har gått med ett betydligt större underskott än så. Och även om ekonomin ser bättre ut nu i år, så är ekonomin en stor utmaning även framåt. Kommunen behöver göra flera stora investeringar kommande år i bland annat skolor och äldreboenden. En åldrande befolkning är också en stor utmaning här, precis som i många andra kommuner. Och när det gäller näringslivet så är turismen en stor och viktig näring här i Härjedalen. Det finns många egenföretagare och arbetslösheten är låg. Men att stora arbetsgivare som Carlcentret, Found Ever och Härjeåns pelletsfabrik lagts ner, det har börjat märkas, och det finns ett stort behov av nya etableringar och inflytt. Jag kan också nämna att kommunen just nu styrs då av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.
0: Mm. Då vet vi lite mer om hur det ser ut i kommunen. Men Lisa, vilka är då Jeanette Ek och Bo Eriksson?
1: Ja, men vi kan ju köra en kort presentation. Om vi börjar med dig, Jeanette Ek. Du är 52 år, bor i Sveg, just nu andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Och du jobbar som vårdlärare. Du utbildar alltså blivande undersköterskor och vårdbiträden. Och du berättade nyss här att du älskar lugnet i Härjedalen. Varför är du politiskt engagerad i Vänsterpartiet här i kommunen?
2: Därför att jag tror på, eller jag vill allas, eller vi vill allas väl, och jag är uppvuxen med det, att allas lika värde och se alla människor, inte bara de med en fet plånbok, om man får uttrycka mig så, utan se alla och att alla ska få utrymme och finnas.
1: Tack för det. Bo Eriksson då, du är 61 år och du är från Vemdalen, bor i Vemdalen. Du är ordförande i Kristdemokraterna här i Härjedalen och du jobbar som vägfogde på Vemdalskalet. Du har alltså ansvar för vägarna där i vägföreningen. Du är också deltidsbrandman. Varför är du politiskt engagerad i Kristdemokraterna här i Härjedalen?
3: Ja, vi tycker det är mycket som vi kunde göra bättre här i Härjedalen, som äldrevården, skolan, miljö- och byggfrågor tycker jag är viktigt. Att det är mycket som vi skulle kunna förbättra.
1: Tack så jättemycket. Vi kör lite musik nu och efter det så börjar vi den här duellen.
0: Tillsammans med dig då, Lisa Ljungefelt, direkt ifrån Vemdalen den här morgonen.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop här i P4 Jämtland. Och idag är vi alltså i Härjedalens kommun, just nu i Vemdalen, där två lokalpolitiker står redo nu att duellera mot varandra i vår första kommundebatt inför valet, Lisa.
1: Ja, men precis. Och det är ju Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna som jag står tillsammans med just nu. Och jag tänker att vi går väl direkt på vår första fråga som ska kicka igång den här debatten. Och det är, vad tycker ni har fungerat bra eller blivit bra under den här mandatperioden? Och om vi börjar med dig, Jeanette Ek, Vänsterpartiet.
2: Ja, men det finns ju lite ljuspunkter i kommunens utveckling den här mandatperioden. Till exempel har ju långtidssjukskrivningen minskat en del. Det tycker vi är väldigt positivt. Det här med Coop och ROT är ju väldigt bra om man vill utveckla ännu mer. Det här med självförsörjning jobbar man väldigt hårt med i kommunen. Och jag sitter ju i samhällsutvecklingsutskottet, så det vet jag att man jobbar hårt med att få till att vi blir självförsörjade, i alla fall mer självförsörjande på mat. Vi ser också här bakom oss en skylt, det står skördefest här i Vemdalen, och att man har lokalproducerad mat där. Så det tycker jag att man jobbar bra med. Man har ju delverksamheten lite förbättrad kostnadskontroller, till exempel minskad inhyrd personal till exempel i vissa delar av kommunen. Men ja, det är väl det jag tycker har varit bra.
1: Några bitar som Jeanette Ek från Vänsterpartiet alltså tycker har blivit bra under den här mandatperioden. Bo Eriksson, om vi börjar med att kommentera det Jeanette Ek sa, delar du hennes bild? Tycker du också att det här är saker som blivit bra för kommunen?
3: Ja, det tycker jag. Vi har haft bra samarbete med oppositionen här, och det här med matförsörjningen är viktigt och lokalproducerat, och jag sitter i miljöbyggnämnden, och det som har varit bra är att det blir betydligt svårare att bygga på åkermark. Vi behöver verkligen bevara vår åkermark och öka livsmedelsproduktion. Vi importerar ungefär 50% av maten i Sverige idag, och det är viktigt att vi ökar det. Och sen vi blev med NATO så är det ju ännu viktigare att vi har matförsörjning. Och det är ju glädjande i Härjedalen att det finns en del unga bönder som till och med nyodlar idag. Och det är ju väldigt positivt. Sen har vi skolan i Hede, är ju helrenoverad, jättefin. Det är ju en bra sak som har blivit och så. Och skolan i Lillhärdal blev kvar, var ju positivt bland annat.
1: Tack så mycket, Bo Eriksson. Jag kan ju också säga det, jag glömde säga det i början, men ni båda två, eller båda era partier, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, är ju båda oppositionspartier i nuläget. Jeanette Ek, det som Bo la till här, har du några tankar om det?
2: Nej, men jag håller med om det, att det behövs mer framtidstro bland de unga, och när vi ser att det etableras lite yngre bönder, då blir vi jätteglada över det. Men mer behöver vi ju ha, och självklart ska vi inte bygga på åkermark, utan det ska byggas på annan mark. Så jag håller med om det.
1: Då vet vi vad ni tycker har blivit bra den här mandatperioden. Jag tänker att vi kör en liten låt igen, och sen ska vi prata om vad ni tycker har fungerat lite sämre, där det kanske finns en del utvecklingspotential.
0: Det är Vemdalen vi är, den första politikerduellen som pågår alltså tillsammans med Lisa Jungenfelt där.

0: To Love Somebody heter den här låten med Holly Humberstone. Vi ska raskt tillbaka till Vemdalen by i Härjedalens kommun där vår reporter Lisa Jungefelt håller i en duell nu med två lokalpolitiker.
1: Ja, men precis. Vi står ju här utanför en matbutik i Vemdalen by under tak. Skönt det, för nu har det börjat regna igen. Jeanette Ek från Vänsterpartiet, Bo Eriksson från Kristdemokraterna, båda oppositionspartier i nuläget. Min nästa fråga till er är det något som ni tycker har fungerat sämre eller liksom blivit sämre under den här mandatperioden? Och då börjar vi med dig den här gången, Bo Eriksson.
2: Ja, vi tycker att borttagning av demensboende Hede var ju dumt och dåligt. Och lika borttagande av 11 SEBO-platser på Fjällsol i Funnestaden är dåligt. Och det är ju inte bra när anhöriga måste åka långa vägar för att hälsa på sina dementa och äldre. Man bör ju ha avdelningar, kanske avskilt, att man kan ha demensboende på fler platser. Och sen det här köpet av Optinett-huset i Funnestaden för 7 miljoner som gjordes. Och det används ju fortfarande inte och det måste ju åtgärdas innan vi kan ta till bruk också. Där har man ju lagt mycket pengar då, tycker vi, i onödan. Och sen nedläggningen av förskolan Myrgränd i Sveg. Är ju, men det stora är väl det här över vägöverlämningen som har kostat stora pengar och inte kommit någon vart egentligen. Det är 50-60 miljoner på lantmäteriförrättningar och sånt. Och vi tycker väl att man har kunnat behålla snöröjning inom kommunen. Det pratas ju om, det beror på hur mycket det snöar, men runt 15 miljoner plogar man hela Härjedalens kommun för att ploga en kommun. För de pengarna så tycker vi det är inte så farligt. Nu blir det ju vägföreningar då. Och det var mycket turistområden och all turistboende, så blir de i majoritet och de kan ju bland annat bestämma att de fastboende ska ha högre vägavgift.
1: Nu var det många saker som du nämnde där, Bo. Om vi tar till exempel nedläggning av demensboenden, vad tycker du borde gjorts annorlunda?
2: Ja, jag tycker att man ska prioritera, kanske ha en speciell avdelning för de dementa då, istället för att man ska åka så långa sträckor. Det här idag är en stor kommun och det blir väldigt långt för många anhöriga att åka på många ställen.
1: När det gäller vägöverlämning, som du nämnde där också, idén var ju att spara pengar, färre vägar att underhålla. Men i din bild alltså att man inte borde påbörja den här vägöverlämningen, att man skulle behållit vägarna i kommunen eller under kommunens ansvar?
2: Ja, jag tycker man skulle behålla det där, för kommunen har ju kompetensen att sköta vägar och på ett bra sätt. Ska man ha många små föreningar, du måste hitta mycket folk som sköter om vägunderhåll och så.
1: Jeanette Ek, nu när du lyssnat på Bo Eriksson, vad säger du om det han nämnt som saker som inte blivit bra här?
3: Nej, men demensboende är ju väldigt viktigt. Som jag också vårdlärare så vet jag att man inte ska blanda människor hur som haver. Och nu har jag också demens. Alltså man bor hemma mycket längre och då blir man mer multisjuk. Det är samsjuklighet som det också heter. Alltså man åberopar sig också psykisk ohälsa till exempel. Och då kan det bli att hemtjänstpersonalen måste åka dit mer för att då larmas man mycket, mycket mer och då är det mer kostsamt eftersom kommunen som då bor nämligen en väldigt stor geografiskt stor kommun.
1: Och vad är det som du då tycker har fungerat lite sämre eller blivit sämre här under mandatperioden?
3: Ja, jag nämnde att sjukfrånvaron har blivit lite bättre, men det har ju också blivit lite bättre. Men det ligger ändå på 7 procentenheter och sjukfrånvaron är ju högre bland kvinnor än män. Det är också tecken på att det är någonting som inte stämmer. Visst, det kan vara att man också har privata åkommor, men också stora delar så är det ju då jobbrelaterade. Jag åker runt och pratar med människor, jag har jobbat länge inom vården, så jag har ju ändå inblicken i vad jag talar om, så att säga. Se över schemarna har jag pratat om länge inom Vänsterpartiet till exempel. Kommunens, alltså bristen på behörig personal inom skolan är också viktigt att man ser över, och de svaga skolresultaten som har visat sig. Det är också en liksom varningsflagg att man ska ha mer resurser inom skolan och se över skolan, så att säga, än att man drar ner på personalen som man nu ska genomföra, så att säga.
1: Jag tror att vi får nöja oss där lite kort bara, Jeanette. Vad tycker du att man ska göra åt sjukskrivningarna inom äldreomsorgen?
3: Nej, men så har vi schemana och se till att, planeringarna kommer tillbaka och schemaläggningarna till avdelningarna igen, som det var när jag började jobba inom vården. Att man får bestämma inom personalgruppen hur man vill jobba.
1: Tack så jättemycket, Jeanette Ek, Vänsterpartiet, och Bo Eriksson, Kristdemokraterna. Vi är tillbaka härifrån alldeles strax.
0: Vi ska få lite musik, vi ska få en lokal nyhetsuppdatering och sen fortsätter alltså det här mötet mellan Jeanette och Bo som är med oss direkt tillsammans med Lisa Ljungefröfält ifrån Vemdalen by.

0: Viktor Norén med Solens alla änglar. Klockan den slår 8:30 nu. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering och först till förmaningar från fjällräddningen.
1: Höstsäsongen är redan i full gång i fjällvärlden, men det gäller som alltid att tänka efter innan man ska upp på fjället.
2: Det har varit väldigt blött och regnat väldigt mycket och vissa bäckar har blivit större än normalt.
1: Rickard Svedjesten är ordförande i Svenska Fjällräddares riksorganisation. Bara under måndagen kom 3 larm med räddningsuppdrag på olika platser i Jämtland Härjedalen. Och för att det inte ska bli ännu fler larm råder Rickard Svedjesten framförallt alla fjällbesökare att ha bra koll på väderprognosen.
2: Man kanske får skjuta på sin fjällvandring en dag eller ta någon annan dag ut och plocka svamp om det ska bli dåligt väder.
1: Meddela dessutom anhöriga hur färdplanen i fjällen ser ut och vandra helst inte ensam.
2: De flesta fjällräddningarna vi har det är att man får lindrigare skador, alltså att man ramlar och bryter en fotled, men man tar sig inte ner från fjället och då behöver man hjälp, så då är det alltid bra att ha med sig en kompis.
1: Fredrik Alveland intervjuade och jag heter Pernilla Ant.
3: Den 16 augusti fick partierna sätta upp sina traditionsenliga plakat inför valet. Men redan nu har flera av dem rivits ner och vandaliserats.
4: Det är lika illa oavsett vilket parti det är som man väljer att ha omkull eller förstöra.
3: Det säger Viktor Bergström som är politisk sekreterare och valledare för Centerpartiet i Östersund.
4: Det finns ju en stor risk att människor som lägger ner så här mycket tid liksom inte fortsätter orka göra det. Och då börjar vi ju liksom snudda vid att vi faktiskt har ett problem med demokratin.
3: Efter en rundringning till riksdagspartiernas lokala säten berättar de flesta att de stött på samma problem. Centerpartiet kommer att polisanmäla vandaliseringen. Viktor Lidvall och Paulina Storbacka.
0: Och då kollar vi till trafikläget också med Daniel Bergholm.
5: Ja, det fortsätter att vara ett väldigt bra läge på vägarna i Jämtland. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om just nu, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska, utan några inställda tåg eller större förseningar. Det hoppas vi fortsätter, men om det skulle ske något där ute som stör på vägarna, hör gärna av dig och tipsa trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Och här i P4 Jämtland så är vi igång med dagens första valdebatt från Härjedalens kommun. Vi kommer att ha politikerdueller här hela dagen. Lisa Jungefelt startar morgonen i Vemdalen by där du är tillsammans med 2 av politikerna.
6: Ja, men precis, och de 2 politikerna är Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna. Vi går raskt på nästa fråga. Och det är, om vi börjar med dig nu Jeanette, vad tycker du och ditt parti, alltså Vänsterpartiet, är viktigast att fokusera på och driva framåt i Härjedalens kommun?
7: Ja, det viktigaste är också att få hit etableringar, ursäkta, för att vi ska få arbetstillfällen, men också se över strukturerna i välfärden, bemanningen, arbetsmiljön, som vi pratade om förut, och långsiktig kompetensförsörjning. Utan stabil personal i vård, skola och omsorg, då blir det ingen bra utveckling i vår kommun heller. Men också bygga hyresrätter i turistorterna, se över att man planerar sin bostadsbestånd som man har nu i Härjegårdas regi, att se över vad renoverar vi först och vad har vi för struktur framåt? Vad använder vi våra lokaler till vid våra verksamheter? Också viktigt att tänka framåt i de frågorna.
6: Och när det gäller etableringar och inflytt, hur vill du locka hit företag och folk till kommunen?
7: Ja, men jag vet ju, jag sitter i samhällsutvecklingsutskottet. Man jobbar mycket med att få marker till att bygga etableringar till exempel. Det jobbar man hårt med. Och att vi har ju bra med energi till exempel. Vi har ju en bra vägknut i Sveg till exempel. Vi har ju flygplatsen, vi har järnvägen som självklart behöver rustas upp i Inlandsbanan. Det vill ju Vänsterpartiet göra. till exempel. Och det är ju viktigt att man ser fördelar med det. Vi skulle också vilja att etablera sig lite kanske en nod när det gäller universitetsnod. Att man har ett samarbete med Mittuniversitetet. Man har ju den när det gäller sjuksköterskeutbildningen och polis, inte polisen kanske, men sjuksköterskeutbildningen i alla fall. Att man utvecklar det så att vi också får hit att vi utbildar våra medborgare. På så sätt kan vi också locka hit företagare. Att här har vi utbildade medborgare, så att säga, man kan satsa på.
6: Och när det gäller personalen inom äldreomsorgen, det är ju en stor fråga. Du nämnde scheman tidigare för att förbättra arbetsmiljön. Men hur ska man få kompetent personal att vilja jobba och stanna kvar inom äldreomsorgen? Räcker det med att förändra scheman?
7: Ja, det gör det faktiskt. Och höja bemanningen på det sättet att man slipper att ha övertid. Jag vet ju också att många vikarier jobbar jättemycket. Man får förfrågningar på förfrågningar under sommaren och under hela året för den delen. Och ja, jag vet det eftersom folk pratar ju med en, så att säga. Och jag har jobbat inom vården sedan 1995. Så jag har lite koll. Och när vi hade självbestämmande över våra scheman och planeringarna, då mådde vi mycket bättre.
6: Det är mycket satsningar som man vill göra också, förbättra äldreomsorgen, man vill äldreboenden, förbättra inom skolan, fastighetsunderhåll behöver tas tag i. Vart ska man få pengar till allt det här? Kommunen har gått med underskott i flera år och har stora lån.
7: Ja, men precis. Det är ju att locka hit för självklart folk så vi får skatteunderlag. Att staten också tar sitt ansvar och bidrar med mer. Jag vet ju att Vänsterpartiet har ju något som heter Norrland i centrum och att man nu fokuserar på oss i Norrland äntligen. Och att man ska se värde från turismen och skogen och energin. Vi har ju fått nu från vindkraften till exempel flera miljoner och fortsätt med det och även turistavgift till exempel. Då har man i en del i Europa till exempel, i Frankrike har man, i Spanien har man. Så det går ju att lösa det på olika sätt. Men att staten också ser till att finansiera våra behov i glesbygd, landsbygd. För vi är ju som sagt, vi har pratat om mycket om här nu, ett väldigt stor geografiskt stor kommun.
6: Tack så jättemycket Jeanette Ek. Vi går till dig Bo Eriksson, Kristdemokraterna. Vad tycker du och ditt parti att det är viktigast att driva, att fokusera på här framåt?
8: Ja, vi måste ju satsa på de som bor, att vi har bra förutsättningar med äldrevård, skola och så då. Och arbetstillfällen är viktigt förstås, att vi har det och bostäder såklart, att folk har någonstans att bo och så vill vi satsa på. Sen sitter jag i styrelsen för vatten- och miljöresurs. Där vill vi ta hem sophanteringen då, driva det i egen regi då och egna sopbilar och så. Dels tar på vi ner kostnaden, men sen har man full kontroll på hela kedjan då. Att inget tvivel om vem som är ansvarig. Och där ser vi även möjlighet kanske till och med att sänka sopavgifterna framöver. Där vi kan dra ner kostnader och så.
6: När det gäller några av sakerna som du nämnde här, det behövs jobb, det behövs bostäder, det behövs en bättre äldreomsorg. Ja, om vi tar till exempel jobb, hur vill ni skapa fler jobb i Härjedalen?
8: Ja, det är att få hit företag förstås, det är det ju. Sen finns det jobb också i Härjedalen. Inom det jag jobbar, räddningstjänsten, är vi i stort behov av personal. Det finns ju också mycket jobb för folk som vill flytta hit då. Men som sagt, det gäller ju att få hit företag. På jordbruket vill vi öka. Det finns ju stora möjligheter att vi ökar produktion bland annat.
6: Och när det gäller äldreomsorgen, hur vill ni satsa på den? Har ni något konkret redan nu som ni vet att ni vill bygga eller göra?
8: Ja, vi vill väl behålla det vi har så gott det går då. Som vi sa förut, att man inte ska behöva åka så långt, utan det är viktigt att man har närhet så anhöriga kan komma och hälsa på de äldre. Det betyder väldigt mycket att man har nära till. Vi vill ju att man inte ska behöva åka genom hela kommunen.
6: Tack så jättemycket Bo Eriksson. Du nämnde bostäder där också. Jag tänker att vi tar och zoomar in lite på det efter en låt och pratar om det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar.
0: Mm, det är just nu politikerduell alltså ifrån Vemdalen. Jeanette Ek, Vänsterpartiet är det, tillsammans med Bo Eriksson, Kristdemokraterna. Lisa Jungerfelt, vi är tillbaka hos dig strax.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Idag sätter vi extra fokus på kommunpolitiken i Härjedalens kommun inför valet. Vi har 4 politikerdueller vi ska avverka här i radion idag. Den första pågår just nu tillsammans med dig, Lisa Jungefelt, på plats i Vemdalen.
1: Ja, men precis, tillsammans med mig och tillsammans med politikerna Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna. Jag tänkte att vi ska prata lite om bostäder nu och då börja med det kommunala fastighetsbolaget Härjegårdar som gör återkommande minusresultat och kommunerna flera gånger fått skjuta till med kapital. Bolagets framtid var en valfråga redan förra valet. Om vi börjar med dig, Jeanette, vad vill du ska hända med Härjegårdar?
2: Det ska vara kvar i kommunens ägo. Vi behöver ha en allmännytta i vår kommun.
1: Men behöver man bygga, satsa och bygga någonstans eller kanske avveckla, eller är det någonting som behöver förändras? Det går ju ändå fortsatt med minusresultat.
2: Ja, men självklart att vi ska se över vår fastighetsbestånd och ha en plan framåt hur vi ska kunna renovera och när vi ska renovera. Man har inte haft det förut, en plan på vad ska vi renovera först, vad är akut och så vidare. Och det är därför vi har den minuset vi har idag och den ned... Vad ska jag säga, att fastigheten inte är toppskick så att säga. Och så
1: en plan för fastighetsunderhåll, räcker det?
2: Ja, men det tycker jag. Och se över vakanser också. Se över liksom, var står det tomt någonstans? Kan vi ställa ut någonting där? Eller hur ska vi kunna locka hit människor där till exempel? Vi behöver bygga fler bostäder till turistorterna till exempel. Men det behöver inte kommunen göra. Det finns olika sorters byggmöjligheter. Man kan bygga billiga hyresrätter till exempel. Etc. Bygg. Crowding heter det. Så man kan se över att man kan bygga. Då behöver bara kommunen ha en mark att förmedla, så att säga. Det kan man se över, till exempel. Vänsterpartiet vill ju ha något med den NAB-modellen. Att staten går in, att ha ett statligt byggbolag, till exempel. Att stötta är viktigt i det här frågan. Och ha kvar vi behöver ha kvar allmännyttan.
1: Ja. Tack så jättemycket, Jeanette Ek. Bo Eriksson då, Kristdemokraterna. Vad vill du ska hända med Härjegårdar?
3: Ja, vi vill ju egentligen sälja ut Härjegårdar. Vi tycker att det är ju eftersatt underhåll på många ställen. Och sen har man ju sålt ut det bästa man har. Som i Vemdalen turistort, där sålde man hela bostadsbeståndet. Och man har ju heller inte velat satsa som till exempel brandstation i Vemdalen eller regionen ville. Man skulle vilja bygga ut ambulansstation. Och där är man ju inte intresserad av en utbyggnad, utan nu är det ett privat företag som bygger ambulansstation. Och där går ju Härjegårdar miste om en bra hyresintäkt. Då.
1: Så då tycker du att man ska sälja av hela Härjegårdar nu?
3: Ja, vi tycker nog där, Kristdemokraterna. För att det är sånt behov av renovering på många ställen av det beståndet som finns kvar. Så det kostar stora pengar om man ska rusta ihop, tycker vi då.
1: Ser du några risker med att sälja av allmännyttan, som att det blir en större andel bostadsrätter eller dyra hyresrätter?
3: Ja, nej, det är det väl inte. De har väl inte, de kan väl heller inte prioritera de fastboende vad jag förstår. Utan det blir ju samma sak då.
1: Tack så jättemycket, Bo Eriksson, Kristdemokraterna. Jag funderar på om vi hinner med någon fråga om skolan, men vi kanske kör en låt ändå och sen tar vi avslut där.
0: Det blir bra. Skolan ska upp på bordet här om en liten stund efter Anastasia. Det är alltså politikerutfrågning, politikerduell som pågår här i radion.

0: Anastasia med I'm Out of Love.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska skolfrågan upp på bordet. Lisa Jungefelt är med oss ifrån Vemdalen by där dagens första politikerduell ifrån Härjedalens kommun pågår.
3: Ja, men precis. Den pågår tillsammans med Jeanette Ek från Vänsterpartiet och Bo Eriksson från Kristdemokraterna. Vi ska prata om skolan nu först. Det görs nedskärningar inom skolan just nu när det gäller antalet tjänster, samtidigt som skolan i Lillhärdal som varit nedläggningshotad blev kvar efter ett beslut under den här mandatperioden som nu håller på att avslutas. Om vi börjar med dig, Jeanette Ek, och nu vill jag ha ett kort svar. Att minska antalet tjänster i skolan, främst stödpersoner då, i syfte att försöka hålla sig inom budget. Var det rätt eller fel?
4: Fel.
3: Bo Eriksson?
5: Fel.
3: Skolan, grundskolan har ju ändå gått med underskott. Personalkostnaden är en av den, ja, men det är den största kostnaden, och det är ju också andra förvaltningar som går med underskott. Hur hade du velat göra för att kunna behålla de här tjänsterna och liksom ändå klara ekonomin?
4: Ja, jag hade ju sett över det övriga det övriga liksom nu står det still i huvudet här. Ja. Förlåt, men att se över bemanningen över hela kommunen till exempel och ha bättre arbetssätt. Det kan man också spara mycket pengar på till exempel.
3: Bo Eriksson?
5: Ja, vi hade nog kanske lagt ner Bruksvallarnas skola. Det är inte roligt att göra det, men kanske bättre att ta det beslutet och behålla kompetensen och det i resten av kommunen.
3: Min nästa fråga här var, går det att behålla alla skolor som kommunen har idag och samtidigt behålla kvaliteten? Du har redan svarat lite på det då, Bo.
5: Ja, jag har ju svarat på det, och det är ju, Lofstorn kan vi inte lägga ner, det är för långa avstånd att köra så små barn där, och Lillhärdal har vi beslutat att behålla. Så det är ju så att det är Bruksvallarna som i farozon nu om det skulle bli så. Vi vill ju inte det heller egentligen, men det jag väger för och emot då.
3: Jeanette Ek, vad svarar du på den frågan? Går det att behålla alla skolor som kommunen har idag och samtidigt behålla kvaliteten och lärare på alla skolor?
4: Ja, får vi lite mer statliga bidrag så kommer vi kunna göra det.
3: Utan statliga bidrag då?
4: Ja, men se över. Vi har ju exempel i Bruksvallarnas skola, där är det ju behörig personal. I Lillhärdals skola är också behörig personal. Så vad är det som säger att man ska tumma på kvaliteten om man behåller skolorna?
3: Nej, det är väl hur man ska få ekonomin och räcka till alla skolor.
4: Ja, och tanken på att vi har den utgångsläget vi har, till exempel att bygga stora VA-anläggningar och så vidare, och att man gör allt på en gång. Det är därför vi är i den här situationen vi är här idag. Hade vi inte haft den situationen idag, då hade vi kunnat haft bra med pengar i vår kassa.
3: Men du tror att även framåt så går det att behålla alla skolor?
4: Det tycker jag.
3: Tack så jättemycket, Jeanette Ek. Jag tänkte avsluta med att fråga er om ni har något vallöfte till väljarna. Och då börjar jag med dig, Bo Eriksson, Kristdemokraterna. Om ditt parti få möjlighet att styra i Härjedalen. Är det något vallöfte du har?
5: Ja, vi vill ju försöka då, som sagt, det här äldreboendet är ju viktigt att det finns i hela kommunen. Och centralt så vill ju Kristdemokraterna förstatliga vården, att det går statlig sjukvård. Det är ju som vi driver i hela landet då. Men där tycker vi skulle vara bra om vi hade staten tog över sjukvården i Sverige för att få likvärdig vård i hela landet då. Sen vill vi satsa på det allmänna, mera bostäder, mera arbetstillfällen då.
3: Satsa på, säger du, kommer det att bli fler bostäder och arbetstillfällen om ni får styra?
5: Ja, vi kommer att försöka för det här och arbeta för det här. Och som här i Vemdalen vill man ju bygga trygghetsboenden på kommunal mark här, inte långt ifrån heller, vi står mitt i byn. Och

0: Det är ju positivt om vi kunde få till. Det är inte kommun som ska bygga, utan det blir ju andra företag som bygger trygghetsboendet. Men det är viktigt på fler orter i Härjedalen.
1: Tack så jättemycket Bo Eriksson och Jeanette Ekta. Har du och Vänsterpartiet något vallöfte till väljarna?
2: Ja, men se över schemaläggningen till exempel. Det kan man göra ganska lätt. Bygga
1: schemaläggningen för vårdpersonalen då?
2: Ja, vårdpersonalen. Otydligare. Men bygga fler hyresrätter, men i annan form. Det finns olika former man kan se över. Kommunen behöver inte bygga allting till exempel. Det är vårt vallöfte. Och att mer bemanning inom förskolan. Det är viktigt att börja tidigt för att kunna hjälpa våra barn.
1: Tack så jättemycket Jeanette Ek från Vänsterpartiet och tack så jättemycket Bo Eriksson från Kristdemokraterna. Nu var den här första debatten eller samtalet kanske man ska säga. Vi har haft två oppositionspartier nu över. Tack så jättemycket.
3: Tack, tack.
0: Tack så mycket.
4: Tack Lisa Ljungfelt, du har varit med oss härifrån Vemdalen med politikerna under en timme här. Lisa, nästa duell blir efter klockan 10 här i radion, då är vi i centrala Sveg.
1: Ja men precis, då är det ju kollegan Per Arnsäter som är i Sveg. Och sen fortsätter ju dagen, jag kommer vara i Hede klockan 12 och sen är Per i Ytterhogdal klockan 3.
4: Mm. Och de politikerna som får ta plats i radion efter 10 tillsammans med Per, det är ju Mats Eriksson, Centerpartiet, och Bengt Arne Persson från Liberalerna. Så att du som lyssnar vet vad som kommer härnäst. Tack ifrån Vemdalen, Lisa Ljungfelt.
1: Ja men tack så jättemycket.

0: Stop till You Get Enough med Michael Jackson här i Pfra Jämtland. Du ska få nyheter nu ifrån Ekot med Gustava Söder.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Tack för det, Gustava. Emily Andersson heter jag och ute på fältet. Idag så har vi ju såklart...
8: Mig, Jack Forsgren. Kul, god morgon. Ja. 8:55 klockan.
0: Eller hur? Timmen gick fort när vi hade politikerutfrågning i Vemdalen.
8: Den gjorde ju det. Nu blir det lokalt innehåll... Igen höll jag på att säga, men det har det ju varit hela tiden och det slutade aldrig vara. Men nu blir det så lite andra programpunkter.
0: Ja, men det blir det. Lite mer som du brukar låta. Sådär. Du, vi frågar ju dig som lyssnar idag hur din morgon är. Ge oss tre ord om din morgon. Och det bara väller in kommentarer. Det är så himla härligt att få en liten inblick i era liv. Här har vi ju Sylvia här. Hon vet vad man gör när det är jättedåligt väder. Hon håller på med växthusvattning, fristädning, syltkokning.
8: Det låter ju som saker att göra när det är dåligt väder ute. För det är ju många som berättar om det, att det är blött och tråkigt väder och sånt där. Men vi har ju också några som verkar ha det lite mer gött, om man får säga så. Lena till exempel, Köpenhamn, flyg Italien. Ja, där lär det väl kunna vara desto bättre väder än Åsa. Sypen, sol, snorkling. Det gör man ju inte gärna i Storsjön just nu, till exempel.
0: Nej, det var ett tag sedan jag badade i Storsjön. Någon vecka sedan. Ja,
8: det jag vet inte om jag har gjort det på hela sommaren faktiskt.
0: Det har jag i alla fall. Skärpning, Jack. Det är bara att hoppa i.
8: Okej då.
0: Ann-Kristin skriver också, mamma fyller 90.
8: Oj, wow. Grattis, mamma.
0: Grattis, mamma, till Ann-Kristin Värme Hansson. 90.
8: Från oss på P4 Jämtland, stabilt.
0: Ja, du, nu tror jag kanske att trafiken är med oss. Kan det vara så att det har hänt någonting? Vi kollar väl till läget.
9: Ja, vi ska ta oss till E4 mellan Järpen och Krokom, mer precis mellan Mjällbyn till Ytterån. I riktning mot Sundsvall så har vi fått information om att det ligger större stenar på vägen, troligtvis tappade från en lastbil. Personal är på väg till platsen där för att ta bort de här stenarna, men det gäller att hålla lite extra uppsikt då om du åker på E14 då, mellan Järpen och Krokom, mellan Mjällbyn och Ytterån i riktning mot Sundsvall då, större stenar på vägen.
0: Tack för det. Daniel Bergholm, vill man ringa in till dig, Daniel, då ringer man ju 020 999 444.
9: Stämmer bra.

0: Gresala med Half of Me här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson gör oss sällskap. Välkommen in med en nyhetsuppdatering.
1: Tackar.
0: Först ska det handla om fängelseplaner i Östersund.
1: Ja, det är ju så att i Furulund, strax utanför Östersund, där planeras ju för ett nytt fängelse. Och i den första miljöutredningen som Östersunds kommun har gjort så framgår det att det här fängelset planeras uppta hela 44 hektar mark. Det är en yta som motsvarar ungefär 62 fotbollsplaner, och där ska också då enligt plan byggas en del hus på uppåt 25 meters höjd, och det kommer bli stark belysning dygnet runt med mera. Och det här sammantaget oroar bland andra Therese Tjäder som bor i närområdet.
2: Det känns inte bra i magen att få ett sånt här stort komplex så nära våra hem. Det här stora bygget klipper av alla gångvägar. Det är jättemånga människor som går, cyklar, springer, rastar hundar.
1: Och hur tryggheten i det här området kommer att påverkas av ett fängelse ställer sig också Therese Tjäder frågande kring.
2: Man undrar ju vem är det som sitter där. Man funderar på vad blir konsekvensen av att det finns ett fängelse. Kommer det andra släkt, vänner till de som sitter på fängelset? Vad för det med sig?
1: Ja, Therese Tjäder i Furulund i Östersund som kanske får ett stort fängelse som granne. Hon har en hel del funderingar.
0: Och så om vandalisering av valaffischer.
1: Ja, sen i söndags så har de politiska partierna som ställer upp i kommun, region och riksdagsvalen tillåtelse att sätta upp sina valplakat och affischer. Men flera partier här i länet har redan råkat ut för att affischer och plakat har rivits ner och vandaliserats. Viktor Bergström som är politisk sekreterare för Centerpartiet i Östersund, han anser att det här i förlängningen kan hota demokratin när mängder av ideella insatser på det här sättet saboteras.
3: Och indirekt så tror jag att det finns en stor risk att människor som lägger ner så här mycket tid liksom inte fortsätter orka göra det. Och då börjar vi liksom snudda vid att vi faktiskt har ett problem med demokratin.
1: Viktor Bergström i Centerpartiet i Östersund sa det, och Centerpartiet avser att göra polisanmälan om de här sabotaget mot valaffischer.
0: Mikael Ragnarsson, tack för uppdateringen.

0: Roxette med Joyride. I sommar så har vi hört henne rapportera från bland annat fotbolls-VM, den stora jordbävningskatastrofen i Venezuela som skördade flera tusen människoliv. Och såklart håller hon alltid ett öga på vad president Donald Trump hittar på. Lotten Collin är den trygga rösten som bevakar Latinamerika för Sveriges Radios skull. Och vi ska få chansen att få en liten inblick i ditt korreliv nu, Lotten. Hej!
1: Hallå, hej.
0: Hej. Du, för idag så ska ju du och Sveriges Radios alla andra korrespondenter möta publiken, lyssnarna på Kulturhuset i Stockholm. Ni är ju totalt 20 korrespondenter och den här stora korredagen är något som arrangeras varje år. Lotten, vad är den vanligaste frågan du brukar få när du möter en lyssnare?
1: Det är ganska mycket frågor om vardagen, tycker jag. Det kan vara sådär, i år kommer jag säkert få frågor om dricksvattnet kanske i Latinamerika, för det ska vi prata om på en av de här föreläsningarna eller en av de här seminarierna under den här korridagen inför publiken. Men annars är det ganska mycket frågor sådär, hur funkar det med skolan, hur är det med barnen? Folk är generellt sett intresserade av hur livet och vardagen ser ut mer än de här stora sakfrågorna, vilket kanske bara handlar om att det hör de ju om ändå på radio när man rapporterar, men de här andra frågorna pratar man inte om, så det kanske är därför.
0: Ja, du har ju varit Sveriges Radios utrikeskorrespondent i Latinamerika sedan 2013, förutom ett uppehåll under pandemin. Så du har ju verkligen fått en vardag, tänker jag, i Latinamerika.
1: Ja, och jag kan också jämföra mellan olika länder. Jag bodde ju 4 år i Brasilien och sen 4 år i Colombia, i Bogotá, och nu bor jag i Argentina. Och det är ju alla latinamerikanska länder, men det är ju stora skillnader däremellan. Och innan dess har jag även, innan jag blev korrespondent, bott i andra latinamerikanska länder som Chile och så. Så det finns ganska mycket att prata om. Som ju, tror jag, lyssnarna ibland tycker det är lite tråkigt att vi korrespondenter kanske inte berättar sådär jättemycket, förutom kanske någon krönika ibland eller så, men om vår vardag, för det verkar folk vara väldigt intresserade av.
0: Ja, men du, vad skulle du säga? Hur är då livet att flytta runt i Latinamerika tack vare eller på grund av jobbet?
1: Nej, men för mig har det varit ett stort privilegium, och nu för tiden har jag ju också en familj med mig. När jag flyttade till Latinamerika för att bli korrespondent 2013 så var jag ju själv, och nu har jag man och 2 barn. Så det är såklart att det ger också en helt annan inblick. Nu går de i argentinsk vanlig skola och fick lära sig spanska, och man får ju ändå genom barnen, det är ett privilegium att få en helt annan... Jag tror alla som är utlandsfamiljer känner igen, man får ju en helt annan insyn i hur människors liv ser ut. Och någonting som har slagit mig i Argentina är vilket otroligt solidariskt samhälle det är. Man hjälper varandra väldigt mycket. Man behöver nästan aldrig fråga om hjälp, utan man blir skjutsad hit och dit, och folk erbjuder sig att hjälpa till med barnen. Och det finns en väldigt... Vad ska jag säga, det som lite ibland brukar kallas för livspusslet i Sverige, men det här med att det är svårt att få ihop det, och att många småbarnsföräldrar tror jag är väldigt stressade i Sverige över att man ska hinna hämta och lämna, och man ska stå och heja på bredvid fotbollsträningen, och sen ska man springa hem och fundera över vad man ska ha till middag. Och hela den grejen tycker jag ibland känns lite lättare i Argentina, för att det finns en så automatisk vilja att hjälpa varandra och skjutsa varandra och se till dem som inte kan eller som är ensamstående kanske, eller som har mindre möjligheter ekonomiskt. Alltså det finns en väldigt sån i samhället då, och mellan människor som bor kanske då i samma kvarter eller i samma område, att man samarbetar väldigt mycket kring saker. En sån där enkel grej som jag brukar slås av är att man i Argentina, så när man går på barnkalas så går man ihop allihopa, så köper man en present till barnet, så att inte alla ska behöva springa runt och i sista stunden shoppa någon plastpryl till barnkalas.
0: Utan då går
1: man ihop och så har man, ja, och så bjuder man alltid alla i klassen, och då går man ihop och så får den barnet då en present som en förälder i taget tar sig an och köpa. Det är en sån där liten detalj, men det gör ganska mycket att slippa hålla på och tänka på det där. Vad ska jag nu ge till nästa barnkalas på söndag?
0: Mm. Ja, kul att höra om kontrasterna, verkligen. Du, jag tänker det, som utrikeskorre, då ska man ju vara tillgänglig näst intill jämt. Hur är det att leva det här livet med att du ständigt måste vara lite beredd för att rapportera hem om saker till Sveriges Radios lyssnare?
1: Ja, det beror nog på hur man är läget. För min egen del så tycker jag att det är ganska skönt att alla dagar ser olika ut och att jag inte har något schema, utan ibland så, jag får alltid ha mobilen i närheten och se till så att jag kan bli nådd om det sker någonting. Men i övrigt så styr jag ju ganska mycket själv faktiskt över mina dagar. Jag behöver vara tillgänglig och rapportera när det krävs. Och ibland är det väldigt mycket och ibland är det mindre, lite beroende på vad som händer i andra delar av världen. Så om det är mycket nyhetshett någon annanstans, som du har varit till och från under året, så vet jag att då kan jag ta det lite lugnt och vara lite extra med familjen eller göra någonting annat. Så att jag, personligen så tycker jag inte att det där med att vara ständigt tillgänglig är ett jättestort problem. Men jag vet såklart att det finns människor, särskilt de som ofta har väldigt mycket, som är mer, kanske blir mer stressad av det. Men jag tror att det är också en vanesak. Man vänjer sig vid att telefonen kan ringa och då står man där plötsligt i en park med barnen och så får man koppla upp sig och prata om Venezuela eller någonting annat. Och så är det mycket resor såklart. Det kostar ibland på. Jag reser ju, jag har en stor kontinent att bevaka och jag reser väldigt mycket. Kanske var tredje vecka ungefär sitter jag på ett flygplan någonstans. Och det tar ju en del på krafterna faktiskt. Mm. Så det skulle jag säga i nedåtsidan kanske.
0: Jag förstår det. Du, vi fick en liten miniglimt av ditt liv som Latinamerika-korrespondent för Sveriges Radio, Lotten Collin. Klockan 13 idag så kliver du och de andra korrarna upp på scenen då på Kulturhuset i Stockholm. Och du som lyssnar nu, du kan följa det här evenemanget live i appen Sveriges Radio från klockan 13 alltså. Det är då det startar på dagen. Sen är det också så ikväll nya framträdanden och det programmet sänds också direkt i grannkanalen P1 mellan klockan 18 till 20. Så då kan man få höra mer av dig, Lotten Collin, och de andra. Men tusen tack för att du ville vara med i några minuter här i P4 Jämtland.
1: Ja, tack till er.
0: Ha en kul dag.
1: Detsamma.

0: Lokal musiker vi hör här, Emil Zachrisson från Östersund, Look at the Morning heter låten. Här kommer Ekot nu med en kort uppdatering.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmän farlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscayabukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Yttemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
0: En liten kort uppdatering där på en minut med Gustav Söder. Emily och Jack hänger också med dig här i P4 Jämtland den här onsdag morgonen. Klockan är strax 9:30 och vi ska få en lokal nyhetsuppdatering också strax efter Eva Dahlgren.

0: Ängen i rummet med Eva Dahlgren. I halv tio nyheterna nu så får vi först en reaktion på det pågående utbrottet av den mycket smittsamma sjukdomen mässling.
1: Han var nära att dö i mässling. Gudfast Hellby i Torråsen utanför Östersund vill se ett obligatoriskt vaccin.
2: Ja, jag har traumatiska minnen utav det så tillvida att jag hade väldigt hög feber och började blöda näsblod här hemma på gården som slutade med att vi fick åka in till Östersunds gamla sjukhus.
1: Året var 1963 och Gudfast var 5 år gammal.
2: Och där blödde jag så pass mycket så jag minns som skulle badda med en balja, så det blev ju alldeles blodigt och fruktansvärt syn för en liten pojke. Och då brände de min näsa för att få stopp på blödningen.
1: I augusti 2026 har flera fall av mässling upptäckts i Sverige. Vaccinationstäckningen ligger på 95% och alla barn erbjuds 2 doser vaccin. Gudfast Hellby anser inte att vaccinationen borde vara valfri.
2: För att bespara barnens lidande i det här fallet så, och det är beprövat i 60 år, så borde det vara obligatoriskt.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag heter Viktor Lidvall.
0: Höstsäsongen är redan i full gång i fjällvärlden, men det gäller som alltid att tänka efter innan man ska upp på fjället.
3: Det har varit väldigt blött och regnat väldigt mycket och vissa bäckar har blivit större än normalt.
0: Rickard Svedjesten är ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Bara under måndagen kom 3 larm med räddningsuppdrag på olika platser i Jämtland Härjedalen. Och för att det inte ska bli ännu fler larm råder Rickard Svedjesten framförallt alla fjällbesökare att ha bra koll på väderprognosen.
3: Man kanske får skjuta på sin fjällvandring en dag eller ta någon annan dag ut och plocka svamp om det ska bli dåligt väder.
0: Meddela dessutom anhöriga hur färdplanen i fjällen ser ut och vandra helst inte ensam.
3: De flesta fjällräddningarna vi har det är att man får lindrigare skador, alltså att man ramlar och bryter en fotled, men man tar sig inte ner från fjället och då behöver man hjälp. Så då är det alltid bra att ha med sig en kompis.
0: Fredrik Alveland intervjuade och jag heter Pernilla Ant. Jag tänker vi kolla till vädret också idag. Jämtlands län får molnigt och skurar, men i de norra delarna av Jämtland så kan solen visa sig en del. Temperatur 8-14 grader, längst upp i norr 16 grader faktiskt, och mest svag vind. I de norra delarna så kan det vara lite mer vind, nordostlig vind. Ja, det är ju inte jättefestligt väder, Jack.
4: Nej, det är ju inte det.
0: Nej.
4: Det smattras så det här lite försynt på bilrutan här. Jag har stannat till i Ösjön längs med 87 på väg tillbaks mot Östersund och redaktionen ju efter turen till Kälane.
0: Ja, där vi var den här morgonen där man är extra glad på Kälane skola ju, där man inför höstterminstarten imorgon har lockat till sig 15 elever ifrån grannkommunen Ragunda. Barn som helt enkelt byter skola och vänder sig till en annan kommun.
4: De där inne på det att det är man ju glada för. Det blir ett tillskott ekonomiskt. Det blir en annorlunda, en annan gruppdynamik. Lars Thorin, rektorn, var ju glad för att man ska kunna få lite större grupper. Vissa grupper har varit så små som 6 stycken. Och det var han glad för. Ser fram emot att terminen ska dra igång imorgon igen. Det var ju lugnt på skolan verkligen nu när vi var där.
0: Mm. Såklart kanske ett dystert tapp för Ragunda kommun som kanske frågar sig varför förlorar vi de här 15 eleverna? Vi försöker få tag på skolchefen där i kommunen för att höra lite grann vad de tänker om det här. Det är också så roligt att se alla fina kommentarer som kommer in från er som lyssnar.
4: Mm, vi har fått in en hel drös nu, vad kul. Tack för engagemanget. 3 ord om din morgon. Vi har ju varit inne på våra. Jag drog ju till med Bedhead stel och glad apropå säsongspremiären igår kväll på innebandy. Somna med blött hår, då blir det ett Bedhead,
0: ja,
4: som det heter.
0: Du kom in med värsta svallet i morse med mycket lockar och de stod lite hejvilt. Gulligt ju.
4: Och så lite stel då efter att ha spelat innebandy. Mm. Och du lite ringrostig, tillbaks nu tredje dagen efter semestern. Frusen men ändå pepp.
0: Ja, exakt. Jag känner ringrostigheten. Det kanske börjar släppa lite. Värmen har jag också fått upp, men jag tittar hemskt gärna inte ut på rusket. Och känner mig otroligt peppad ändå. Det är onsdag. Känner mig glad.
4: Ja, då är vi två och säkert fler. Men det är ju många som är inne på det här vädret ändå. Att det är regnigt och trist. Tråkigt väder. Och det har ju inte varit toppen heller, vad jag förstår, sommaren som ändå varit.
0: Nej. Monica skriver, hon använder lite för många ord, men hon skriver blöt, lerig och skitig. Det är kanske det som är orden. Och det är hon efter då träningspass bakom hästen. Antar att hon har suttit i en sån här sulky då, bakom en travhäst. Kan tänka mig att man blir väldigt lortig i det här vädret. Gud vad skiten ska spruta upp i ansiktet.
4: Ja, och så regn på det, så det blir ju, ja, det blir mycket. Det blir mycket. Peter skriver regn. Sivan, less på regn.
0: Ja, och det tänds upp i en hel del kaminer verkar som också.
4: Ja, precis, få upp lite värme så sett. Men det är ju ändå några som berättar om kanske lite trevligare väder, om man är lagd åt det hållet. Ann-Kristin skriver sol och värme, en solfigur och så en liten sån här gubbe med solglasögon.
0: Antingen är hon i norra Jämtland då, eller så har hon dragit någon annanstans.
4: Ja, det känns ju som lättast att dra någon annanstans.
0: Vi ska ringa en lyssnare snart ju, som drar någon annanstans.
4: Det ska vi. Här efter lite musik och radiosport så ska vi höra med Teddy som skrev Tåg, flyg, Irland. Vad är det om? Det ska vi ta reda på.

0: Fever Dream med Alex Warren. Här kommer Radiosporten nu med det senaste.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.
0: Peter Sundqvist tipsar om det.

0: Madonna med Hang Up här i P4 Jämtland. Idag har vi velat få tre ord ifrån dig som beskriver din morgon. Det är många, många, många som har skrivit in. Bland annat du, Teddy Rosvall från Hägra utanför Dvärset. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, dina tre ord är tåg, flyg, Irland. Ja, berätta. Jajamän. Du är på väg till Irland alltså.
1: Ja, precis. Jag sitter på tåg just nu då, i Gävle för tillfället och är på väg mot Arlanda. Då. Sen blir det flyg till Irland då, och Dublin.
0: Wow. Du, vad händer där?
1: Vi ska på ett bröllop, ett 4 dagars bröllop nere i Wexford i södra Irland. Så att, ja, det blir full fart.
0: 4 dagars bröllop? Du, det är ett rejält kalas.
1: Ja, det verkar som det blir det. Så att jag har haft lite träningsläger hemma med Guinness då, så att jag får träna upp mig lite. Man är inte så van att dricka den ölen annars.
0: Okej, har det träningslägret gått bra?
1: Ja, men det har gått fint, hörru. Det har gått alldeles utmärkt, så nu ska det nog gå bra.
0: Vad härligt. Kul. Men du, alltså, är det här standard att man har, när man gifter sig på Irland, då är det bröllop i 4 dagar?
1: Ja, tydligen så är det så att vi trodde först att det var 3 dagar. Man träffas första dagen med de närmsta släktingarna. Och sen så andra dagen då är det själva bröllopsceremonin. Tredje dagen då hyr de en hel pub och då är det full fart. Och sen fjärde dagen då är det lite släktingar igen då. Så att, ja, så kör man.
0: Ah, herregud. Men du, man är lite nyfiken då. Vad är det, hur känner du det här brudparet?
1: Nej, det är ju vår mellersta dotter tillsammans med en irländsk kille och det är hans familj och det är hans syster som gifter sig och vi har lärt känna dem ganska bra. De har varit hit i Jämtland flera gånger och hälsat på. Bland annat nu i vintras så hade vi lite skoter och pimpling och äta kolbullar och sånt. Så att, nej, men jättetrevlig familj och vi umgås och trevligt.
0: Ja. Ha, Irland, har du varit där förut eller blir det nytt?
1: Nej, det blir premiär.
0: Vad känner du bara för att få komma till det landet?
1: Nej, men det känns fantastiskt. Jag har alltid velat åka till Skottland, eller aldrig varit, men nu blev det Irland först då, så att vi får ta Skottland en annan gång.
0: Men apropå, du har legat i träning då, var du på träningsläger här i sommar. Är du en, har de bra öl på Irland?
1: Ja, jo, men det har de. Så att den ska kolla med pappan där. Jo, men det ska finnas Guinness 0, så det är ingen fara. Ja.
0: Du har lite dålig mottagning nu. Du är på tåg där så det svajar lite granna. På tåget alltså nu, du ska flyga. När landar du på Irland?
1: 6:30 kväll då.
0: Ja. Du, det här låter helt fantastiskt. Hoppas du får fina dagar med bröllop alltså på Irland. Jättekul att du skrev in till oss den här morgonen. Teddy Rosvall alltså från Hägra utanför Dvärset. Ta det lite lugnt och kom ihåg varannan vatten, va?
1: Ja, men självklart. Det är gjutet.
0: Bra. Ja, kul. Hej då!
1: Hej då!

0: Skocko med Sara. Var man inte lite av en sjuk på alla saror när den här låten var så himla populär en gång i tiden?
1: Vilket då var det då, så säger Emily?
0: Ja, när var det? Bra. Nästa fråga.
1: Ja, för jag har som inget särskilt minne av att det av det här. Och nu, det är ju inte jättestor skillnad på dig och mig åldersmässigt, det är det ju inte.
0: Nej, nu ska vi se här. Den kom 88. Den har väl ha spelats då

0: nu efter klockan 10. Per Arnstedt är där. Han kommer att träffa Mats Eriksson, Centerpartiet, och Bengt Arne Persson från Liberalerna. Vi ska pumpa dem på lite frågor då. Allt för att vi vill hjälpa dig som bor i Härjedalen att kunna bilda dig en uppfattning om vart partierna och politikerna står, och för att du liksom då ska kunna se, matchar deras åsikter, dina tankar och åsikter. Ja, vi vill hjälpa till så att du kan bilda dig en uppfattning, så du vet vad du vill rösta på när det är val den 13 september.
1: En knapp månad tills dess ju, och bor du inte i Härjedalen, var inte orolig, vi kommer till din kommun också. Alla 8 kommer få chansen att duellera i valdueller här innan valet.
0: Ja, det kommer att vara onsdagar och fredagar då det blir valdueller här i radion. 4 stycken varje dag då.
1: Mm, det blir att lyssna på. Men du som lyssnar, du lyssnar ju förstås på P4 Jämtland, och det är ju jättebra.
0: Mm. Ja, men härligt. Tack också alla ni som har skrivit in till oss den här morgonen. Så kul att höra vad ni gör och hur ni känner och hur ni mår så här denna dag.
1: Ja, precis. Denna blöta onsdag som det ju ändå har varit i stora delar av länet. Eventuellt då att norra delarna av Strömsunds kommun kan få lite sol. Jag är glad för er skull. Jag rör mig ju just nu i Östersunds kommun, håller ju jag till annars. Men det har ju varit som blött, lite trött, lite allt möjligt. Så som det är att vara människa i kommentarstråden. Mm. Det finns 80 kommentarer att välja på. Det är roligt att ni engagerar er i det vi hittar på här.
0: För en minut sen skrev Tobbe: god morgon älskling. Undrar vem man säger det till.
1: Jag säger väl god morgon tillbaka, Tobbe.
0: Ja. Och Marie, hon fyller på med: lycklig akvarellmålare skapar.
1: Mm. Ja, men det är väl också en tacksam dag för det, att vara inomhus och pyssla.
0: Eller hur? Ja, härligt. Ja, men fortsätt lyssna då och häng med och lyssna på kommande valduell här i radion efter klockan 10, då Fredrik Alvelan tar vid. Du och jag, vi är uppe på tårna imorgon bitti igen ju. Vid 6-snåret tänker vi att vi kickar igång som vanligt.
1: Vi gör ju det. 05:59 går vi på, och sen så håller vi på i 4 timmar i varandras sällskap. Mycket trevligt. Bra upplägg. Lyssna på P4 Jämtland alltid. Men som sagt, förmiddag nu då, lokalt med Fredrik Alveland.
0: Ja, och så glimtar vi på dörren nu lite grann också till vad P4 Extra gör senare idag.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund, som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz, 13:06.
3: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
4: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
3: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Mm, det är tips det där är idag. Missa inte det. Det kommer nu en nyhet om att minst 4 personer har dödats och ytterligare 4 skadats efter en rysk drönarattack i Cherson i södra Ukraina. Det här uppger den lokala åklagarmyndigheten i ett uttalande. Enligt myndigheten attackerades en buss i Cherson av en rysk drönare. Ja, det är alltså det senaste som TT rapporterar om.

0: Där fejdar den ut lite lagom, Radio Gaga med Queen. Perfekt läge för att nu är det dags för Ekonyheter. Klockan har blivit 10. Du får det senaste från Sverige och världen.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Och jag, Fredrik Alverland, finns alltjämt med dig här under förmiddagarna i P4 Jämtland. Idag kommer jag att sätta mig lite grann i baksätet, för vi har ju våra reporter på plats i Härjedalen. Det ska handla mycket om lokal- och kommunalpolitik idag. Vi är ju i Härjedalen för valdebatter, eller snarare dueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Tidigare i morse var vi ju i Vemdalen och nu har vi förflyttat oss till Sveg. Per Arnsäter på plats där med 2 politiker.
6: Jajamän, jag står tillsammans med Mats Eriksson, Centerpartiet, och Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna, vid den här stora björnstatyn i centrala Sveg. Man får gärna vinka eller tuta om man ser oss, men framförallt vrida på radion och lyssna där. Mats Eriksson, andra namn på C-listan. Du är 60 år, turistföretagare, bor i Tännäs. Du sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, vice ordförande i samhällsutvecklingsutskottet. Varför är du politiskt engagerad?
7: Det är nog ett allmänt samhällsengagemang och så drivs av utveckling.
6: Bengt-Arne Baben Persson, Liberalernas första namn. Du är ekonom, 70 år, bor i Sveg. Du sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och har innehaft oppositionsrådsposten under fjolåret. Varför är du politiskt engagerad?
8: Jag har alltid varit intresserad av kommunpolitik och 2016 gick jag med i Liberalerna och de står för mina värderingar.
6: Tack så mycket. Nu blir det lite musik och sen ska vi fortsätta och dra igång den här valduellen ordentligt från Sveg här i Dalen.

0: Aldrig ensam igen sjunger Molly Hammar här i P4 Jämtland där det är valduell. Vi är i Härjedalen och Per Arnsäter är på plats med två politiker i Sveg. Per, vilka är de stora utmaningarna för kommunens politiker där?
1: Ja, men lite kort övergripande så har ju kommunen det kämpigt med ekonomin. De senaste tre åren har man gjort stora minusresultat. Det ser ju något bättre ut i år, men fortsatt kämpigt. Och det spiller ju i princip över på allting. För politikerna handlar ju om att prioritera hur man till exempel ska fördela medel till skola och äldrevård. Men jag tänkte att vi ska börja nu med vad som faktiskt har funkat bra under den gångna mandatperioden. Mats Eriksson, Centerpartiet, ni är ju med och styr kommunen tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna. Vad tycker du har fungerat bra i Härjedalen den här gångna mandatperioden?
2: Det är svårt att plocka ut någon med precis sak, men däremot så är jag glad över att vi har påbörjat arbete med att få till en basplatta vad det gäller planläggning. Alla kommuner lider ju av, eller inte alla kommuner, men många kommuner lider ju av befolkningsminskning. Och så även Härjedalen. Men Härjedalen har ju en stor fördel. Det är ju det att vi har ett antal orter som har det tomtkö till och med. Tittar man till exempel på Funäsdalen så häromdagen så stod det 124 personer i tomtkö där. Vi har varit dåliga på att ha en framförhållning så att man har ärvt ett problem så det finns liksom inga kommunala tomter. Nu har vi dragit igång eller genomfört en ny översiktsplan sedan ett antal år. Vi har en fördjupad översiktsplan för Funäsdalen. Vi har gjort ett antal detaljplaner i kommunal regi så nu börjar det lätta. Vi kommer till att planlägga mark i Tänndalen, köpa mark i Ljusnedal, Bruksvallarna. Påbörja planläggning i Funäsdalen. Vi har köpt mark i Vemdalen för byggnation. Så att det ser bottenplattan där ser väldigt bra ut och det hoppas jag ska kunna fortsätta.
1: Bengt Arne, Baben Persson, Liberalerna. Du är ju ett av oppositionspartierna den här mandatperioden. Håller du med Mats här när han står och klappar sig på axeln?
3: Ja då, visst håller jag med Mats Eriksson här. Det är ju framförallt att vi har översiktsplaner och detaljplaner för att kunna bygga. Och det finns ju folk som vill flytta till Härjedalen och då gäller det ju att kommunen ser till med lokala exploatörer att man kan köpa mark och sånt där.
1: Är det något annat som du tycker att nuvarande styret har gjort bra, som har funkat bra i Härjedalen?
3: Ja, inget som jag kan säga just nu i alla fall. Vi kommer ju in lite senare under debatten på lite olika saker.
1: Är något annat du vill tillägga Mats som utöver det här med planerbar mark?
2: Jag kan ju säga på personligt plan så har ju jag själv lagt ett antal initiativärenden som har burfrukt. Till exempel Härjedalsfisket är ett initiativ som jag har lagt i mitt utskott som nu är ett projekt tillsammans med Sportfiskarna. Och bara för några veckor sedan så fick vi en rapport från Uppsala universitet om värdet av fisket. Och under 2025 så såldes det 137 000 fiskedygn i kommunen och ett värde på nästan 600 kronor per dygn, vilket gör att det är. Och fiske finns ju liksom i hela kommunen. En annan sak som är super med fiske det är ju det att man har lovfiske, man har lyckats få in skolbäcken i skolan och så vidare. Så att det finns en fantastisk potential i fiske i kommunen. Däremot så finns det ett antal bekymmer också. Det är nedskärningar på kalkpengar till exempel. Bara i södra delen av Härjedalen så skulle det behövas över 30 miljoner årligen för att stävja kalkproblemen. Eller försurningsproblemen.
1: Men det är inget som kommunen kanske gör, det ligger på annan nivå.
2: Miljöövervakningen ligger på kommunen som sköter om det. Och det är ju vi som talar om behoven och så vidare. Men statsmakterna måste ju skjutsa på pengar till oss.
1: Ja, det är Mats Eriksson, Centerpartiet, som säger det. Vi ska ta lite musik och sen ska vi gå in på lite mer vad som kanske inte funkat eller funkar så bra i Härjedalen. Vad man tycker om det.

0: Just så, Dynamite med BTS. Vi är ju i Härjedalen för valdueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnsäter, du på plats i Sveg.
1: Jajamän, tillsammans med Mats Eriksson, Centerpartiet, som är med och styr tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna. Och Bengt Arne Baben Persson, Liberalerna, ett av oppositionspartierna. Baben, vad tycker du har fungerat sämre under den här mandatperioden?
2: Ja, det är ju bara att konstatera att vägöverlämnandet är under all kritik. Det togs ett beslut 2019 att allting skulle vara klart 2020. Sen flyttar man fram det datumet till 2022. Och det återstår ju väldigt mycket fortfarande i vägöverlämnandet. Det fanns ingen budget till det heller. Och det har väl kostat över 50 miljoner. Och nu återstår det ju en massa byar och lite tätorter där man inte har ledningsrätter. Så 2023 december så pausar man det. Och det innebar ju att Lantmäteriet skickade en faktura till Härjedalens kommun på 1,4 miljoner. Så det här är den största politiska skandalen sedan Härjedalens kommun bildades 1974.
1: Vi lämnar över direkt till Mats Eriksson. Ni har ju varit med och styrt. Delar du den här bilden?
3: Ja, han har ju sett rätt i vissa saker, men det är ju liksom ingenting som är påverkande. Det skulle ju ändå ha åtgärdats. Om ni tar det här med ledningsrätter, det är ju ett fel som begicks på 60- och 70-talet. Då. Och det är klart som fasiken att vi ska åtgärda ledningsrätten. Det är ju att våldföra sig på äganderätten och inte göra det. Så att oavsett vägöverlämnat eller inte så skulle det ha skett.
1: Men det finns ju mer kritik där. Det har gjorts någon revisionsrapport som är ganska skarp också. Alltså att kommunen, hade ni inte kunnat gjort det på ett bättre sätt då?
3: Det var svårt att överblicka allting från första början. Sen är det ju så här att kommunen har misskött vägarna från första början. Första problemet, eller första felet som gjordes, det var ju på 70-talet. Men han åtog sig all dessa vägskötsel. Och om du tittar i stort sett på vägskötseln i Härjedalen så finns det ungefär 50 mil med enskilda vägar. Men det är bara ungefär en fjärdedel av dem som kommunen har skött. De andra tre fjärdedelarna, de har folk skött i som vägföreningar och samföreningar under alla år och aldrig fått ett öre av kommunen. Så redan där begicks det ett stort fel och det skulle aldrig ha tagits över i kommunal regi från första början.
1: Och nu ska det lämnas tillbaks. Men vad tycker du, Baben? Det är misskött, tycker du. Men ska det genomföras klart eller ska man dra tillbaks det? Eller vad är din åsikt?
2: Nej, Liberalerna har ju det i sitt valmanifest att man ska stoppa vägöverlämnandet. Och samtidigt det här externa granskningen som revisionsbyrån Asset gjorde. Det var ju svidande kritik mot kommunen. Folk har ju drabbats av förrättningskostnader ända upp till 50 000 kronor. Sen gjorde man också ett dumt beslut. Det fanns ju att de som bodde efter en väg kunde söka ett bidrag på 2 800 kronor. Och nu sänkte man det till 1 000 kronor utan indexuppräkning. Det var alltså de som var folkbokförda efter sådana vägar.
1: Men om man skulle dra tillbaks, det skulle inte det vara massa pengar i sjön då, så skulle det kosta ännu mer, eller hur tänker ni där?
2: Nej, men nu kommer det ju att bli så att troligtvis Sveg och stora delar av Funestaden kommer ju fortfarande ha gratis snöröjning och sandning. Och det gäller ju inte likställighetsprincipen. Och sen tror jag innan alla ledningsrätt överklagande. Vem ska stå för kostnaden där när man ska förhandla? För lantmäteriet är ju inte billiga när det gäller förrättningar.
1: Kort bara, Mats Eriksson, är det något som du tycker inte har fungerat bra under den här mandatperioden?
3: Ja, jag vill ju gärna replikera på det Baben säger, för att han har ju en liten... Jag tycker han skulle vara ärlig till sina väljare. Han säger att han ska återlämna, eller kommunen ska ta hand om de vägar som har återlämnat. Men som jag sa, de tre fjärdedelarna som har skött sin väghållning ända sedan på 70-talet, de ska fortsätta betala det där. Det är bara ett fåtal. Och framförallt, det fåtalet är också övervägande här i östra delen av Härjedalen. Sen det här han tar upp en förrättningskostnader. Varenda vägägare i en enskild väg har under loppet. För man ändrar lagstiftningen, jag tror det var på 90-talet. Man gick ju från vägföreningar till vägsamfällighetsföreningar. Så varenda vägsamfällighetsförening har genomgått det här för att betala sina förrättningskostnader. Dessutom, jag kan ta ett exempel på en väg i Funäsdalen. Där det är över 100 delägare. Det är 4 stycken som bor permanent. Resten är fritidshusägare. Är det de vi ska lägga pengar på i den här kommunen? Är det inte vård, skola och omsorg som vi har behoven istället?
1: Ja, nu viftar Babben här också. Du får replikera kort där då.
2: Ja, de som inte är skriven i Härjedals kommun och äger fastighet, de betalar otroligt mycket fastighetsavgift också. Så jag tror de är med och bidrar i det här.
1: Ja, vägfrågan delar Liberalerna och Centern helt klart. Vi ska ta lite musik och sen fortsätter valduellen här från Sveg.

0: Bubbly med Cold Calais var det där. Vi ska tillbaks till Sveg och Härjedalen där Per Arnstäter är på plats med två ivriga politiker.
1: Ja, och vi går direkt på Mats Eriksson, Centerpartiet, som ska få en chans att lyfta det som han kanske tycker har funkat mindre bra under den här mandatperioden när hans parti har styrt tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna.
2: Ja, det är väl två saker som jag direkt tänker på. Dels är ju vår ekonomi då, som kunde ha varit bättre, och det finns ju ett antal saker som påverkar det. Men sen är ju det här med planer. Vi har kunnat vara betydligt snabbare på bollen på vissa saker, men det är ett arv som vi har bakåt. Sen tycker jag följsamheten bland oppositionen alla gånger inte har varit den. Det har varit mycket sånt här obstruktion mot saker och ting. Ta till exempel fördjupa översiktsplan i Funäsdalen, där en samlad opposition utnyttjar minoritetsåteremisserna bara för att obstruera mer eller mindre, utan att lämna ett förslag på hur man skulle sköta tomtkö och så vidare istället. Utan det känns som att det var många frågor sånt som det är bara man sätter käppar i hjulet.
1: Är det någonting du vill replikera på, Baben, att ni sätter käppar i hjulet?
3: Nej, det tycker jag inte, utan vi gjorde ju den bedömningen just då att det fanns ju lite oklarheter i det. Annars tycker jag, Mats Eriksson säger ju det att oppositionen sätter sig mot saker och ting. Jag kan ju bara säga det att många gånger så får vi handlingar på sittande möte, och då kan vi ju absolut inte ta beslut när vi inte kan diskutera det internt inom våra partier, inom vår gruppering i oppositionen. Och det har ju hänt vid ett flertal tillfällen.
1: Mats Eriksson, Centerpartiet.
2: Ja, det är ju som det är. Men ta till exempel fördjupa översiktsplan i Funäsdalen. En arbetsgrupp bestående av mig själv, Johan Fredholm, Moderaterna, Per Johansson, S. Och så erbjöds oppositionen att ha en människa med i den arbetsgruppen, och oppositionen tackade nej.
1: Baben?
3: Ja. Ja,
1: vi ska säga Bengt Arne, Baben Persson, Liberalerna.
3: Ja, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men vi försöker ju att när vi får rapporter och utredningar, då går vi igenom allting. Och jag kan väl även säga att vid förra översiktsplanen, då ville ju styret ha att man skulle vara 11 000 invånare, och det motsatte sig Liberalerna. Och vi ser ju redan nu håller vi, snart ligger vi under 10 000.
1: Ja, Mats viftar här.
2: Ja, en snabb reflektion där. Även där översiktsplan. Där var det ett antal människor i arbetsgruppen. Opposition tackade nej till att sitta med i arbetsgruppen.
1: Ja, det är en valdebatt eller valduell i Sveg. Liberalerna mot Centerpartiet. Det är opposition mot styrande majoriteten här. Vi ska gå på lite musik och sen lokala nyheter. Och sen fortsätter debatten här från Sveg.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Ja visst, det är Bruno Mars med I Just Might som du har här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Han var nära att dö i mässling. Gudfast Hellby i Torråsen utanför Östersund vill se ett obligatoriskt vaccin.
2: Ja, jag har traumatiska minnen utav det så tillvida att jag hade väldigt hög feber och började blöda näsblod här hemma på gården som slutade med att vi fick åka in till Östersunds gamla sjukhus.
1: Året var 1963 och Gudfast var 5 år gammal.
2: Och där blödde jag så pass mycket så jag minns som skulle badda med en balja, så det blev ju alldeles blodigt och fruktansvärt syn för en liten pojke. Och då brände de min näsa för att få stopp på blödningen.
1: I augusti 2026 har flera fall av mässling upptäckts i Sverige. Vaccinationstäckningen ligger på 95% och alla barn erbjuds 2 doser vaccin. Gudfast Hellby anser inte att vaccinationen borde vara valfri.
2: För att bespara barnens lidande i det här fallet så, och det är beprövat i 60 år, så borde det vara obligatoriskt.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag heter Viktor Lidvall.
3: I Furulund, strax utanför Östersund, planeras ett nytt fängelse. Det oroar Therese Tjäder som bor i närområdet.
4: Det känns inte bra i magen att få ett sånt här stort komplex så nära våra hem.
3: I den första miljöutredningen som Östersunds kommun genomfört framgår att fängelset förväntas rymma på 44 hektar. En yta motsvarande 62 fotbollsplaner med byggnader på 25 meters höjd och stark belysning dygnet runt. Nu har kommunstyrelsen beslutat att fortsätta arbetet med en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning.
4: Jag ser ju hellre att de bygger bostäder, skola, förskolor, alltså så istället.
3: Reportrar Pernilla Ant-Jakobsson och Paulina Storbacka.
0: Och jag, Fredrik Alveland, finns med dig från studion i Östersund. Och i verkligheten i Sveg, där finns Per Arnsäter på plats med 2 politiker. Vi har valdueller den här förmiddagen, eller hela dagen idag här i P4 Jämtland.

Då ska vi ta oss till E45 mellan Strömsund och Östersund. I södergående riktning så sker det just nu en brådskande ambulanstransport som pågår. Den beräknas vara i Östersund klockan 11.30. Så för dig som färdas då på E45 mellan Strömsund och Östersund i södergående riktning, håll lite extra uppsikt och lämna lite plats för den här brådskande ambulanstransporten, alltså som väntas vara i Östersund klockan 11.30.

0: Vilket samarbete de fick till här, Philip Bailey och Phil Collins, Easy Lover. Jag vet inte, samarbete är väl kanske inte direkt frågan om mellan de politiker som vi träffar i Härjedalen nu. Det är valdueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Och Per Arnsäter, du är på plats i Sveg tillsammans med Mats Eriksson, Centerpartiet, och Bengt-Arne Baben Persson från Liberalerna.
1: Och vi har ställt oss vid Björnstatyn i ett dimmigt Sveg här. Baben Persson här, vad är viktigast att fokusera på framöver i Härjedalspolitiken?
2: Ja, det är ju kommunens ekonomi. Kommunens administration behöver en oberoende genomlysning. Löner och pensionskostnader uppgår ungefär till 630 miljoner. Varje procent man kan spara där är 6,3 miljoner. Vi ska avsluta samarbetet i miljö- och byggnämnden med Bergs kommun. Under åren 2023, 2024 och 2025 har man överskridit budgeten med drygt 13 miljoner för Härjedalens kommun. Kommunen har under de tre senaste åren gjort stora underskott, och då är min fundering, varför avsatte man inte pengar till resultatutjämningsreserven när kommunen gjorde stora plusresultat, när staten gav stora bidrag till kommunen under pandemin? Och nu måste kommunen börja återställa balanskravsunderskottet. Och då kunde man ju utnyttja den här resultatutjämningsreserven.
1: Vi kan ta en snabb kommentar där, Mats Eriksson, innan du får samma fråga. Ekonomin, borde ni inte ha skött den bättre?
3: Jo, men det är ju många saker som har hänt som har varit oförutsett också. Det har haft skyfall som gjorde att man har fått skolor som är där. Det har varit vägåterlämnandet på saker och ting som har varit misskött sedan tidigare. Så det är ett underhåll som skulle ha gjorts i vilket fall som helst. Och det har gått pengar till det. Och sen har vi då ett minskat befolkningsunderlag, så det blir mindre med skatter och så vidare, så vidare.
1: Om jag ställer samma fråga till dig då, vad är viktigast att fokusera på framöver i Härjedalen?
3: Det som jag sa initialt i den här intervjun, så jag har att göra med planfrågor. Man måste se till att det finns byggbar mark i samtliga ställen där vi har en efterfrågan. För det är bara på det viset man kan få upp antalet invånare som är med och betalar skatt. Vi måste se till att man säkrar ekonomin långsiktigt, och det är på grund av att man behöver nya äldreboenden i både Funäsdalen, Hedesväg. Vi behöver rusta eller renovera Södra skolan här i Sveg. Vi behöver en skolutbyggnad på skolan i Funäsdalen som är trångbodd idag. Så det är bara några av de utmaningar vi står inför. Men allting står och faller med befolkningsutvecklingen. Om inte vi lyckas få upp den eller hålla den, bibehålla den, så då har vi stora svårigheter framåt.
1: En kort replik där, Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna.
2: Ja, i dagsläget får vi in ungefär 76 miljoner i fastighetsavgifter. Om ett antal år kommer vi att få mellan 95 och 100 miljoner. I år kommer vi också få vindkraftsersättning med cirka 25 miljoner. Och det Mats säger om fastigheter, det är ju tack vare att Liberalerna drev på hårt i kommunstyrelsen att det skulle upprätta underhållsplaner för fastigheter. Och nu är det gjort, så nu hoppas man att man följer sina underhållsplaner framöver.
1: Ja, det är Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna, som säger det. Vi ska lyssna på lite musik och sen fortsätter debatten här från Sveg. Och det är ju Härjedalens politik som är i fokus.

0: Red Red Wine med UB40 hör där i P4 Jämtland, där vi är på plats i Sveg här i dalen tillsammans med vår reporter Per Arnsäter som modererar denna debatt, denna duell mellan två politiker där.
1: Ja, och de debatterar ju hela tiden. Det är i musikpausen också. Då står de och debatterar för fullt här. Så vi, ja. Men vi ska gå vidare här nu till en specifik fråga om kommunens bostadsbolag Härjegårdar. De har ju återkommande gjort minusresultat och kommunen har fått skjuta till pengar. Bolagets framtid var en valfråga redan förra valet. Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna. Vad vill du att kommunen ska göra med Härjegårdar?
2: Ja, Liberalerna hade redan med i förra valet att man skulle sälja Härjegårdar. Vi har också med det i vårt valmanifest nu. Kommunen har genom åren i aktieägartillskott och nyemission tillfört över 130 miljoner i det bolaget. Senast i december i fjol var det 20 miljoner som de behövde för att inte det, ja, bolaget ska gå i konkurs. Kommunen har också borgat för 297 miljoner. Säljer man Härjegårdar, då blir man fri borgensåtagandet. Kommunen har ju idag lånat ungefär 700 miljoner. Men det är ju till VA-utbyggnaden. Och det tar ju kommunen ut en internränta. Så det är ju kollektivet, vi som förbrukar vatten och avlopp.
1: Mats Eriksson, Centerpartiet, borde kommunen sälja av Härjegårdar?
3: Ja, det är ju faktiskt en av de frågorna som är överens med Liberalerna. Det är ju, resultatet är ju inte gott i Härjegårdar och inte varit. Under både förra mandatperioden och den här mandatperioden så lättast det ju att såldes undan ett antal bitar av det. Det har rivits en del. Men,
1: varför finns det kvar då fortfarande?
3: Ja, alltså majoriteten har ju, det har inte varit uppe för beslut. Just nu så tror jag majoriteten är att behålla det. Men jag tror att man når en verklighet, för strax måste man börja stoppa in ännu mer skattemedel, som Baben säger i det där. Och som sagt var, när jag började i politiken eller i styret för två mandatperioder sedan, så hade de ett låneutrymme i den här kommunen på 116 miljoner hos Kommuninvest. Och som Baben sa så fick vi låna 700 miljoner, eller vi lånar 700 miljoner nu och behöver låna mer för VA-utbyggnad och så vidare. Och det där gör ju att ekonomin har ju blivit bättre i kommunen, som gör att vi får det låneutrymmet. Men Härjegårdar ligger ju och bromsar det, och jag är övertygad att det finns bättre fastighetsägare än kommunen att driva de här.
1: Men finns det en fara med att göra sig av med Härjegårdar för kommunen, Bengt-Arne Baben?
2: Nej, det tycker jag inte, för det finns ju andra som sköter fastigheterna mycket, mycket bättre. Och samtidigt, Härjegårdar har ju inga pengar att bygga hyresrätter för heller.
1: Ja, det är Bengt-Arne Baben Persson som säger det, Liberalerna, och vi har Mats Eriksson, Centerpartiet här också. Så om ni två får bestämma, då finns det inget Härjegårdar kvar i kommunens ägo efter valet, Mats?
3: Nej, det gör det inte, men däremot så kommer det till att finnas fräscha fastighetsbolag som driver, och de i sin tur kommer till att ha muskler att bygga ytterligare hyresboenden i Härjedalen som vi så väl behöver.
1: Ja, tack så mycket Mats Eriksson, Centerpartiet, och Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna. Vi ska ta lite musik och sen ska vi avsluta den här valduellen med en sista fråga, och jag tror att vi ska prata lite skola då.

0: Det är Masolin som heter, den här låten heter, bandet Magnolia, där vi har Albin Lee Melda och Arvid Nero bland annat. Och jag kan berätta det också för dig som suktar efter Kulturnytt nu, som egentligen skulle ha startat nu, så kan jag hänvisa till sverigesradio.se/kultur, där du hittar allt det senaste från kulturens område. För nu ska vi tillbaka till valduellen som ju pågår i Sveg, Härjedalen. Vi har ju Mats Eriksson från Centerpartiet och Bengt Arne Baben Persson från Liberalerna som intervjuas av vår reporter Per Arnsäter på plats där.
1: Ja, vi står vid Björnstatyn i centrala Sveg och nu tänkte jag att vi skulle prata lite skola. Skolan i Lillhärdal, den blev ju kvar när delar av Socialdemokraterna vände. Samtidigt pågår nedskärningar inom skolans område. Går det att behålla alla skolor som är idag och samtidigt bevara kvaliteten på undervisningen, Mats Eriksson, Centern?
2: Ja, nu har ju fullmäktige bestämt att man ska ha den skolstrukturen som vi har. Så att det är nog bara till att gilla läget. Men man ska ju se upp så att man behåller kvaliteten, den pedagogiska kvaliteten. För börjar den att dala på grund av för få elever, då måste man nog vidta åtgärder.
1: Och vidta åtgärder, då handlar det om att kanske lägga ner någon skola då, eller?
2: Ja, tyvärr så är det väl så, men jag hoppas ju att vi ska slippa det. Det är ju för småskolor överhuvudtaget, men jag vet ju också problematiken. Jag har varit verksam i friskolan i Tännäs när den fanns innan den lades ner, och där drabbas man ju av för få elever. Till slut så insåg till och med föräldrarna att det var för dålig pedagogisk kvalitet, och därför så blev det nedlagt.
1: Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna, hur ska politiken prioritera inom skolans område?
3: Ja, vi var ju ett enat fullmäktige som beslutade att samtliga skolor skulle vara kvar. Nu får vi se hur elever

0: Det fick aldrig vi reda på i budgetförhandlingarna under hösten 2025. Utan det fick vi ju veta i början på året. Och då erkände förvaltningschefen en miss att vi inte fick ta del i detta besparingsförslag som rektorerna kommit med. Och vi har fortfarande inte tagit del av detta. Nu kommer en massa elev- och lärarassistenter att försvinna inför skolstarten imorgon. Vi får väl se vilka konsekvenser detta kommer att innebära efter ett antal månader i höst.
1: Men hur hade Liberalerna löst det då? För det handlar ju om prioriteringar med pengar som är en begränsad resurs i Härjedalen.
0: Ja, vi vet ju heller inte det. För nu har det ju gått 7 månader i budgeten. Och de lärarna, eller elevassistenterna och lärarassistenterna har ju fått lön. Och har man periodiserat alla bidrag och sånt där så har ju bara bildningsförvaltningen gått back cirka 2 miljoner. Så jag förstår inte var man får de här 14,4 miljonerna ifrån. Och det är ju så, följer man inte skollagen nu i höst så kommer ju Skolverket att komma med förslag hur man ska ta tillvara på elever som behöver extra hjälp för att nå målen och ha rätt till stöd.
1: Men du ser mer pengar till skolan, att ni kan hitta det inom Liberalerna och prioritera det om ni får styra?
0: Ja, med tanke på att som det ser ut nu så kommer ju att vi får mera skatteintäkter framöver här med fastighetsavgifter och andra. Så jag tror att skolan är oerhört viktigt att de får de resurser som behövs.
1: Mats Eriksson, replik på det. Finns det mer pengar att hämta eller har ni snålat i onödan?
2: Jag blir ju alldeles fascinerad av Bengt Arnes syn på ekonomi. I ena stunden så står han och säger att det ska göras en genomlysning av hela kommunens ekonomi på grund av att man ska hitta saker och ting. Nästa stund så står han och spenderar pengar. Han ska lägga kanske 50 miljoner på vägunderhåll. Han ska göra både det ena och det andra. Och genomlysningen, då tittar på skolan nu. Nu har man gjort en genomlysning på bitar av grundskolan och då hittar man de här grejerna via förvaltningen. Då är man emot det här. Så jag undrar vad den där genomlysningen ska ge i slutändan.
1: Bengt Arne, Baben Persson, Liberalerna.
0: Ja, han lyssnade inte på vad jag sa, Mats Eriksson. Det var administrationen på kommunen som ska göra sin genomlysning. Och i det här sparförslaget som låg då på 14,4 miljoner. Det var ingenting på administrationen utan det var på elev- och lärarassistenter.
1: Mats Eriksson, Centerpartiet.
2: Ja, nej men alltså det håller ju inte hela resonemanget som man har. Det ska göras genomlysningar och sen och det där är inte bara. Det har gjorts massor med genomlysningar för att hitta ekonomier. Till exempel kommer vi med ett förslag på kommunväxeln. Ja, då blev det ett herrans liv och det skulle bromsas i alla. Så alla sådana här sparförslag och effektiviseringar som kommer från styret har ju blivit bromsat.
1: Ja, en sista kort replik då, skolfrågan här, Bengt Arne Baben Persson.
0: Ja, sitter Liberalerna i majoritet efter valet så ska vi göra allt för att skolan ska få de resurser som de behöver.
1: Vi ska börja runda här från Sveg. Det är valduell mellan Centerpartiet och Liberalerna. En sista fråga, kort svar. Vad är det viktigaste vallöftet till väljarna, Mats Eriksson, Centerpartiet?
2: Oj då, ja det var en... Nej men du, man har så massor med bitar. Men det är som jag säger, jag kommer till att lägga själ och hjärta i de här med planfrågor för det... Eftersom jag sitter i det där utskottet och jobbar med de frågorna så tycker jag det är jätteviktigt att vi får fram byggbar mark så att folk kan etablera sig här. Och det här handlar inte bara om att folk ska ha någonstans att bo, det är en kompetensförsörjning. Jag pratade med en företagare i Funäsdalen för en månad sedan. Han behövde 10 pers att anställa och har inget boende.
1: Planfrågor för Centerpartiet. Kort, Bengt Arne Baben Persson, Liberalerna. Vad är viktigaste vallöftet till väljarna?
0: Stoppa vägöverlämnandet, försäljning av Härjegårda fastighet, AB, hela Härjedalen ska leva.
1: Det är Bengt Arne Baben Persson, Liberalerna som lovar det och vi har Mats Eriksson, Centerpartiet som har varit med och lovat och duellerat här också. Från Sveg vid Björnstatyn, ett tut har vi fått i alla fall men jag tror att det är fler som har lyssnat på radion i alla fall. Tack så mycket.

0: mycket Mats och Bengt-Arne Babben. Tack. Skaka de hand där också.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Du som saknar kulturnytt, som sagt, hänvisar jag till våran sajt sverigesradio.se/kultur för det senaste från kulturens värld. Nu ska du få det senaste från alla världens hörn med Ekot klockan 11.
1: I Tyskland.
2: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
3: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
2: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och här är Jösses. Jag måste titta på giltighetstiden på mitt pass. Gör det du också och boka tid om det är så att du står inför ett passbyte kommande år. Fredrik Alvedan heter jag som ger det rådet tillsammans med Ekot här i P4 Jämtland. Kul att du lyssnar.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon var det där. Nu har vi Signe Rosenberg på besök.
2: Det har ni. Du, eller du.
1: Ja, eller vi.
2: Eller vi.
1: Du, både du som lyssnar och jag. Och nu är vi här alla tre, tänkte jag säga. Du, det ska handla om lokala nyheter och först om en symbol som nu har försvunnit.
2: Ja, det får man väl ändå säga. Mm. Det är ju en stor träälg har ju stått längs E45 i centrala Strömsund i åratal, får man väl säga. Och den är nu fälld.
1: Den ser ju ut som de här älgarna i trä som många har hemma. Som de är
2: precis,
1: avlånga,
2: ja,
1: verkligen. Och
2: precis.
1: Kanske en par tre decimeter hög.
2: Älgen har inte riktigt storlekar. Någon nacke så.
1: Nej, exakt. Nej. Utan den är väldigt sådär, lite sådär 70-talsdesignad ser ut som.
2: Exakt. Ja. Så ser den ut och den är då borttagen nu.
1: För den här var ju enormt stor.
2: Den var ju jättestor. Ja. Och den har ju varit där i över 20 år har den prytt Strömsunds centrum. Mm. Men den spanade ut där för sista gången nu i morse. För då, man tog ner den där i morse i kommunen. Och det här gjorde man ju för att det var ju igår som Strömsunds kommun gick ut med ett pressmeddelande om att man hade gjort någon form av kontroll på den här älgen. Och då under den här kontrollen så såg man att träet hade mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre var säker. Så man behövde ta bort den helt enkelt. Och nu är den borta och fraktad till soptippen.
1: Må den vila i frid.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Det går hårt åt våra trädjur.
2: Det gör det.
1: Det har varit mycket snack om björnen i Sveg. Det
2: kanske alltid regn de får ta emot.
1: Ja, speciellt den här sommaren. Du, vill lämna älgen i Strömsund och gå vidare till att det ska handla om lite fjällvett.
2: Ja, men precis. Höstsäsongen är ju redan i full gång i fjällvärlden. Men det gäller ju som alltid att tänka efter lite när man ska upp på fjället, kanske minst nu.
3: Det har varit väldigt blött och regnat väldigt mycket. Och vissa bäckar har blivit större än normalt.
2: Mm. Det där var Rickard Svedjesten, ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation, som sa det till dig igår. Eller hur?
1: Ja, jag intervjuade honom här i förmiddagsprogrammet igår. Då. Det är ju mycket folk i fjällen trots att sommaren är ju typ slut. Men det är en fin säsong som börjar.
2: Ja, den finaste av dem alla som Rickard själv tyckte.
1: Ja.
2: Det är ju mycket vandrare, bär och svampplockare nu till fjäll. Snart börjar ju älgjakten också. Och igår under måndagen ska jag säga, kom tre larm till räddningstjänsten. Tre räddningsuppdrag var de ute på olika platser i Jämtland, Härjedalen. Och för att det inte ska bli fler så råder nu Rickard Svedjesten om att man framförallt har koll på väderprognosen i höst.
3: Man kanske får skjuta på sin fjällvandring en dag eller ta någon annan dag ut och plocka svamp om det ska bli dåligt väder.
2: Mm. Rickard Svedjesten igen alltså. Och han har ju lite fler knep som man kan tänka på just för att göra den här fjällturen eller fjällvandringen säkrare. Och det är ju till exempel att man berättar för någon, kanske granne, vän, familj, om färdplanen lite så. När vi ska vara hemma då, och är vi inte det, då kan det ha hänt någonting. Men också att man inte vandrar ensam. För skulle det hända något, det kan ju hända vem som helst, att man stukar någon fot eller så, då är det ju skönt att ha med sig en kompis eller något.
1: Verkligen. Bra råd där från Rickard Svedjesten, alltså också ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. De lokala nyheterna, den som har koll på det den här förmiddagen är Signe Rosenberg.
2: Ingen riksorganisation på
1: Nej,
2: mig.
1: Ja, nej, det är Sveriges Radio då.
2: Det skulle vara
1: den. Den är ganska rikstäckande. Tack så länge.
2: Tack.

0: Patrik Isaksson med Hos dig är jag underbar. Igår kväll kom nyheten om att det amerikanska rock, blues och boogiebandet ZZ Top's trummis Frank Beard har avlidit vid en ålder av 77 år. Han var ju 1969 med och bildade ZZ Top, ett band som han var med i 5 decennier och spelade med tillsammans med gitarristen Billy Gibbons och numera avlidne basisten Dusty Hill. Och nu är jag med mig Micke Håkansson, trummis i bandet Manic Mechanics, tidigare med också i bandet Tres Hombres, själv är du från Ottsjö. Välkommen till P4-jämtan, Micke.
1: Ja, tack. Tack så bra.
0: Du, vad tänkte du när du nåddes av den här nyheten om Frank Beards frånfälle?
1: Ja, det, man förstod att han hade väl issues, alltså hälsomässigt innan där, men när det kom så var det ju mindre chock liksom. Mm. Det händer saker i tillvaron så att säga. Man känner att det där är en epok som gick i graven. Inte Frank, minst för mig då.
0: Ja, mm. Vad har Frank Beard betytt för dig och ditt musicerande?
1: Ja, det var väl en del av min uppstart av ska jag säga, trumkarriären, om man ska kunna säga. Jag har ju jobbat som hobbytrummis sedan tonåren. Nej, men det var ju när de här första skivorna kom, början på 70, som man fick nys på dem. Och i samband med det så höll man ju på att lära sig trummor och takter, och jag blev fascinerad av den typen av rytm och den feeling som man hade i de låtarna som var på den tiden. Så att han betydde jättemycket, och även framåt. Vi spelar ju, jag satt mycket hemma och spelade, och sen spelar vi som sagt i Tres Hombres bandet och framåt.
0: Mm, ett band som var enormt stort i länet och i Norge på framförallt 80-talet ju.
1: Ja, det var väl, stack väl ut med lite annorlunda musik så att säga. Mm. Även om det var boogie rock och rock and roll.
0: Vad var det i Frank Beards spelstil skulle du säga som var speciellt?
1: Ja, det, alltså, han hade ju, han spelade inte jätteavancerat, men ändå ska jag säga speciella takter och lite synkoperat, lite mycket ghost notes i på virveln, alltså han använde virveln mycket för att säga få grovet. Mm. Så det är speciellt grov han har och hade nu då som kommer leva kvar.
0: Vilka är största utmaningarna att spela trummor i ZZ Top-låtar? För de är ju man blir kanske lite lurad att tro att det är väldigt enkelt, men det som du säger, när man går in på djupet så verkar det vara en del utmaningar.
1: Ja, alltså man kan ju lyssna bara på den här live-upptagningen 1980 från Rock Palace, så hör man verkligen hur mycket han spelar, fast ändå lite, som man förstår. Men alltså han lyfter ju fram de andra två i trion på ett bra sätt. Han spelar mer musik än avancerat tekniskt. Så,
0: Han brottades i slutet på 70-talet med missbruk. Han har ju berättat en hel del om det här och sin ånger, att han också la väldigt mycket pengar på droger som LSD, kokain och heroin i den tiden. Hur skulle du säga att det här missbruket gav sig uttryck i hans spelstil och det han kunde göra på trummorna?
1: Ja, han tappade väl den där initiala feelingen de första decennierna med just rytmtyperna, alltså, och finlirret i det. Det var mer en enkel, mer genvägar i kompet, kan man väl säga. På senare år har man ju hört det, att han inte riktigt hänger med motoriskt i det. Mm. Så att det är ju tragiskt.
0: Frank Beard, han medverkade ju på samtliga av ZZ Tops 15 studioalbum och bidrog i hits som The Grange, Tush, Gimme All Your Lovin' och Sharp Dressed Man. Är någon speciell era eller vissa album som du tycker att Frank Beard skiner extra mycket på?
1: Ja, jag lyssnar på de egentligen absolut första. Till exempel första album och The Grange och inte minst Tejas då, eller Tejas som man säger. Som där det framgår verkligen hur han, det jag fastnade för, den typen av rytm som jag försökte återskapa eller använder också på den, just den skivan Texas. Så det är de första skivorna som jag fastnat för och som fortfarande finns djupt rotad i min liksom, musik också som jag vill spela.
0: ZZ Top's trummis, alltså Frank Beard, som alltså dog i måndags då, 77 år gammal, på ett hospice där han ju vårdades under slutet av sitt liv då, och hemma i Texas där han ju bodde, i Richmond. Vilken låt tycker vi ska lyssna på då, för att få prov på Frank Beards bästa trumspel och han, det som är speciellt för honom?
1: Ja, jag tänkte att det kan vara kul att lyssna på Avalon Hideaway. Den är från just den skivan, Texas. Det låter mycket det han spelar, men han ändå spelar med groove och pocket. Mm. Och det är just den typen av rytm som återkommer i många av hans låtar. Delvis eller bara i fills eller så. Men det är signifikant för hans spel. Och särskilt liksom, från mitt perspektiv, det jag har fastnat för, kan man säga. Mm. Så att det är inte en vanlig låt som man hör på radio, utan det är inte som Tash eller Grange, men det är ändå någonting jag vill gärna att folk lyssnar på.
0: Mm. Då ska vi lyssna på Frank Beards trumspel, speciellt då i den här ZZ Top-låten Avalon Hideaway. Micke Håkansson, alltså trummis i bandet Manic Mechanics från Västjämtland. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Tack ska du ha.

0: Visst, Avalon Hideaway med ZZ Top, och man hör ju båda sångarna där. Dusty Hill som ju även han har lämnat jordelivet, och även då Billy Gibbons på gitarr. Vi har ju Dusty Hill på bas också där, och framförallt då just nu då idag lyssnar vi särskilt på trummisen i bandet Frank Beard, som ju avled i måndags vid en ålder av 77 år.
1: P4 Jämtland,
2: Sveriges Radio.

0: Lust heter låten med Tina Moe, är ju uppvuxen i Onn i Västjämtland men som numera bor i Stockholm.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu är klockan 11:30. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Jämtland där vi börjar med temat mässling.
1: Han var nära att dö i mässling. Gudfast Hellby i Torråsen utanför Östersund vill se ett obligatoriskt vaccin.
2: Ja, jag har traumatiska minnen av det så till vidare att jag hade väldigt hög feber och började blöda näsblod här hemma på gården som slutade med att vi fick åka in till Östersunds gamla sjukhus.
1: Året var 1963 och Gudfast var 5 år gammal.
2: Och där blödde jag så pass mycket så jag minns som skulle badda med en balja så det blev ju alldeles blodigt och fruktansvärt syn för en liten pojke. Och då brände de min näsa för att få stopp på blödningen.
1: I augusti 2026 har flera fall av mässling upptäckts i Sverige. Vaccinationstäckningen ligger på 95% och alla barn erbjuds 2 doser vaccin. Gudfast Hellby anser inte att vaccinationen borde vara valfri.
2: För att bespara barnens lidande i det här fallet så, och det är beprövat i 60 år så borde det vara obligatoriskt.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag heter Viktor Lidvall.
3: Nu är träälgen längs E45 i centrala Strömsund fälld. Älgen som har varit ett väl synligt inslag i centrum i över 20 år spanade för sista gången ut över Strömsund när den under onsdagsmorgonen togs bort av kommunen. Det var under tisdagen som Strömsunds kommun meddelade i ett pressmeddelande att älgen skulle tas bort efter en genomförd kontroll. Undersökningen visade att träet hade mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre var säker. Nu har älgen fraktats till tippen. Det rapporterar Signe Rosenberg.
0: Om vi tittar på SMHs prognos för denna dag så är det molnigt och skurar, men i norra Jämtland kan solen visa sig en del. Temperaturen kommer att ligga mellan 8 och 14 grader, längst i norr upp till 16. Mest svag vind och nordost kommer den ifrån.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Nu ska det bli kultur med humoristisk dans, musikaliska tillbakablickar och klassiskt teaterdrama. För det är exempel på det som finns i höstens utbud på Riksteaterföreningen Scenkonst i Östersund. När de har presenterat hösten idag på plats på Storsjöteatern i Östersund just. För att prata mer om det här har vi Viktor Lidvall.
1: Ja, tillsammans med Lisa Engman Ros från just Scenkonst Östersund. Lisa, 15 föreställningar bokade här under hösten. Vad kan du säga om upplägget här?
2: Ja, men alltså, jag tycker att det är ett bra upplägg. Det brukar man ju alltid tycka. Men alltså, det är en bra blandning. Vi har en hel del, vi har dans, vi har musik, vi har komedi, vi har riktigt bra drama och familjeföreställningar. Jag tror det blir en bra mix.
1: Ganska fullspäckat. Vad har den största utmaningen varit för att sätta ihop det här programmet?
2: Alltså det är lite precis som vanligt det här, att det är massor med andra föreställningar som ska spelas på Storsjöteatern. De här produktionerna ska vara på turné, kunna passera, få till alla dagar att det inte, alltså när det är helst inte höstlov eller för nära jul. Alltså det är många, många saker som ska spela in. Och sen är det naturligtvis kostnader och tekniska förutsättningar att det ska stämma. Ja, det är många bitar som ska falla på plats helt enkelt.
1: Men det hör teaterhösten till.
2: Jajamän, så här är det alltid.
1: Lite av varje tycker du syns här. Och sagt, om man kastar en snabb anblick till höstens program så känns det som att det är just många musik- och dansrelaterade inslag. Är det ovanligt många eller är det någon särskild tanke bakom det?
2: Nej, men alltså det är lite, man kan inte se riktigt så här säsongsvis, utan man får nästan se det på årsbasis, att ja, men nu kanske det är lite mer musik, till våren kanske det blir lite mer drama. Alltså, det är väldigt svårt att få till en säsong där det finns precis lika mycket av varje, utan det är så många bitar som påverkar det helt enkelt. Men ändå många genrer har vi fått till, men lite mer musik kanske i höst, så att, men det är trevligt när det är höst, det är kallt och regnigt och mörkt och så får man gå in i en varm teatersalong och lyssna på någonting. Alltså det kan inte bli bättre.
1: Ja, tacksamt att vara här inne på teatern när man blickar ut över ett väldigt regnigt stort torget i Östersund just nu. Lisa, ni har ju en del namnkunniga gäster i höst, bland annat Mikael och Rotta Rammel, Ann Petrén, Lennart Jäkel. Vad betyder sån namnkunnighet för att fylla salongerna?
2: Ja, men alltså kändisar, det är ju alltid en sån här, det är ett bra dragplåster helt klart. Och speciellt när de är riktigt proffsiga, såna här gamla i gamet så. Men sen även klassiker brukar jag också dra väldigt mycket, och det är lite lättsammare. Så att vi är jätteglada för att vi har många fina produktioner i höst och bra drama så där med dem. Så att ja.
1: En uppsättning som drar lite ögon till sig, 20 Years Later, Still Here. Vad kan du säga om den föreställningen?
2: Alltså det är en jätterolig föreställning. Det är då två lite medelålders damer som nycirkus har de jobbat med hela sitt liv. Men nu har de fått höra att de är lite för gammal och lite för kort och lite för allt möjligt, att nu är vi ändå passé. Men de är fortfarande kvar, alltså de är Still Here och de är otroligt skickliga på det de gör, och det är en föreställning med väldigt mycket glimten i ögat. Jag har sett den här nere på Riksteatern för något år sedan och det var otroligt mycket skratt. Den är charmig.
1: Alltså, utöver skickligheten och liksom fysiska kraven som ställs på dem så är det ett par damer som har fått ta en del skit.
2: Ja, det är lite sådär. Kvinnor liksom att, nej men de, man börjar, det, mycket av den här balanskonsten som de gör, det borde man egentligen vara man för att göra. Men man kan fixa mycket som en kvinna också, så att de har liksom lärt sig att bita ifrån och vara tuffa och bara gå på helt enkelt. Så att de är fortfarande kvar efter 20 år.
1: Precis, som namnet antyder. 9 september drar ni igång med höstens första föreställning, Avig. Hur känns det att det börjar dra ihop sig?
2: Ja, det känns jättebra. Det är lite tidigt, 9 september. Vi brukar starta senare. Men den här Avig är en föreställning för hela familjen. Den är rolig direkt. Den har vunnit flera priser. Och jättelättsam. Det är lite grann det här när tonåringar växer, armar och ben blir lite för långa lite grann, så har de gjort otroligt mycket humor av det här. Så det här är verkligen en föreställning som hela familjen kan se. Den kommer bli jätteskärmig start på höstsäsongen.
1: Säger Lisa Engman Ros från Scenkonst Östersund, som vi ska prata mer med om en liten stund.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, och nu ska vi tillbaks till Viktor Lidvall som har letat sig in på Storsjöteatern i centrala Östersund, där ju Scenkonst Östersund, Riksteaterföreningen, har presenterat sitt höstutbud, Viktor.
1: Ja, Scenkonst Östersund är ju en av 200 lokala och regionala riksteaterföreningar i Riksteatern, som är Sveriges nationalscen för turnerande teater. Och teaterkonsulent är Lisa Engman-Ros. Vi tänkte prata lite om just Scenkonst Östersund. Hur mår den föreningen ekonomiskt idag?
2: Ja, men alltså, den tycker jag mår bra just idag. Ekonomin är ju lite tufft när det gäller ideell verksamhet, och just nu ser det bra ut. Men kostnaderna ökar ju hela tiden. Det är tufft att liksom försöka hela tiden kämpa med ekonomin och försöka köra budget och dra ner på allt möjligt så. Men vi har ju, av de här 240 teaterföreningarna, så är vi den tredje största i Sverige. Så att vi har ju väldigt många, vi har drygt 1300 medlemmar, och det är ju oerhört viktigt. Alltså det betyder så mycket att vi har de här medlemmarna, stöttar oss så att de finns där. Annars skulle vi aldrig kunna ha det här utbudet som vi har. Så att vi kan inte nog berömma hur glada vi är för alla våra medlemmar som stöttar oss.
1: Ni har ganska goda förutsättningar jämfört med många andra systerföreningar.
2: Alltså det är väldigt svårt att jämföra. Det ser så olika ut runt om i landet, hur anslaget ser ut, vad alla hyror och kostnader, upplägget. En del jobbar under kommunalflagg direkt, en del. Alltså det går nästan inte att jämföra. Men just nu så det känns helt okej just nu. Men vi vet ju att framtiden, det är tuffare, det kommer att bli tuffare. Och vi hoppas verkligen att det går bra, att vi får många besökare och att alla stöttar oss liksom med det jobb vi gör.
1: Vi har ju precis pratat om programmet här för hösten 2026. Märker ni på antalet besökare att den statistiken har återhämtat sig sedan pandemiåren?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Vi har väldigt mycket besökare. Vi hade nästan 13 000 förra året. Så att det var lite stapplande där i början. Det man märkte var väl att människor bokade inte upp sig så långt innan. Man var väldigt, förut har vi alltid haft så otroligt mycket förköp. Men då var det mer att man köpte nära inpå. Men det har gått tillbaka. Så att nu vill man nog vara säker på att man får en biljett. Så nu brukar man liksom hänga på låset och boka biljetter.
1: Det är ju ändå fortsatt en orolig värld. Ni har fått ökade kostnader, även många av besökarna. Hur påverkar de här kostnadsbilden i er verksamhet?
2: Alltså, jag tycker ändå att våra priser som vi har faktiskt en av de lägsta priserna i hela landet om man jämför med andra teaterföreningar. Och tanken med det är ju att det ska inte vara liksom en klassfråga. Vi försöker verkligen hålla så låga priser som det bara är möjligt för att alla ska ha råd att se kultur. Vi har ju även det här, om du är medlem, att du tar med barn eller barnbarn för 50 kronor för att barn ska lära sig att uppskatta kultur och se någonting när de är liten och liksom med sina föräldrar, så att det blir någonting som kanske håller i för resten av livet. För man mår bra av kultur helt enkelt. Så att jag tycker ändå att, jag tror inte att det påverkar så mycket. Det är väldigt varierande priser på utbudet vad det gäller scenkonst.
1: Och ni försöker ha tillgängliga biljettpriser då, men har era omkostnader ökat här?
2: Ja, men det har det ju helt klart, så det har det ju gjort genom åren. Absolut. Allting stiger ju så att vi måste ju försöka rätta oss efter det och.
1: Har du en ungefärlig siffra på rak arm liksom?
2: På
1: omkostnaderna, hur mycket de har ökat?
2: Oj, nej, det kan jag tyvärr inte säga så här på rak arm. Det måste jag nog ner och räkna lite mera. Mm.
1: Du märker ändå att det är lite tillbaka till normala vad gäller bokningarna, att man säkrar sin stol så snart man kan snarare än att vänta alldeles in på föreställningen. Märker ni fortfarande att besökare är lite mer selektiva vad gäller just kulturupplevelser?
2: Nej, men det tycker jag nog inte. Nej, det upplever jag nog inte.
1: Och framåt här, vad är främsta drivkrafterna för er att vara del av en sån här förening?
2: Ja, men det är ju att kunna ha riktigt bra scenkonst och kunna ta det till Östersund. Alltså vi plockar in grejer faktiskt från hela världen och hela landet och alla möjliga fina och bra produktioner. Och kunna ta det till den här stan och att människorna här kanske verkligen kan få uppleva det och se det live. Alltså det är egentligen magiskt. Så att det är verkligen drivkraften. Att det vi tillför till kulturlivet i Östersund, det känns som att det är bra.
1: oavsett väder utomhus. Men det kanske man får lite draghjälp här just nu då, med tanke på det vi ser ut genom fönstren här.
2: Eller hur? Här inne är det varmt och gott. Så att, ja, hösten kommer bli fantastisk.
1: Säger teaterkonsulent Lisa Engman-Ros från Scenkonst Östersund. Tack så mycket för att du var här i P4 Jämtland.
2: Tack så jättemycket.
0: På plats där med henne, vår reporter Viktor Lidvall.

2000 fanns låten When My Blue Moon Turns to Gold Again med Elvis Presley. Det var en låt som tydligen enligt Torben spelades frisk där. Och han tror att många andra samer i hans ålder som också flyttade till Gällivare för att gå på internat skulle bli glada av att höra den. Så här Torbjörn, här kommer den.

0: Elvis Presley, ska jag säga. Elvis Presley and the Jordanaires ser ju till och med. When My Blue Moon Turns to Gold Again. Speciellt för Torbjörn med sina minnen från en jukebox i Arvidsjaur.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Bland nyheterna här från Aschen där det är ryttar-VM. Lämna varm hand över till dem.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de fyra som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer två.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen tycker jag. Mm-hmm. Den var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzer, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset är med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskyjs biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men Nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat att komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Mykhailo Fedorov pratade också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsatt som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget, och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns trygga att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här, Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter, där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
1: P4 Jämtland.
0: Är kanalen
16: Sveriges Radio.
0: Ja, nu hade jag bråttom där. I Sveriges Radio, som sagt. Och vi är ju på plats i Härjedalen för valdebatter idag. Eller kanske snarare dueller mellan partiernas lokala toppkandidater. Och tidigare har du kunnat höra att vi har varit i Vemdalen och i Sveg. Nu är vi Hede. Och det är du som är där, Lisa Ljungefelt.
17: Hallå, hallå.
0: Hallå. Hur är det? Vart är Hede är du någonstans?
17: Ja, men vi står just nu utanför turistbyrån i Hede, in till vägen som går genom byn här. Och jag har ju med mig två politiker. Vi står som på Farstubron under tak här vid en bod precis intill ingången till turistbyrån, för det regnar lite här i Hede, men det är inte så farligt, men vi har ändå tagit skydd för vädret.
0: Och vilka två politiker är det du har med dig då?
17: Ja, men det är Johan Fredholm som är moderat och ordförande i kommunens bildningsutskott just nu. Johan, ditt parti styr nu tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Och så har jag också med mig Karin Holmin från Vox Humana, som är oppositionsparti i dagsläget. Du har i början av den här mandatperioden varit oppositionsråd också. Och om vi kör en liten kort presentation av er. Johan Fredholm då, förutom att vara moderat så är du 55 år. Du har bott i Funäsdalen sedan 19 år. Du är stationsansvarig för räddningstjänsten i Funäsdalen. Du jagar och har 5 irländska sättrar, har jag fått veta. Varför är du politiskt engagerad i Härjedalen?
18: Jag har alltid tyckt att det har varit viktigt att engagera mig i mitt närsamhälle. Nu blev det hela Härjedalen istället.
17: Tack så mycket. Och Karin Holmin, Vox Humana. Du är 67 år från Älvros. Nu bor du i Sveg och du har jobbat, förutom då ditt politiska engagemang, så har du jobbat 37 år som chef och ledare inom offentlig verksamhet. Varför är du politiskt engagerad här?
19: Ja, hela uppväxten, ska jag säga, så har vi alltid pratat väldigt mycket politik. Så att i min familj och många generationer bakåt så har det här intresset följt med. Och just det här att kunna få engagera sig i lokalpolitiken, eftersom det är ju politiken nära oss här i Härjedalen i det här fallet. Det är den som avgör hur vardagen kan se ut för oss som bor här.
17: Tack så mycket, Karin Holmin.
0: Lisa, vi ska dra igång den här duellen, men kan du nämna lite kort först vilka de stora utmaningarna är i Härjedalens kommun?
17: Ja, men ekonomin är en stor utmaning. Kommunen har gjort stora minusresultat de senaste 3 åren, och även om det ser lite bättre ut i år så krävs stora investeringar framöver, inte minst i skola och äldreomsorg. En åldrande befolkning är en annan stor utmaning. Det har varit en positiv utveckling i flera fjällorter där turistnäringen är stark. Nu var det någon som tutade, förhoppningsvis är det någon som lyssnar på P4 Jämtland. Ja, men det har varit en positiv utveckling i flera fjällorter då, med bland annat inflytt. Men i mindre orter och i Sveg så är det en större utmaning med jobb och inflytt. Och nyligen har 2 stycken stora arbetsgivare lagt ner.
0: Mm. Lisa Ljungefelt på plats alltså i Härjedalen och i Hede. Vi ska få en valduell därifrån mellan 2 av toppolitikerna där. Lisa, häng kvar så tar vi lite musik först.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims var det där här i P4 Jämtland. Vi nu ska tillbaka till Hede i Härjedalen där Lisa Ljungfelt står redo med två ivriga lokalpolitiker som ska duellera i viktiga valfrågor, Lisa.
1: Ja, men precis. Och det är ju Johan Fredholm från Moderaterna som är ett av tre styrande partier i Härjedalen i dagsläget. Och Karin Holmin från Vox Humana som är oppositionsparti. Och min första lite öppna fråga till er, det är: vad har blivit bra i Härjedalen under den här mandatperioden? Och då börjar vi med dig, Johan Fredholm från Moderaterna.
2: Tack. Ja, men vi har ju haft fyra ganska tuffa år med inflation, ökade kostnader och en orolig omvärld. Trots det så har vi ju fortsatt kunna utveckla våra verksamheter och vi har prioriterat skolan. Och även om det inte har märkts så har vi faktiskt ökat resurserna till bildning. Under de två sista mandatperioderna så har bildning fått 14,5 miljoner i tillskott.
1: Tack så mycket, Johan Fredholm. Prioriterat skolan, säger du, och är nöjd med det som ni har gjort. Karin Holmin, håller du med om det här?
3: Ja, delvis. Men just det här att man har prioriterat skolan och man har byggt om Hedeskolan. Här vi står och tittar på den just nu. Att Lillärders skolan blev kvar. Och att kommunerna behåller aktierna är här i Jans. Men framförallt som jag ser det som har varit bra under mandatperioden, det är medborgarnas engagemang och intresse för lokalpolitik.
1: Det är det som du tycker har blivit bra under den här mandatperioden?
3: Ja.
1: Och Johan Fredholm, har du någon replik på det? Tycker du att det som Karin nämnde här, är det saker som har blivit bra?
2: Ja, men absolut. Jag och Karin är ju ofta väldigt eniga. Vi sitter ju dessutom i utskottet för bildning tillsammans. Så att vi är ofta eniga. Sen vad vi är oeniga, och det kommer ni säkert att föra många gånger idag, det är ju om hur saker och ting ska finansieras.
1: Mm, vi kommer gå vidare till det då. Men jag tänker att jag hoppar på min andra fråga till er på en gång, så får vi se om vi hinner med hela den innan lite musik eller om vi delar upp den. Men min andra fråga är vad som fungerat sämre. Och då börjar vi med dig, Karin Holmin, Vox Humana.
3: Ja, tack. Ja, det som har fungerat sämre, det är bland annat det här att beslutsunderlag inte håller nödvändig kvalitet. Och sen också kommunens hantering av statsbidrag. Det har ju också blivit medialt. Där man till och med har blivit polisanmäld för hantering av lärarlönelyfte. Och sen också en viktig fråga för alla. Det är att man har valt att lägga ner boendeplatser. Fastän vi vet att andelen äldre bara ökar.
1: Det säger du som sitter i opposition just nu, alltså lite kritik mot kanske partierna som har styrt. Vad säger du? Hade ni kunnat göra någonting annorlunda, Johan?
2: Ja, men absolut. Och lärarlönelyftet är väl ett praktexempel som inte ens borde ha blivit fel från början. Det förlåtande i det är väl att förvaltningen själva upptäckte det och att vi kunde göra en anmälan till Skolverket om det och ha försökt att reglera det. Hanteringen från förvaltningen tycker jag har varit bra, men som sagt, det förändrar inte det som inträffade och att, ja, jag förstår att det är väldigt många berörda som är besvikna på oss och jag håller med om den kritiken.
1: Du är självkritisk i den frågan?
2: Ja, mycket. Jag tycker att det borde aldrig ha hänt.
1: Tack så jättemycket, Johan Fredholm. Vi ska ställa samma fråga till dig, vad som blivit sämre. Men vi kör lite musik först.

0: Lyckligare nu sjunger Linnea Henriksson här i P4 Jämtland där vi är Hede i Härjedalen. Det är politisk duell mellan två av toppkandidaterna i Härjedalens kommun. Lisa Ungefelt är på plats.
1: Ja, men precis. Och här på plats har jag också Johan Fredholm från Moderaterna och Karin Holmin från Vox Humana. Moderaterna är med och styr just nu. Vox Humana är oppositionsparti. Frågan just nu är ju vad som fungerat sämre under mandatperioden. Och du ska få svara på det nu, Johan Fredholm.
2: Ja, vi lyfter ju lärarlönerlyftet innan pausen här och... En annan sak är ju återlämnandet av skötseln av enskilda vägar. Jag står fortfarande fullt ut bakom inriktningen att det ska inte skötas av kommunen. Men hanteringen har blivit långdragen, utdragen och genomförandet har inte varit tillräckligt bra. Så där måste vi vara självkritiska.
1: Och hanteringen av lärarlönelyftet då, som också du lyfte, Karin Holmin. Det är pengar som kommunen fick, riktade pengar som skulle gå till att höja vissa specifika lärares löner. Men som inte gick dit de skulle, Karin.
3: Precis. Och man ansökte om statsbidrag genom att man skickade in namn och personnummer på de som man bedömde från kommunens sida skulle uppfylla kvalifikationerna för att få det här. Men i slutändan så kan vi ju konstatera att 29 stycken har man använt namn och personnummer på, men de har inte fått några pengar, utan de 2,6 miljonerna som de genererade, det var, har man betalat tillbaka till Skolverket istället för att ge de pengarna till de här.
1: Och där säger du, Johan Fredholm, alltså att du är självkritisk till hur kommunen hanterat det här. Du nämnde också nu vägöverlämnandet. Det är alltså flera vägar som kommunen har ansvarat för, men som man beslutat att lämna tillbaka till privata då, vägföreningar. Och det här är något som dragit ut på tiden och blivit kostsamt. Men där, Johan, tycker du fortsatt att man ska lämna tillbaks vägarna, men att du är kritisk till hur det hanterats hittills då?
2: Ja, alltså kommunen äger inte vägarna, utan det är ju skötseln av vägarna man har gjort. Vi har skött 20 mil väg medan vi inte har skött 50 mil väg i kommunen. Så att det har ju varit en otrolig orättvisa att man i vissa orter har snöröjt och skött grusning och sandning på sommaren. Men för vissa byar och bybor har man inte gjort det. Och där tycker vi att det ska... Alltså kommunerna har inte råd att sköta allas vägar, utan de här pengarna tycker vi ska gå till vård, omsorg och skola.
1: Så att du tycker alltså fortsatt att man ska lämna tillbaka ansvaret för vägskötseln då, bara lite kort. Hur vill att man gör det här framåt då för att det ska bli bra från och med nu?
2: Ja, och som sagt, det är ju inte politiken som ska göra det. Vi ska ju ge inriktningen och sen måste vi ju få folk som kan göra det åt oss bra. Och det är ju där vi har brustit. Vi har nog trott att det är mycket enklare än vad det var. Och det här är en komplicerad fråga och vi hade nog behövt mer hjälp innan vi satte igång det här. Eller begärt mer hjälp innan vi satte igång det här, så att det inte blev så utdraget.
1: Men som sagt, borde ni inte ha tänkt på det innan ni satte igång processen?
2: Jo, och det är just det jag är självkritisk till.
1: Karin Holmin, du ska bara lite snabbt här innan vi kör musik få säga vad du tänker om vägöverlämnandet som fått kritik.
3: Ja, just det här beslutet som faktiskt fullmäktige tog då 2019, det baseras ju på ett underlag som inte håller den här nödvändiga kvaliteten. Så att jag håller med Johan Fredholm i det här. Att innan det tas beslut så måste man ha noggranna underlag med tydliga risk- och konsekvensanalyser och så vidare. Vox Humanas inställning från start i den här frågan är att det här borde vara en service som man tillhandahåller för invånarna.
1: Tack så jättemycket, Karin Holmin, Vox Humana. Tack också Johan Fredholm från Moderaterna. Vi ska fortsätta den här debatten om en liten stund. Men först musik och nyheter.

0: Stella Lefty heter den här artisten med låten Boston här i P4 Jämtland, där vi ska få lokala nyheter nu. Vi är Härjedalen mycket, vi börjar även nyheterna i just Härjedalen.
1: Nu är träälgen längs E45 i centrala Strömsund fälld. Älgen, som har varit ett väl synligt inslag i centrum i över 20 år, spanade för sista gången ut över Strömsund när den under onsdagsmorgonen togs bort av kommunen. Det var under tisdagen som Strömsunds kommun meddelade i ett pressmeddelande att älgen skulle tas bort efter en genomförd kontroll. Undersökningen visade att träet hade mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre var säker. Nu har älgen fraktats till tippen. Det rapporterar Signe Rosenberg.
2: Äventyraren Lina Hallebratt från Högåsen är tillbaka i Nordmakedonien för att adoptera ännu en gatuhund.
3: Mot alla odds så var de riktigt förtjusta varandra, för de är inte lik varandra överhuvudtaget.
2: Ja, det rör sig om en riktig kärlekshistoria. Allt startade i somras när en stor och lurvig gatuhund följde efter Lina i flera dagar när hon vandrade i Nordmakedonien. De fick en speciell relation och hon valde att adoptera Sam, som hon döpte honom till. Och på ett pensionat hittade han med Lina en mycket mindre tik.
3: Det var liksom de hela tiden. Där den ena var den andra. De gick efter varandra hela tiden, åt samma matskål. Och när de då frågade på pensionatet, du ska inte ta hand om henne också, annars kommer hon släppas ut på gatan igen om några veckor. Och då fanns det ju inget val.
2: Och nu har Lina 12 hundar. För Melina blev helt enkelt för svår att motstå, både för henne och Sam.
3: Hon ser ut som en korv med lite snedställda fötter, varmaste blicken. Så jag hoppas nu att de ska bli så glada när de återförenas.
2: Rapporterar Emily Andersson och Klara Örnell.
0: Och jag klär mig i säck och aska för alla lyssnare i Strömsund som kanske kändes lite förfördelade där. Så att vi skulle börja nyheten här i dalen. Vi började dem i Strömsund såklart. Så att Strömsund har alla ära, men nu ska vi tillbaks till Härjedalen. För i Hede är du, Lisa Ljungfeldt, tillsammans med två toppolitiker och det är valduell.
4: Ja, men precis. Och politikerna, det är Johan Fredholm från Moderaterna som styr nu tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Och så är det Karin Holmin från Vox Humana som är oppositionsparti. Och min nästa fråga till er, det är, om vi börjar med dig då, Johan Fredholm, Moderaterna. Vad tycker du och ditt parti är viktigast att fokusera på och driva här nu framåt i Härjedalen?
5: Ja, jag skulle vilja att vi fokuserade mindre på förvaltning som vi har fått göra hittills och mer om utveckling. Företagande, bostäder, skolor, äldreomsorg och för att skapa mer förutsättningar för hela Härjedalen. Vi har ju fantastiska möjligheter i den här kommunen, men då måste ekonomin vara grunden som gör att allt det andra blir möjligt.
4: Och vad menar du rent konkret då med mindre förvaltning? Vad är det ni vill minska på där, ta bort?
5: Nej, alltså jag menar mindre att förvalta. Just nu har vi förvaltat det vi har. Vi har liksom fokuserat på att se till att allting fungerar och jag och mitt parti vill se mer utveckling. Sen har ju ekonomin inte tillåtit. Vi har ändå kunnat göra en hel del bra grejer med den begränsade ekonomi vi har. Men det har ingenting med förvaltningen att göra, utan att just förvalta kommunen.
4: Så mer fokus på att utveckla. Vad säger du om detta, Karin?
6: Ja, Voxhumana vill ju också fokusera mycket på utveckling. Det som är viktigt framöver, tänker vi bland annat, när man tittar på antal ledamöter och så vidare i kommunstyrelsen, så är det viktigt för oss att det är någon jämn fördelning mellan kvinnor och män också. Sen så vill vi ju att medborgarna här i dalen inkluderas och är delaktiga innan politiska beslut fattas i viktiga frågor. Ett gott företagsklimat som tillgodoser det som företagare efterfrågar vad gäller den kommunala servicen. Och sen att alla som så önskar, framförallt äldre människor, ska ges möjlighet att bo kvar i sin närmiljö.
4: Och när du säger ett bra företagsklimat, kan du säga något rent konkret som ni vill göra för att åstadkomma det?
6: ett tätt och nära samarbete med företagarna, med näringslivet, och att man utökar samverkan med skolan, gymnasiet och så vidare, så att programmen matchar det som företagarna efterfrågar.
4: Och för att fler äldre ska kunna bo kvar i sin närmiljö, hur vill du åstadkomma det?
6: Och då ska man se till att äldreboendeplatser finns ju som på tätorterna. För att det här att man i dagsläget är tvingad, och på grund av de här neddragningarna av boendeplatser som nuvarande styre har genomfört, så har man ju tvingas flytta långt hemifrån. Och i vår kommun så måste det finnas möjlighet att man får bo kvar i sitt närområde även när man har behov av att flytta in på ett äldreboende.
4: Och som jag nämnde inledningsvis så är ju ändå ekonomin en utmaning i Härjedalens kommun som har fått prioritera när det gäller skola och äldreomsorg bland annat. Finns det pengar till de här satsningarna du pratar om, eller vart vill du ta pengar ifrån?
6: När man som politiker ska göra prioriteringar så måste man prioritera ur ett helhetsperspektiv och inte utifrån stuprör. Och kommunen, det finns ju pengar i kommunen. Frågan är bara vad man som politiker prioriterar, och de olika politiska partierna prioriterar vad som är viktigt. För Voxumana är det viktigt att äldre människor får bo kvar i sin närmiljö, att byskolorna finns kvar bland annat.
4: Johan Fredholm, Moderaterna, vad säger du om det här då, bland annat att äldre ska kunna bo kvar i sin närmiljö?
5: Ja, det är någonting som vi i styret också har sagt, att vi ska ha tre stycken centralorter, om man säger så. Sen har, precis som du var inne på tidigare, ekonomin inte riktigt fungerat till det. Jag har tyvärr inte heller den lyxen att ha obegränsat med pengar, utan det är prioriteringar konstant som vi måste göra. Och det är intressant att varenda besparing vi har försökt få igenom så har oppositionen sagt nej.
4: När du säger att man ska satsa på centralorterna, menar du då att det är svårt att ha servicen ute i alla byar så att äldre kan bo kvar hemma?
5: Ja, rent ekonomiskt är det helt omöjligt och oförsvarbart. Men det hade nog hjälpt väldigt mycket om vi hade kunnat ha fullt ut både i Sveg, Hedevemdalen och Funäsdalen.
4: Men det menar du är svårt i nuläget. Du, Karin Holmin, menar att det är möjligt. Vi kör lite musik där och så fortsätter vi om en liten stund.

0: Good Times Coming. Ny musik från Lena Philipsson här i P4 Jämtland, där vi är på plats i Härjedalen och Hede, där du är, Lisa Jungefelt, med två politiker som duellerar.
1: Ja, men precis. Vi står ju här utanför turistbyrån i Hede. Nu har det börjat regna på lite mer, eller ja, det är ganska lätt regn är det när jag går ut här under taket vi står och trycker under. Men det är lite muligt väder här. Jag står ju tillsammans med Johan Fredholm från Moderaterna och Karin Holmin från Vox Humana. Och Karin, du ska få en kort replik på det som sades här innan låten.
2: Tack. Nej, jag vill bara förtydliga det att sitter man och har majoritet, då kan man driva igenom de sparförslag och annat som man har. Man kan inte skylla på oppositionen att man inte har fått igenom det. För har man majoritet så kan man driva igenom det själv.
1: Tack för det, Karin Holmin. Jag fick veta att vi ska släppa in trafiken här nu innan vi fortsätter.
3: Då ska vi ta oss till länsväg 505 mellan Sveg och Herre, där med precis där det är i höjd med bron över Svegsjön, där det är personbil som brinner då i höjd med bron. Räddningstjänsten är på plats sedan några minuter tillbaka, räknar med att det är trångt att passera där under räddningsarbetet. Alltså länsväg 505 mellan Sveg och Herre i höjd med bron över Svegsjön, då en personbil som brinner.
1: Trafiken med viktig information där, som också gällde Härjedalen, som ju jag är i nu tillsammans med Johan Fredholm och Karin Holmin, Moderaterna och Vox Humana. Och vi ska prata om skolan nu. Det görs nedskärningar just nu inom skolan, eller ordet nedskärningar kanske jag inte ska använda, för det vet jag att du, Johan, kanske har andra tankar kring. Men just nu så minskar i alla fall antalet tjänster inom skolan. Samtidigt som skolan i Lillhärdal då, som varit nedläggningshotad, blev kvar efter en politisk svängning under den här mandatperioden som nu då håller på att avslutas. Och du, Johan Fredholm, moderat, har ju suttit med och styrt. Du är också ordförande i bildningsutskottet som tagit beslutet om att minska antalet tjänster här. Varför behövde ni göra det?
4: Vårt beslut var att förvaltningen ska hålla budget, och de hade fått en utökad ram med 3 miljoner, och det är ungefär 1,2 miljoner mer än vad oppositionen gav eller skulle ha velat ge. Trots det så klarade inte förvaltningen budgeten på grund av att man har haft för många anställda.
1: Och därför så beslutade ni om att minska antalet tjänster. Karin Holmin, vad säger du? Håller du med om det här? Man behöver skära ner på personalen i skolan för att klara budget.
2: Jag anser inte det. Och återigen, det här beslutsunderlaget som vi hade att ta ställning till, där det påstods att man behövde ta bort 27 tjänster och minska sysselsättningsgraden på ytterligare 5. Det stämmer ju inte överens med den verklighet och med det budgetutfall som vi ser hittills i år. Eftersom nu återanställer man ju delar av det här. Så att återigen är jag kritisk mot beslutsunderlag som vi har som politiker att ta ställning till.
1: Men menar du då att alla de här tjänsterna hade kunnat finnas kvar inom grundskolan och det hade gått att få ihop det på ett bra ekonomiskt sätt?
2: Skolans uppdrag är ju att följa det skollagen säger. Och det handlar ju om återigen att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv i en kommun. Och Vox Humana anser att det behövs fler vuxna inom förskola och skola. Inte färre.
1: Vad hade ni velat prioritera bort då i kommunen för att kunna satsa på personal i skola och förskola?
2: Det skulle man fått fram om man gör en sån en total genomlysning, så att man kan identifiera områden i hela kommunen där man faktiskt kan göra neddragningar, kostnadsreduceringar utan att det drabbar barn och ungdomar.
1: Lite kort bara innan vi går över till Johan här. Om du och ditt parti fick vara med och styra här nu efter valet, skulle du vilja anställa då inom grundskolan?
2: För det första måste man ju gå igenom det uppdrag som kommunen har inom alla olika verksamheter. Och så måste man se det möjligt att klara lagkraven med den bemanning man har. Eller är det så att det måste utökas? Men det behövs ju göras en sån utredning.
1: Det behöver göras en utredning, men det går konkret inte att säga hur många som ska vara anställda inom grundskolan just nu, säger du, Karin Holmin. Johan, vad säger du om den här kritiken som ändå lyfts nu?
4: Alltså, vi står inför stora förändringar i Skolsverige överlag, och vi kommer att behöva anställa fler behöriga lärare. De här människorna som nu tyvärr som har inte funnits i budget är inte alltid rätt person på rätt plats. Och det är det vi behöver. Vi behöver göra en arena, ekonomiska möjligheter för att kunna anställa fler behöriga lärare, pedagoger och vad som nu krävs inom elevhälsa. Och då måste vi skapa plats, ekonomisk plats för det.
1: Men menar du då att det kanske inte är så att det behöver anställas fler utan kanske snarare rätt personal?
4: Både och. Det kommer att behöva anställas fler enligt de saker som kommer från regeringen nu och de krav. Vi har en 10-årig grundskola som kommer att bli verklighet snart. Men vi behöver då skapa en ekonomisk möjlighet till att utöka.
1: Tack så jättemycket. Vi drar ut lite på tiden här, men jag skulle ändå lite snabbt vilja fråga er. Nu till exempel då så blir ju grundskolan eller F6-skolan i Lilledal kvar. Går det att behålla alla skolor i kommunen idag och samtidigt behålla kvaliteten? Karin Holmin, försök att hålla lite kort svar på det.
2: Absolut.
1: Och Johan Fredholm.
4: Nej, jag tror inte att likvärdigheten fungerar i de här väldigt små skolenheterna. Och det är framförallt elevernas bästa vi måste tänka på.
1: Det var korta och tydliga svar. Tack så mycket för det, Karin Holmin, Vox Humana och Johan Fredholm, Moderaterna. Vi ska hinna med en fråga till innan det här är över.

0: Ja, visst är det 80-talsklassiken med Mr. Big, To Be With You, som du hör här i P4 Jämtland. P4 Härjedalen är väl mest nu idag när vi har valdueller där. På plats har vi ju Lisa Ljungefelt i Hede just nu.
1: Ja, precis. Jag står utanför turistbyrån i Hede tillsammans med Johan Fredholm från Moderaterna, som just nu styr tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Och så har jag Karin Holmin från Vox Humana som sitter i opposition i dagsläget. Och vi ska hinna med en till fråga innan den här duellen är över, och det handlar om bostäder. Och till att börja med kommunens bostadsbolag Härjegårdar, som gör återkommande minusresultat. Kommunen har flera gånger fått skjuta till pengar. Just nu så står det flera tomma bostäder i Sveg, och bolagets framtid var en valfråga redan förra valet. Om vi börjar med dig, Johan Fredholm, Moderaterna, vad vill du ska hända med Härjegårdar?
2: Ja, Härjegårdar är en svår fråga, och vi skulle vilja se en rejäl utredning av Härjegårdar. Det finns ett behov av att kommunen har kommunala

0: och att vi har markanvisningstävlingar för företag som kan då mot garanti bygga hyresrätter.
1: Men kommunen ska alltså inte tillhandahålla fler bostadsrätter än vad man gör i dagsläget?
0: I dagsläget har kommunen inte råd med det. Men, och det är ju för att vi har så väldigt många tomma också. Så vi behöver hitta en lösning på hur vi gör oss av med tomma lägenheter också.
1: Så eventuellt sälja av fastigheter i Sveg?
0: Ja, vi, för min del kan vi sälja av fastigheter i hela kommunen.
1: Tack så jättemycket Johan Fredholm. Karin Holmin, vad säger du om det här? Vad vill du ska hända med Härjegårdar?
2: Ja, Vaxholmarna är positiv till att det görs en utredning med målsättning att avveckla kommunala fastighetsbolaget Härjegårdar.
1: Och är det då för att man ska ta in det här i förvaltningsform eller för att kommunen bara inte helt enkelt ska tillhandahålla hyresrätter?
2: Jag tänker att kommunen behöver äga själv det lokaler för verksamheter, för de kommunala verksamheterna. Men en utredning som ska ge oss tillräckligt med fakta så att vi också kan se vilka konsekvenser skulle det innebära om man avvecklar fastighetsbolaget helt.
1: Så Voxmana är öppna för att det inte ska finnas några kommunala hyresrätter i Härjedalen?
2: Ja.
1: Var du också öppen för det, Johan Fredholm, eller tycker du att det är viktigt att det ändå finns kommunala hyresrätter?
0: Jag tycker att det är viktigt att det finns. Det finns dessutom lagkrav på att vi måste tillhandahålla vissa. Däremot så ser jag ingen motsättning i att kommunen skapar förutsättningar för fler byggande av hyresrätter.
1: Så att andra aktörer då ska bygga. Jag tänkte avsluta med en fråga till er båda. Det är om ni har något vallöfte till väljarna. Om vi börjar med dig, Karin Holmin, Voxhuvana. Om ni får bestämma, vad kan ni i så fall lova väljarna?
2: Voxhuvana kan lova väljarna att vi kommer att fortsätta och se till att medborgarna blir inkluderade och att de får kännedom om planer och så vidare innan politiska beslut fattas.
1: Och Johan Fredholm, Moderaterna, vad vill du lova väljarna?
0: Jag vill lova att vi efter det här valet bara kommer att samarbeta med partier som är beredda att ta ekonomiskt ansvar.
1: Är det några partier som du utesluter då?
0: Det får vi se efter förhandlingar, men det är väldigt lätt att vara emot alla besparingar och säga ja till alla utbyggnationer och satsningar, men inte kunna visa var pengarna kommer ifrån.
1: Tack så jättemycket Johan Fredholm, Moderaterna, Karin Holmin, Voxhumana. Vi har tyvärr inte mer tid här. Tack så mycket för den här duellen.
3: Tack.
4: Och tack också till Lisa Ljungefelt på plats där, alltså i ett rätt så regnigt Härjedalen och Hede.

0: Silver Tape, sista låten ut denna förmiddag. Här är P4 Jämtland, all musik vald av Maria Ensell. Jag heter Fredrik Alveland som har varit med dig bland andra. Nu ska vi strax få nyheter, men innan jag ska få veta vad som händer i P4 Extra.
1: P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras, så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
3: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
4: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
5: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror nu att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
2: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
6: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
7: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
6: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
8: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
9: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
8: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
6: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
10: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev två hinder. Två av de avslutande tre hinderna ligger på 44:e plats av 73.
11: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Wilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick två ner där på sista tre hindrena.
10: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
11: Verkligen.
10: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
11: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan, och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
10: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
11: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
10: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär en och en halv timme, och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
11: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
10: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Grätzer, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och nu dyker P4 Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabel-a, sr.se. 13:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på? Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen du och jag pratade Ukraina. Nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så den riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men även så att sen en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheten har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer det? Skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår. Han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land, när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärd. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här, mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen, som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart, de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade ju inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionshärva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som är färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men, ja, men det
1: är så löjligt och så enkelt.
0: För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden,
1: jo, så är det.
0: Men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat. Man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det här brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att man jobbar inte gör någonting, eller att just jag använde rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar om Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet vi inte, helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning, de har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske
1: ju
0: kan misstänka att
1: det är? Det är ju skattebetalarna. Det är skattepengar i detta. Mm. Så det är ju det som... Sen också, om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkar det.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här och det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden förra året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket. Det kan man se på SVT Play redan nu. Sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 13:30, där vi börjar i Härjedalen. En bil har brunnit med öppna lågor vid väg 505 precis innan bron till Härrö söder om Sveg. Räddningstjänsten är på plats och bilen som varit övertänd har nu brunnit ut och fokus är på att skydda miljön runt omkring. Det är oklart hur branden har startat och trafiken körs just nu växelvis, alltså vid Härrö söder om Sveg. Så till ett polisiärt ärende.
2: De två män som anträffades avlidna i ett tält i trakterna kring Långå i Härjedalen i juli avled till följd av koloxidförgiftning som orsakat syrebrist. Männen som anmäldes saknade efter en fisketur var i 30 respektive 55 års åldern och ska ha hittats i ett större tält där de använt sig av en kamin som värmekälla utan att ha monterat på skorstenen för att ventilera ut röken. Männen ska ha varit hemmahörande i Gävleborgs län. Det rapporterar Signe Rosenberg.
1: Så kan vi berätta att ytterligare en svår elsparkcykelolycka utreds av polisen i Östersund. Totalt pågår nu 3 separata olycksutredningar med sparkcykel som inträffat under sommaren i just Östersund. En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för vållande till kroppsskada efter att på elsparkcykel ha krockat med en jämnårig kvinnlig cyklist i korsningen Storgatan-Gränsgatan i juli. Kvinnan på cykeln fick skallskador och var medvetslös efter olyckan men ska kunna lämna sjukhuset enligt polisen. Vi har inga uppgifter om hennes tillstånd i övrigt. Några dagar tidigare inträffade en annan olycka där föraren misstänks för brott eftersom han ska ha skjutsat en kvinna på sparkcykeln som skadades i olyckan. Polisutredning pågår också fortsatt kring dödsolyckan då en man i 50-årsåldern hittades livlös i utkanten av Östersund i juli efter en olycka med en hyrd elsparkcykel. Så vädret. I eftermiddag får vi molnigt och skurar, men i norra Jämtland kan solen visa sig en del. Temperatur 8-14 grader och längst upp i norr upp till 16 grader. Mest svag vind då i norra delarna nordostlig vind. Det var dina lokala nyheter med Clara Örnell i studion.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
4: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
4: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
4: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
4: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen. Du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Senare finansminister efter valet 2014. Och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
4: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
4: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
4: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
4: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
4: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig, mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssnafrågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne, på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidraget i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna, de plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, åren som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så där jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik. Och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det blir... Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Death.

0: Biafra Extra lyssnar du på, och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Ja, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många. Många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen blir

0: Tänker de kanske oroa sig minst? Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag jo, på hur man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste? Eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas. Och, alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och ja, satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor när det går bättre för dem väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området eller i området så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: Tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men

0: Vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
1: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
0: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
1: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja, vad hade det blivit då?
0: System of a Down.
1: Jaha, det känner jag inte till.
0: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
1: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
0: Hemma.
1: Det är hemma.
0: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
1: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Extras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, men det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet eller muslimsk tro i hemmet eller judisk tro i hemmet eller någon annan tro i hemmet eller ingen tro alls ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? Ja, i horisonten. I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
0: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
0: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
0: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart, alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alls, tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och man har enklare borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
0: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
0: Mm. Det här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har, vad vi har tagit, om vi har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
0: Nej. Gjorde jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
0: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
0: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer alldeles strax. Ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Mm. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Ahnund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, och där är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat de senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Den hade ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till. Den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Och det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr, har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju två konkreta förslag, eller tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor från södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kom ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett fårpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på. Vi tjänar på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser. Som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: Men en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: Dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Klockan är 2:30. Mässlingsfallen ökar i landet och nu har 21 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland rapporterats in. Enligt smittskyddsläkare Annika Ersson är det totalt 3 av de positiva fallen från Region Jämtland Härjedalen. Utöver Region Jämtland Härjedalen har fall rapporterats in från Region Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland, Värmland och Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta av fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Ytterligare en svår elsparkcykelolycka utreds av polisen i Östersund. Totalt pågår just nu 3 separata olycksutredningar med sparkcykel som inträffat under sommaren i Östersund. En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för vållande till kroppsskada efter att på elsparkcykel ha krockat med en jämnårig kvinnlig cyklist i korsningen Storgatan-Gränsgatan i juli. Kvinnan på cykeln fick skallskador och var medvetslös efter olyckan, men ska kunna lämna sjukhuset enligt polisen. Några dagar tidigare inträffade en annan olycka där föraren misstänks för brott eftersom han ska ha skjutsat en kvinna på sparkcykeln som skadades i olyckan. Polisutredningen pågår också fortfarande kring dödsolyckan då en man i 50-årsåldern hittades livlös i utkanten av Östersund i juli efter en olycka med en hyrd elsparkcykel. Rapporterar Clara Örnell.
4: De två män som hittades avlidna i ett tält i trakterna kring Långå i Härjedalen i juli avled till följd av koloxidförgiftning som orsakat syrebrist. Männen anmäldes saknade efter en fisketur och var i 30 respektive 55 års åldern. Det ska ha hittats i ett större tält där det använt sig av en kamin som värmekälla utan att ha monterat på skorstenen för att ventilera ut röken. Männen var hemmahörande i Gävleborgs län. Och så lite väder. I eftermiddag blir det molnigt och skurar. Temperaturer 8-14 grader. Längst i norr upp till 16 grader. Mest svag vind i norra delarna. Nordostlig vind. Det var nyheterna med Signe Rosenberg.
6: Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du gör mig sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer, i samhället och sådär?
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp också och berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Mm. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Mm. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att ja. Det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Mm. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Mm. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Hag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag skulle inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Hag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här och... Vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt. Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar i min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdalla är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut.
1: Ja.
0: Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George Kay som har skrivit, som en A-school mansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid är.
0: Jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det. Okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, det är okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Ja. Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop. Mm. Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du precis

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
1: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
1: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
2: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
1: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
2: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
1: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
2: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
1: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
2: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
1: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, tv- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson, och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
3: Radiosporten med Ridsport.
4: Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
5: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt, och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Och det räcker liksom för att, även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
4: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder, och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina, ett rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
5: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar när det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
4: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
5: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
4: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
6: IP från Jämtland i eftermiddag. Ytterligare två fall av mässling har upptäckts i Jämtlands län. Och totalt har nu tre fall konstaterats i länet efter festivalen Urkult i Näsåker.

0: Det är smittskydd på Region Jämtland Härjedalen som har kallat till presskonferens i eftermiddag. Så vi hör mer om det här, och vi ska också få en direktsänd valduell från Härjedalen direkt efter Ekonyheterna. Anneli Johansson heter jag.
1: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats, och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
2: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall, och att det tyder ju på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
3: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
2: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
1: Magnus Gislén intervjuades av Lovisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
5: Varför är det här så viktig fråga?
4: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
1: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland, och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
0: Ja. Härligt att du hänger med trots regnet då. 3:03 klockan. Anneli Johansson heter jag. Och idag så ska vi inleda i Härjedalen. För dags då för valdueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Och det var ju så tidigare idag, så har vi varit i Vemdalen, vi har varit i Sveg och i Hede. Och nu har vi förflyttat oss till sista platsen för den här duellen då i Härjedalen, nämligen till Ytterhogdal. Per Arnsäter, där finns du på plats med 2 politiker.
6: Jajamän, jag har mött upp med Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn, och Sverigedemokraternas toppnamn Ted Landsberg. Vi står här nere vid vattnet utanför Folkets hus i Ytterhogdal. Vi ska prata en massa politik, men först en kort presentation. Maria Långström, du är 37 år, bor i Sveg, sjuksköterska och enhetschef på ambulansen i Härjedalen. Varför har du valt att engagera dig politiskt?
7: Ja, det handlar ju väldigt mycket om ett engagemang. Ett engagemang för befolkningen och ett engagemang för framtiden, för nästa generations härjedalingar.
6: Jag vänder mig till Ted Landsberg, sverigedemokrat, 52 år, nätverkstekniker, och du bor här i Ytterhogdal. Du sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redan, och även i samhällsutvecklingsutskottet. Varför är du politiskt engagerad?
8: Det blev 2018. Partiet ringde. Jag hade nyss blivit medlem och frågade om jag kunde ställa upp. Det fanns ingen annan som vågade. Så då tänkte jag, då tar jag på mig den sysslan och se till att vi kan föra demokratin framåt.
6: Det är Ted Länsberg som säger det, och vi har med oss Maria Långström också, Socialdemokraterna. Och nu ska vi lyssna på lite mera musik innan vi fortsätter valdelen här från Ytterhogdal.

0: Det är som behöver lyssna till. Homewrecker heter låten. 8:08 är klockan. P från Jämtland, kanalen som du lyssnar på. Och idag, då är vi på plats i Härjedalen för valdueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnsäter på plats i Ytterhogdal. Vilka är de stora utmaningarna för politikerna i Härjedalen?
1: Ja, men det är väl ekonomin som är övergripande. Det som det har varit kämpigt med de senaste 3 åren har kommunen gjort stora minusresultat. Det ser något bättre ut i år, men det är ju fortsatt en stor utmaning förstås. Och det spiller ju över i princip på allting då, för inom politiken handlar det om att prioritera till exempel då medel till skola och äldrevård. Ja, det finns många utmaningar kring det. Men jag tänkte att vi ska börja den här debatten med en mer positiv infallsvinkel. Maria Långström, Socialdemokraterna. Ditt parti är med och styr kommunen tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Vad tycker du har fungerat bra i Härjedalen den gångna mandatperioden?
2: Ja, vi har ju haft det väldigt tufft ekonomiskt. Vi har haft flertalet nyckelpersoner i de olika förvaltningar som vi bytt ut. Så trots detta så tycker jag att vi har lyckats med att säkra lite framtida bostäder, bland annat med nya detaljplaner. Vi har ju också behållit eller lyckats behålla kulturskolan och ungdomsgården, som jag ser som positivt.
1: Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, du representerar ett av oppositionspartierna. Håller du med Maria när du hör det här?
3: Ja, och naturligtvis själv så hade vi lite svårare att hitta just de positiva delarna. Men någonting som vi faktiskt kunde komma överens om, det var att vi lyckades behålla småskolorna. Att vi lyckades behålla den skolstrukturen vi har trots den kärva ekonomin vi har. Det är någonting som vi ser som väldigt positivt.
1: Och då pratar du om framförallt skolan i Lillhärdal då, där det blev ett ändrat beslut. Ja, först var det beslut att lägga ner och sen bestämde kommunfullmäktige att den ska få vara kvar.
3: Ja, precis. Det är ju huvudsak det då. Men vi har ju även haft den här diskussionen om andra skolor då, under åren som har varit. Och nu kändes det väl ändå som vi tog ett gemensamt beslut på att de skolor vi har nu ska vara kvar under en överskådlig framtid i alla fall.
1: Det tycker du är positivt. Jag tänker att vi ska fortsätta prata om skolan, men vi ska ta det lite senare i debatten. Ville du kommentera eller lägga till något där på positiva listan för Härjedalen? Maria Långström, Socialdemokraterna.
2: Nej, jag håller med. Det är jättepositivt att vi kunde behålla de små skolor vi har. Sen har vi väl också trygghetsboende i Funäsdalen som nu är alla lägenheter uthyrda. Det är också en positivt.
1: Ja, positiva tongångar från både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna här. Jag tänker att vi kanske ska hoppa direkt på nästa fråga och så får vi se om vi hinner ta hela innan musiken här eller om vi börjar där och så tar vi lite musik och fortsätter sen. Men då börjar jag med dig, Ted Länsberg, Sverigedemokraterna. Vi vänder på det då. Vad är det som inte har fungerat eller som har fungerat sämre under den här mandatperioden?
3: Ja, ekonomin, det är det huvudsakliga första liksom vi måste titta till. Och sen är det ju även styrning och ledning över hela organisationen. Vi hade ju, jag kallar det för praktskandalen, det här med vägåterlämnandet, hur det har skötts. Framförallt just hur det har skötts genom åren, som har blivit en smärre katastrof för kommunen nu.
1: Många bitar där, men om vi börjar med ekonomin då. Titta till ekonomin, det är en ganska stor fråga. Vad specifikt skulle ni gjort annorlunda då om Sverigedemokraterna hade styrt?
3: Ja, vi har ju pratat under flera års tid om att vi måste börja. Det första vi måste göra det är att göra en fullständig genomlysning av hela kommunorganisationen där vi börjar uppifrån och går neråt. Inte som man brukar göra och gå från golvet uppåt.
1: Men finns det besparingsåtgärder på chefspositioner, är det du menar?
3: Ja, vi är övertygade om att det finns besparingspositioner att göra i troligtvis de flesta leden. Eller omorganisationer att göra. Det är det man måste ta reda på för att sen kunna se men vad har vi för pengar kvar att faktiskt röra oss med då? Vad kan vi satsa dem på i framtiden då?
1: Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn. Vad tänker du om det som Ted säger där? Håller du med om det? Nu, Socialdemokraterna har ju varit med och styrt nu med Moderaterna och Centerpartiet.
2: Jag håller med om att det finns beslut som har dragit ut på tiden. Det finns beslut som har pausats och det finns mycket att säga om vägarna och många beslut som har tagits där som skulle ha, man i efterhand skulle ha gjort annorlunda.
1: Vad skulle man ha gjort annorlunda då?
2: Nej, men nu har vi ju fått en rapport från revisorerna där vi kan se att vi måste jobba med våra, med hur gångarna går liksom, mellan politiker, mellan tjänstemän och ut till medborgarna.
1: Och när vi pratar vägar då, då pratar vi om det här stora projektet där Härjedalens kommun lämnar över skötseln av flera enskilda vägar då till privata fastighetsägare. Och det är det vi pratar om.
2: Jajamän.
1: Ja, vi ska ta lite musik och så ska vi fortsätta prata om de här frågorna efter musiken.

0: Benjamin Ingrosso tillsammans med Monica Mack, Det stora röda huset heter låten. P4 Jämtland är kanalen som du lyssnar på, och så är det valdueller då. Ja, Härjedalen är det på plats i idag. Per Arnsäter i Ytterhogdal, det har stött så blött om både bra och dåliga saker hittills, eller hur?
1: Ja, och vi var inte riktigt färdiga med vad som har funkat dåligt då under föregående eller pågående mandatperiod. Jag tänkte vi bara hålla oss kvar lite grann vid det här med vägunderhållet. Ansvaret för det som kommunen nu har ett projekt och där man lämnat tillbaks det för enskilda vägar till privata fastighetsägare, att man lämnar från sig det. Det projektet har ju fått mycket kritik, det har dragits med förseningar och fördyrningar. Men Maria Långström, Socialdemokraterna, tycker du att man ska dra tillbaks det här projektet?
2: Nej, men jag tycker att vi måste ha mycket bättre beredningsprocesser i de här frågorna framåt. Och jag är väldigt och vi självkritiska till hur själva processen har gått. Utan nu måste vi ju blicka framåt och se hur vi ska göra efter att det är klart med ledningsrätter och så.
1: Ja, precis, för det är pausat nu på grund av att man ska reda ut det här med ledningsrätterna. Men det är inte aktuellt från din och ditt partis sida att liksom avsluta det här och rulla tillbaka det då?
2: Nej, inte avsluta och rulla tillbaka det, men jag tror att vi måste se vart vi landar i efter att det är klart. Och sen så får vi ta beslut framåt hur man gör med resterande.
1: Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, vad säger du om den här frågan? Är det aktuellt att stoppa det och rulla tillbaka det helt, eller ska man genomföra det trots all kritik som har varit mot det?
3: Nej, det är alldeles för sent att stoppa och dra tillbaka projektet nu, utan det måste ju slutföras. Och förhoppningen är väl bara att vi kan slutföra det på ett bättre sätt än vad som har skett hittills, så att det inte blir lika kostsamt i liksom ögonblicket, utan att kanske går att skjuta lite på kostnaderna framöver så att det blir mindre ekonomisk belastning för kommunen. För det är ändå vägutalämnet som har varit en stor del av kommunens belastning de här senaste åren, som har resulterat i stora underskott.
1: Vad kan kommunen lära sig av det här, om vi kallar det ett misslyckande då?
3: Framförallt så är det beslutsprocesserna som måste bli betydligt bättre, och vad kallar man det för, utredningar innan. Att faktiskt liksom utreda saker ordentligt innan och se, är det verkligen det bästa sättet att genomföra det här på, eller finns det andra alternativ?
1: Maria Långström, Socialdemokraterna, vad kan kommunen lära av det här?
2: Ja, men det är just det, hur beslutsgångarna är. Vi går ju också nu från att sitta i utskott till i nämnder, vilket gör att vi kan få lite kortare beslutsvägar framåt.
1: Och det är en förändring som sker, trädde i kraft efter valet här, eller det är redan beslutat, delvis, eller det är en ny organisationsform då i kommunen?
2: Precis, vi har haft utskott och nu blir det nämnder.
1: Ja, vi pratar om saker som har fungerat bra och som har fungerat dåligt i Härjedalen, och det med Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, och Maria Långström, Socialdemokraterna. Jag tänker att vi kan hoppa till en ny fråga här. Och då börjar jag med dig, Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn. Vad tycker du är viktigast att fokusera på framöver?
2: Nej, men jag tror att det här med, som vi pratade om, beredningsprocesser, att det blir tydligare i förvaltningarna och för politikerna och mot dialogen mot våra medborgare. Sen är det ju tråkigt att prata om ekonomi och balans. Det låter supertråkigt, men det är väldigt viktigt.
1: Men hur ska man få ekonomin i balans då?
2: Ja, vi måste ju titta på varenda del av kommunen. Vi måste titta på varenda intäkt och utgift. Men det handlar ju också om vårt skatteutjämningssystem.
1: Men jag tänker man måste titta på inkomster och utgifter. Dina kollegor då i Socialdemokraterna och de som styr Centern och Moderaterna, har inte de gjort det de här åren då?
2: Jag tror att det har påbörjats. Det har gjort ett jobb i vissa delar av vissa förvaltningar, men inte i alla. Men jag tror att vi är på god väg.
1: Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, vad tänker du när du hör Marias viktigaste frågor framåt?
3: Ja, men det är ju ekonomin, tyvärr, som hon säger. Det är ju den tråkigaste delen av att vara politiker, men det är samtidigt den viktigaste delen. För har vi inte en fungerande ekonomi, då har vi ingenting som fungerar. Och vi är övertygade om att vi måste börja med att göra den här genomlysningen av hela organisationen. för att se vart vi kan hitta de här summorna som vi kan sen röra oss med och faktiskt satsa på skola, vård och omsorg som är våra kärnuppdrag. Det är där vi ska hålla oss egentligen.
1: Men vet ni inte det idag då, vad som kostar och vad som kommer att kosta? Behövs det nya utredningar?
3: Ja, det har ju faktiskt inte gjort någon, utan det har gjorts mindre. Som den vart ju gjord nu inom skolan till exempel. Då, men då kan ju vi tycka att ja, men då tittade man bara under ett visst liksom, tjänstgöringssträck, eller vad man ska säga då, kallar det för då. Och neråt, men inte liksom uppåt. Och så kan det även finnas någonting där uppe att ta av. Och det är väl det som vi ser saknas lite, den viljan att faktiskt titta på hela organisationen.
1: Som Sverigedemokraterna får mer makt efter valet då, då blir det att utreda kostnader och se vart man kan spara pengar då?
3: Ja, det, och sen se, även en stor del som vi tycker det är att titta över delegationsordningarna som är i kommunen, för vi tycker att det är för hårt delegerat idag. Vilket betyder alltså att vi politiker får mindre och mindre att säga till om, och tjänstemännen kan själva bestämma över mer och mer. Och det är någonting som vi vill ändra på och liksom ta tillbaka bestämmande rätten till politiken mer istället för tjänstemännen.
1: Men är det en kommunal fråga som ni själva kan besluta om?
3: Ja, om vi kommer till styret så kan vi vara med och besluta om det. Men sitter vi i opposition så kan vi bara önska.
1: Mer makt till politikerna, Maria Långström, vill du också ha det?
2: Jag tror ju på att det måste finnas någon form av tillitsbaserat ledarskap liksom, mellan politiken och tjänstemän. Så jag tror ju att utan att kunna den i detalj att delegationsordningen är bra.
1: Det är Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn i Härjedalen som säger det. Och vi är även med oss Ted Landsberg, Sverigedemokraternas första namn på listan. Nu tar vi lite musik så fortsätter valduellen här i P4 Jämtland sen.

0: Visst är det sant. Vi har väl lyssnat till Luca, heter den här välkända låten. Ja, du valde. Ellerna är igång idag från Härjedalens kommun. Och Per Arnsäter, här laddas det för en fortsättning med heta, brännande frågor med Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas toppnamn.
1: Ja, men det stämmer bra. Det är Maria Långström och Ted Lansberg som jag har med mig. Och vi var inne lite på det i början. Skolan, skolfrågan, neddragningar och man räddar kvar skolor och vad ska hända framöver och hur ser de olika partierna på den frågan. Det ska vi fortsätta med efter musik och nyheter, tänkte jag.

0: Jag vill lyssna till Maria Jane Smith. Låten heter Leave My Head. Lokala nyheter nu, P4 Jämtland. Klockan är 3:30 och först handlar det om mässlingsutbrottet.
1: Ytterligare 2 fall av mässlingen har upptäckts i Jämtlands län och totalt har nu 3 fall konstaterats i länet efter festivalen Urkult i Näsåker. Det uppger smittskydd på Region Jämtland Härjedalen. Totalt har 21 fall av mässling med koppling till festivalen rapporterats in från olika regioner i landet enligt Folkhälsomyndigheten. Johanna Svensson, P4 Jämtland.
2: Det är 2 män som anträffades avlidna i ett tält i trakterna kring Långå i Härjedalen i juli avled till följd av koloxidförgiftning som orsakat syrebrist. Männen som anmäldes saknade efter en fisketur var i 30 respektive 55 års åldern och ska ha hittats i ett större tält där de använt sig av en kamin som värmekälla utan att ha monterat på skorstenen för att ventilera ut röken. Männen ska ha varit hemmahörande i Gävleborgs län. Det rapporterar Signe Rosenberg.
3: Ytterligare en svår elsparkcykelolycka utreds av polisen i Östersund. Totalt pågår just nu 3 separata olycksutredningar med sparkcykel som inträffat under sommaren i Östersund. En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för vållande till kroppsskada efter att på elsparkcykel ha krockat med en jämnårig kvinnlig cyklist i korsningen Storgatan-Gränsgatan i juli. Kvinnan på cykeln fick skallskador och var medvetslös efter olyckan men ska kunna lämna sjukhuset enligt polisen. Några dagar tidigare inträffade en annan olycka där föraren misstänks för brott eftersom han ska ha skjutsat en kvinna på sparkcykeln som skadades i olyckan. Polisutredningen pågår också fortfarande kring dödsolyckan då en man i 50-årsåldern hittades livlös i utkanten av Östersund i juli efter en olycka med en hyrd elsparkcykel. Rapporterar Clara Örnell.
0: Från nyhetsvärlden då till trafikläget. Hur står det till idag, Daniel Bergholm?
4: Ja, men det är just nu ett mycket bra trafikläge och på vägarna har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Där hoppas vi håller i sig hela eftermiddagen, men om det skulle ske något som stör ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Kanalen är P4 Jämtland, Anneli Johansson heter jag. Idag så är vi i Härjedalen för valdueller mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnsäter är på plats i Ytterhogdal med 2 stycken som har duellerat halvvägs. Vilka har du med dig?
5: Jag har med mig Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn, och så Sverigedemokraternas listetta Ted Länsberg. Skolan i Lillhärdal blev ju kvar när delar av Socialdemokraterna svängde. Samtidigt pågår nedskärningar inom skolans område. Går det behålla alla skolor som är idag och samtidigt bevara kvaliteten på undervisningen, Maria Långström?
6: Jag tror att man kan behålla alla skolor ifall vi lyckas behålla underlaget av barn, liksom. Att vi har den population vi har på byarna eller mer. Därför måste man jobba med etableringar och företag för att öka befolkningen. Och annars, om vi har en negativ spiral av mindre barnafödande i byarna, då kommer det bli svårt på sikt. Och där är det enda som kan rädda, det är ett skatteutjämningssystem som är bättre för glesbygdskommuner.
5: Ja, då pratar vi statlig tillförsel av pengar då.
6: Jajamän.
5: Men finns det någon gräns då för hur många eller få barn en skola kan ha innan ni på kommunnivå känner att det här går inte längre?
6: Det finns ingen fastsatt gräns i dagsläget. Däremot så har det diskuterats hur små skolorna kan bli innan man måste ta beslut om att lägga ner.
5: Om vi tar skolan i Lillhärdal då, som blev kvar nu, där börjar ju 19 elever F6an nu i dagarna. Vart står du i frågan om skolans framtid där, Maria Långström?
6: Nej, jag tror ju på att vi måste jobba med inflytt och etableringar för att kunna behålla alla skolor i kommunen. Misslyckas vi med det och inte att vi får ett väldigt lågt barnafödande eller inflytt, då kommer man ju tvungen att tänka om i frågan och ta nya beslut i kommunfullmäktige.
5: Ted Länsberg, Sverigedemokraterna. Går det att behålla alla skolor som är idag och samtidigt bevara kvaliteten på undervisningen?
7: Som där är idag, annars måste jag hålla med Maria väldigt mycket i just att det där, att vi måste ju försöka se till att vi har inflyttning eller födande av nya barn om det ska fungera framöver. För vi är ju medvetna om att det finns ju en lägre gräns för vad, liksom, vad som är funktionsdugligt överhuvudtaget. Även om vi inte har satt någon exakt summa på den idag, så vet jag alla överens om att den finns ju. Och då är det ju vårt mål att jobba till att vi inte uppnår den gränsen.
5: Men inflyttning och ökat barnafödande, hur löser Sverigedemokraterna det då?
7: Ja, positivt bemötande av turister bland annat. Försöka sprida positiv bild av Härjedalen, det är väl det bästa vi kan göra som partier och politiker.
5: Du får samma fråga, Maria. Hur löser ni inflyttning och att det föds fler barn?
6: Jag tror att mycket handlar om arbeten. Vi måste få hit jobb. Och det då, med att jobba aktivt med till exempel att få hit större etableringar. Vi har ju förlorat några stora arbetsgivare. Och här måste vi steppa upp och jobba framåt för att få hit.
5: Hur jobbar man aktivt då? Vad gör man?
6: Ja, men man måste se till att det finns mark så man kan till exempel bygga. Och man måste se till att det finns bra infrastruktur. Och arbetskraft, utbildningar, dialog med våra unga också. Vad vill de? Vad vill de gå för gymnasium och med näringslivet? Vad behövs det för arbetskraft framåt?
5: Ja, det är stora frågor som Maria Långström, Socialdemokraterna, och Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, diskuterar och debatterar här. Vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi prata kommunens bostadsbolag Härjegårdar som dragits med dålig ekonomi länge. Vad ska man göra åt det?

0: Nästan andfådd blir man om man ska sjunga med här med dina Viva l'amour. Men vi sjunger inte utan vi snackar idag. Det är valduell på gång från Ytterhogdal och Per Arnsäter.
1: Ja, jag är ju här tillsammans med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är Maria Långström och Ted Länsberg. Vi ska prata kommunens bostadsbolag Härjegårdar som gör återkommande minusresultat, och kommunen har ju fått skjuta till pengar flera gånger. Bolagets framtid, det var en valfråga redan förra valet. Ted Länsberg, vad vill du att kommunen ska göra med Härjegårdar?
2: Vi tycker att Härjegårdar bör avvecklas, säljas av. Men på ett så lugnt och harmoniskt sätt som möjligt, om man säger så, så att det inte blir något havsobjekt bara för att bli av med det, utan det ska gå ordentligt till då.
1: Varför vill ni sälja av det då? Behöver inte kommunen ha bostäder själv eller liksom sköta det på det sättet längre?
2: Ja, men här igår där som bolag, det har inte funkat något bra. Det syns ju liksom historiskt sett att det har inte drivits på ett bra sätt.
1: Sälja av det. Maria Långström, Socialdemokraterna, vill du också sälja av Härjegårdar?
3: Socialdemokraterna anser att vi behöver ett kommunalt fastighetsbolag. Det är bara vi som kan garantera att det blir kvar som hyresätter. Och det är bara vi som kan se till att det är folk som är skrivna i Härjedalen som bor i dem. Och att det inte blir turistboende av vissa.
1: Men till vilket pris som helst då? Eller hur många miljoner ska man fortsätta och skjuta in i det här? För det är sånt som kan gå till skola eller andra saker annars.
3: Nej, men det krävs ju en översyn av fastighetsbeståndet. Det finns ju väldigt mycket tomma lägenheter på vissa delar. Och väldigt många fastigheter som är i dåligt skick. Jag är inte säker på att alla kanske är kvar, utan det finns nog... Det skulle kunna behöva rivas någon till exempel, och sen måste vi ju ha bra underhållsplaner för alla våra fastigheter.
1: Ted Länsberg, vad tänker du när du hör Maria?
2: Nej, men tänker hon har ganska rätt i sak.
1: Men hon vill ju inte lägga ner det som du vill.
2: Nej, där skiljer vi oss lite grann. Vi vill ju som sagt avveckla det bolaget som vi har idag då. Sen kanske eventuellt titta på om vi ska ha något kommunalt bostadsbolag framöver.
1: Men i samma form fast mindre, eller på vilket sätt då?
2: Det har vi inte börjat titta på än, utan vi har ju det som vi har idag, och då utgår vi från det i dagsläget. Då. Så får vi, om vi nu kommer till den ståndpunkten att vi kommer lägga ner här i Gårdar, då kommer vi titta på hur kommer vi lösa det framöver sen också.
1: Maria Långström, Socialdemokraterna, det här med pengarfrågan då, Härjegårdar går ju med förlust, kommunerna har fått lägga in mycket pengar. Alltså, räcker det att utreda och se över, gör man inte redan det?
3: Ja, det antar jag att man gör. Men jag ser ju att vi är i behov av att ha ett eget kommunalt fastighetsbolag. Har vi fått ärva, alltså vår generation har ju fått ärva ett dåligt underhåll av fastigheter. Vilket jag blickar framåt mot och ser att det här kan vi få rätsida på.
1: Du ser att man kan göra det bättre än vad som görs nu alltså?
3: Ja.
1: Och då är det ändå Socialdemokraterna som har varit med och styrt nu ganska länge?
3: Ja, det får vi ta på oss.
1: Men du är i och för sig ny i politiken, så att du kommer med lite nya nypor där då, menar du?
3: Ja, kommer kanske med lite nya ögon, men också så har vi ju gjort en resa med Härjegårdar som har gått in i kommunen. Och jag tror att vi kan göra mer.
1: Ja, det är Maria Långström, Socialdemokraternas nya toppnamn, som säger det. Vi ska avsluta den här valduellen, debatten, med en sista fråga. Jag vänder mig till dig, Ted Länsberg, Sverigedemokraterna. Vad är ert viktigaste vallöfte till väljarna?
2: Ordning och reda. Både när det gäller kommunen och det politiska styret och ambitioner framöver. Alltså, vi som kommun och som politiker ska ha full koll på vad som faktiskt sker i kommunen och vart pengarna faktiskt går någonstans och vad de används till. Det är vår största prioritet, att skaffa den ordningen, för den tycker jag inte vi har idag.
1: Maria Långström, Socialdemokraterna, vad är ert viktigaste vallöfte till väljarna?
3: Vi måste bli fler. Vi måste jobba med etableringar, vi måste få våra ungdomar att stanna här. Vi måste öka vår dialog med medborgare, med näringsliv och med föreningar. Men i det kommer också utbildning och bostäder in.
1: Ja, det är valduell i Härjedalen. Ytterhogdal är vi idag. Och vi har precis lyssnat på Ted Länsberg, Sverigedemokraterna, och Maria Långström, Socialdemokraterna. Tack ska ni ha för att ni var med i P4 Jämtland och pratade politik.
3: Tack!
0: Valduellen i Ytterhogdal, alltså Härjedalen. Tack så mycket. Per Arnsäter, vår reporter på plats där, med Maria Långström, Socialdemokraterna, och Sverigedemokraten Ted Länsberg. Mer fler valdeler är att vänta den här kanalen närmast på fredag. Då handlar det om Bergs kommun.

0: Lokal musik Orchid in all of my tomorrows.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Rätta kanalen att lyssna på. Anneli Johansson heter jag. Och idag så håller vi lite tummarna lite extra för Radiosportens Bengt Schött som ska tävla i SVT:s På spåret fick vi veta idag. Och när vi liksom ändå inne på det här temat då tänkte jag vi ska väl lyssna på tänkemusiken som jag liksom har tagit fram. Det är Köpenhamns järnbanedampgaloppen som vi ska lyssna till här då. Och så ge oss iväg på ett resmål. Vi testar det här, 10 poäng. Ledtråden är, dagens resmål är inkörsporten till vildmarkens rundtur. Vi hoppar snabbt till 5 poäng. Jag säger bara Gamlin, Kunke, Sputnik och Dunderklumpen förknippas med orten. Och så på 1 poäng. 6 meter höga landmärket, den 12-taggade träälgen fälldes idag på denna ort. Var är vi, Andreas?
3: Strömsund!
0: Du prickade rätt. Behövde du många ledtrådar?
3: Jag vet vart jag är, men hoppas att du som lyssnar prickade in det tidigt.
0: Så är det idag. Och naturligtvis så måste du vara på plats också. Syns det var landmärket har stått? Hur ser det ut?
3: Ja, men just denna dag här i Strömsund så är det en stor cementplatta som är, den känns väldigt tom faktiskt. Här kommer faktiskt Mikael Ers också, eller Micke Ers, chef för gatumark och transportenheten. God eftermiddag.
4: Hej, hej.
3: Här står vi vid en väldigt tom plats idag. Så här såg det inte ut i morse. Vad är det ni har fraktat bort här?
4: Jo, men vi har ju fraktat bort den här älgen som stod här på plats då, som har stått här sedan 2004. Och vi har gjort en kontroll på den då och sett att den var ju så dåligt skick, alltså sämre än vad vi trodde också. Så att det blev ju absolut att vi måste göra någonting och ta bort den.
3: Ja, för ni vek ju ner den här idag. Den såg ju nästan fälld ut, älgen. Eller vad säger du på morgonkvisten?
4: Jo, men så är det. Det var ju höstens första älg som fick fällas då, men skämt åsido. Nej då, men så blev det. Det gick ju bra med lyftet och allting, och så att det var ju tur att vi hade bra folk på plats så.
3: Du, hur såg den ut då uppe alltså i skallen där? För det var ju hål och grejer.
4: Ja, men både skallen där vid hornen, de var väldigt lösa. Och det var ju det som var stora risken, att de ska ramla ner. De var ju väldigt stor också. Och det kan ju drabba någon i närheten. Och sen då, som vi såg på bilderna, halsen var ju också mörken och hål in i halsen i trät då. Och det var ju där det har ruttnat en stor del då.
3: Den här älgen har ju stått här då i drygt 20 år här i Strömsund. Precis vid E45 mellan matbutik, sportbutik och bankomat. Många turister som har sett den här längs vägen tänker att det är ett landmärke. Vad har kommunen gjort för att underhålla den här älgen?
4: Ja, det kan jag inte svara på hela tiden, i och med att jag var inte med 2004 om bit därifrån, utan på senare år. Och det kan jag säga, där har vi väl inte gjort så mycket. Men sen var ju det här ett samarbete lite grann mellan affärsmän eller affärsdelarna i Strömsund och Strömsunds kommun, där man hade ett gemensamt projekt då, eller del i det här då, så att säga, att den skulle placeras. Så att senare tid har det inte gjort så mycket. Men det beror på, om det är kanske inte det som var hela sanningen, att det, vad det beror på, att den är, åldern har tagit sin rätt.
3: Nej, jag förstår. Ja, vad är det så, kunde ni ha gjort mer, tror du, för att den skulle hålla ännu längre?
4: Nej, det ser vi ju på andra liknande också, sånt och konstruktionen. Så att jag tror det är någon kombination där med, även med konstruktionen också kan det vara. Genom att det är trävirke och ändvirke som är med i det här.
3: Ja, men för det är ju så, den här älgen gjordes av motorsågskulptören Torbjörn Lindgren från Leksand vid 2004. Det är en känd dock, ska vi säga, skulptur eller modell som har tagits fram av Kalle Berglund där, ganska lokal produkt ändå, från tidigt 50-tal. Men nu är den alltså borta. Kunde man inte ha gjort något mer liksom för att bevara detta hantverk?
4: Jo då, absolut. Tidigare har man kanske kunnat gjort det och sett vad man kan ju åtgärda. Men det är klart, på senare del så är det inte så pass mörken, så nu finns det ingen återvändo tyvärr då.
3: Nej, så vad händer med den här då ståtliga pjäsen nu?
4: Ja, just nu ligger den på återvinningscentralen så länge, helt enkelt. Och vi får ju se då, den blir just, går ju inte att använda helt enkelt. Så att den har ju fraktats bort för säkerhetsskäl härifrån i alla fall.
3: Så någon skrev in att kan man inte i alla fall ta av huvudet och liksom stoppa upp det och göra något roligt av?
4: Ja, det var väl det som var sämst, så det är väl därför det är lite svårt att ta reda på den då, men
3: livet är inte så lätt här i korsningen ändå, kan man säga, i Strömsund. Det är lite väder och vind.
4: Ja, men så är det ju. Och visst, och den tar ju stor plats här och med väder och som slår emot dem och hornen och sånt där. Och vatten som fastnar i den då. Och även såklart vinterhalvåret också. Så det har ju påverkat.
3: Ja, och nu har vi en stor cementplatta här, eller en stor gjuten platta ska vi säga, typ en, ja, är det här 5x6 meter. Vad tänker du kan hända här då?
4: Ja, det har ju vi inte diskuterat ändå, utan det första prion nu var ju såklart att säkerställa att det inte händer någonting. Sen ska vi såklart diskutera och se vad händer med platsen och var ska landmärket i Strömsund vara och vad ska vi ha för någonting. Det är ju nästa fråga.
3: Just det. Ja, vad finns det fler för landmärken då, tänker du?
4: Nej, det blir väl såklart att vi får med medborgarna liksom, och kommuninvånarna på den frågan också. Och näringsliv och alla inom kommunen, så att vi har med det på. Vad tänker vi?
3: Men ska ni sätta igång en process här i kommunen nu kring det här?
4: Nej, ingenting som är bestämt så, utan det är klart, nu har vi bara tagit det här steget så får vi se

0: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
1: Det

0: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
1: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
0: Behandlingen gick bra.
1: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbeck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
0: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
2: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gaza stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
3: Klockan är 4:02, P4 Jämtland i kanalen. Anneli Johansson och Andreas Wahlgren hänger med dig med flera kollegor. För vi ska alldeles inledningsvis nu den här timmen bege oss till regionens hus och en presskonferens. Marcus Frånberg, man har upptäckt flera fall med mässling.
4: Precis, och det är ju efter festivalen Näsåker i Ångermanland Urkult för 3 veckor sedan. Och nu står jag här med smittskyddsläkare Annika Ersson. Vad har ni för ny information just nu?
5: Nu har vi kunnat bekräfta några av de fall som vi har misstänkt sedan tidigare. Så idag har vi ytterligare 2 laboratoriebekräftade fall och 2 ytterligare kliniska fall. Det vill säga att vi inte har labbekräftelse ännu.
4: Och vet ni så här långt att de kommer sannolikt från festivalen eller har det blivit smittat senare?
5: Dessa fall har direkt koppling till festivalen.
4: Alldeles strax ska vi prata mer med Annika Ersson.

0: Aldrig ensam igen. Och det är du inte om du lyssnar på din kanal P4 Jämtland. Signe är tillsammans med mig den här eftermiddagen med våra nyhetsuppdateringar som naturligtvis färgas av mässlingen, kan vi väl verkligen säga. Det kommer med det senaste.
1: Ja, men precis. Det verkar ju bli fler och fler drabbade av den här sjukdomen runt om i Sverige. Just nu har vi 21 fall bekräftade som har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Här i länet har vi nu sedan igår fått 2 ytterligare bekräftade fall av mässling. Sen fanns det ytterligare 2 misstänkta fall, då sa ju smittskyddsläkare Annika Ersson här precis i radion. Förutom här så har även fall rapporterats in från Skåne, Stockholm, Västernorrland, Gotland, Värmland och Västernorrland. Och det man gör nu då från regionernas håll är att man gör en sån smittspårning som sköts då från regionerna. Och mässlingsutbrott är ju ovanligt i Sverige då väldigt många är vaccinerade mot sjukdomen då. Och en som har haft mässling en gång i tiden, det är Gudfast Hellby i Torråsen. Och han har inga fina minnen från när han hade den här sjukdomen.
2: Ja, jag har traumatiska minnen utav det så tillvida att jag hade väldigt hög feber och började blöda näsblod här hemma på gården, som slutade med att vi fick åka in till Östersunds gamla sjukhus.
1: Gudfast Hellby alltså i Torråsen var det där, och han hade sjukdomen 1963 och då var han 5 år gammal. Och Folkhälsomyndigheten uppmanar också att personer födda på 70-talet ser över sitt skydd mot mässling, då allmän vaccination mot sjukdomen inte började erbjudas förrän 1971 och 2 doser av vaccinet då infördes 1982. Och vaccin ingår ju nu i vaccinationsprogrammet för barn, men den första dosen ges endast till barn, alltså när man har fyllt 18 månader då. Så barn som är yngre än det är ju mottagliga för smitta om den finns i omgivningen. Och Gudfast tycker att vaccination borde vara obligatoriskt.
2: För att bespara barnens lidande i det här fallet så, och det är beprövat i 60 år, så borde det vara obligatoriskt.
1: Gudfast Hellby alltså i Torråsen, som en gång i tiden har haft mässlingen.
0: Fortsätt lyssna, för vi ska tillbaka till presskonferensen vid regionens hus just om det senaste då, när det handlar om spridningen av sjukdomen mässling då. Tack så mycket, Signe.
1: Tack. Hej Fonzie.

0: Det är Louis Fonsi och Demi Lovato vi lyssnar till.
1: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Jag ska tillbaka då till regionens hus där smittskyddsläkaren Annika Ersson kommer med mer information om spridningen av sjukdomen mässlingen. Marcus Fromberg är på plats.
2: Ja, vi hörde Annika lite tidigare, men vi repeterar. Annika Ersson, smittskyddsläkare, Region Jämtland. Vi hade ett fall sedan tidigare, men nu har det kommit till fler fall. Kan du berätta?
3: Ja, vi har kunnat bekräfta 2 ytterligare fall med laboratoriediagnostik. Och sen har vi ytterligare 2 fall där vi väntar på besked från labbet. Men kliniken, det vill säga den medicinska bedömningen, är att det rör sig om mässling.
2: Och de här fallen, 5 fallen, de är vaccinerade eller ovaccinerade, vad kan du säga?
3: Vi har 3 ovaccinerade barn och sen har vi 2 vuxna där det rör sig om en tidigare vaccinerad, så det är ett vaccinationsgenombrott, och en med en oklart om det är vaccinerat sen tidigare. Och det man kan säga om vaccinationsgenombrott är att inget vaccin är 100-procentigt. Har man många personer som är exponerade, då kommer du också att ha någon som får symptom på en mässlig infektion. Men det brukar vara lindrigare än en sjukdom hos ovaccinerade, och man brukar heller inte kunna smitta någon annan.
2: Mm. Hur mår de här smittade människorna?
3: Ingen behöver sjukhusvård idag.
2: Det låter ju bra. Om man konstaterar här nu då att de här är relaterade till festivalen Urkult, så att ni tror inte att det är någon som har blivit smittad efteråt när de har kommit hem tillbaka till länet?
3: Nej, precis. Alla fall som vi har upptäckt hittills då har samtliga varit på festivalen. Så nu gör vi vad vi kan då för att undvika att det ska bli några ringar på vattnet med sekundärfall, det vill säga då vidare smittspridning.
2: Det finns ju nationella siffror på det här. Har du några aktuella? Hur många det är totalt?
3: 21 fall har vi i dagsläget med koppling till festivalen.
2: Är det många som har hört av sig till sjukvården nu då för att vara orolig och fråga om vaccin och så?
3: Ja, men det är många som passar på att se över sin vaccinationsstatus, och det tycker vi ju är väldigt bra att man passar på att göra om man inte är säker på att man har ett skydd mot mässling. Det är viktigt att ha.
2: Vaccinationen började 1971 och då fick man en dos. 1979 började man med 2 doser. De som har glappet däremellan, mellan 71 och 79, bör man ta kanske en spruta till då?
3: Det kan det absolut finnas fog för att komplettera med en ytterligare. Rekommendationen är att man ska ha 2 vaccinsprutor för ett fullgott skydd. Sen en dos, det ger ju också ett väldigt bra skydd, men man får ett ännu lite bättre om man tar bägge.
2: Jag precis pratade alldeles nyss här med Anna Granevärd, också sjukvårdsdirektör, som berättar att det är gratis att få en spruta till. Om man då inte har vaccinkort till exempel, och man kanske är osäker, hur tar man reda på om man är vaccinerad?
3: Det är en knivig fråga om man inte har någon ordentlig människa kring sig som har sparat ett vaccinationskort från när det begav sig. Det finns inga register där man kan ta ut individuella data. Så det man får göra är att egentligen att ta kontakt med sin vårdgivare och hoppas att det finns i något register sedan tidigare. Nej, men är man vaccinerad på 60-70-talet så är det ju svårt att få tag i det, såklart. Och det är inte farligt att ta en extra dos mässlingvaccin. Så är man osäker på om man har något skydd, så kan det vara lika bra att ta en dos till.
2: Om man ska resa till exempel utomlands och är osäker om man har skydd eller inte, vad tycker du man ska göra då?
3: Ja, det är egentligen samma sak där. Är man osäker på om man har ett skydd mot mässling då, och har tänkt att, särskilt om man har tänkt att lämna landet, då är det dags att fylla på.
2: Slutligen, för de som är emot vaccin och tycker att det är fel och sådär, vad skulle du vilja skicka med till dem?
3: Ja, man kan väl säga som så att anledningen till att vi inte har någon mässling som cirkulerar i samhället, det är ju enbart tack vare att så stor andel av befolkningen har valt att acceptera det vaccinerbjudande som finns. Har man en runt 95% vaccinationstäckning, då finns det inte förutsättningar för att mässlingssmittan som ska underhålla sig själv och fortsätta att spridas. Men sjunker det bara lite grann därunder, då finns det personer, tillräckligt många mottagliga individer för att smittan ska kunna fortsätta finnas kvar. Och det blir ju besvärligt för de som är sjuka på ett eller annat vis och inte kan vaccinera sig, men dessutom löper risk för en svårare sjukdom. Det kan också vara besvärligt för småbarn som är för små för att få mässlingvaccinet. De allra minsta, de brukar ha skydd från mammans antikroppar ifall mamman har varit vaccinerad innan graviditeten eller haft mässling. Så att de allra minsta brukar ha ett bra skydd. Men annars så är ju de oskyddade fram till första mässlingvaccinet.
2: Om man är de som har mässlingen, vad är det för rekommendationer? Är de isolerade i hemmet eller hur fungerar det?
3: Om en mottaglig person eller en ovaccinerad person har blivit exponerad för virus, då skulle vi säga att man måste hålla sig isolerad, i alla fall inte träffa personer som är ovaccinerade och framförallt inte småbarn.
2: Och hur länge är man då sjuk när man väl har fått mässlingen?
3: Ja, det är väldigt individuellt, men runt en vecka kan man väl säga att man är sjuk.
2: Sammanfattningsvis, är det här allvarligt, är det stort eller litet? Vad säger du?
3: Det är ju inte liksom allvarligt på samhällsplanen som en medicinsk fara för allmänheten på det viset. Men för de individer som blir sjuka i mässling så finns det ju en risk att man blir svårt sjuk. Så det kan ju vara allvarligt för individen. Och om då immunnedsatta skulle bli smittade av mässling, det kan ju bli en svår situation.
2: Det berättar Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland här i Dalen. Tack för att du berättade, EP från Jämtland.
3: Tack.
0: Markus Frånberg på plats då vid regionens hus. Jag flera då konstaterade har mässling då 21 stycken totalt i Sverige. 3 stycken bekräftade i Jämtland plus ytterligare 2 då som har väntat svar då på provtagningen.

0: Marvin Gaye, what's going on är frågan. Jo då, det är mycket som händer den här dagen, det får man vara med om. Vi har haft valdebatt i Härjedalen, pratat om mässling, flera fall har konstaterats. Och nu då, ja, mer om älgen som är fälld i Strömsund kan man väl säga, eller hur? Ja, det är det vi ska handla om nu, för det var väl i förmiddag som den stora träälgen i Strömsund monterades ner och hamnade på återvinningen. Det hörde vi kommunen själv berätta om orsaken till det här. Och nu undrar vi förstås vår reporter Andreas Wahlsberg, vad Strömsundsborna tänker om det här?
1: God dag, god dag. Vad heter du?
2: Jag heter Sten.
1: Du, tycker du inte att det är lite tomt här bakom hörnet på matbutiken?
2: Ja, jag har inte ens upptäckt det.
1: Det saknas en stor 12-taggare, 6 meter hög. Har du inte sett att det är tomt?
2: Jag har sett den för mig, inte nu. Nej.
1: Du, vad har du för relation till den här älgen?
2: Ja, det är inte mycket måste jag säga. Nej.
1: Den har varit delat känslorna kan man säga, älgen. Vissa har tyckt att här, den står på ett väldigt dumt ställe, tar upp plats och inte är så fin. Vad har du tyckt om den?
2: Jag har inte reflekterat så mycket, men inte har den varit vacker inte.
1: Du, när en stor cementplatta där uppe in till E45-man istället. Har du några tankar om vad som skulle kunna fylla den?
2: Ja, det skulle vara en björn då kanske.
1: Vi byter djur.
2: Ja.
1: Härligt, tack ska du ha.
2: Tack ska du ha själv.
1: Utanför matbutiken hittar vi, vad heter du?
3: Karin Sandemo.
1: Ja, idag har man lyft bort den här stora älgen. Nu är det tomt här runt hörnet. Vad tycker du om det?
3: Ja, det är lite tråkigt. För det var ju lite igenkännande från Strömsund, så att det är ju lite synd.
1: Ja, den har stått här i nästan 20 år. Ett landmärke, säger du. Jag vet att det är många som inte har tyckt att den varit så himla fin heller. Vad tänker du?
3: Fin är den väl inte, men ja, lite speciell. Den hör ju hit liksom.
1: Är det en sorgedag då i Strömsund?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tänker inte så mycket på det.
1: Nu har vi en stor cementplatta här uppe ju. Vad kan man fylla den med?
3: Sätt dit en dunderklump eller någonting då istället.
1: Ett annat landmärke.
3: Ja, precis. Det är väl mer för Strömsund då.
1: Ja, tack snälla.
3: Tack, tack.
1: Hej. Hej. Ja, då har vi hört ett par tankar från boende i Strömsund om att älgen är borta. Vi ska höra vad Annika Nyholm som är ordförande i föreningen som en gång satte hit den här älgen tänker. Ja, för du är ordförande i Köpmannaföreningen, Annika. Hur gick det till när den hamnade här egentligen?
4: Ja, som jag var inte med själv, men jag vet att det var ett EU-projekt som gjordes och man ville väl skapa ett typ ett landmärke för Strömsund förutom bron då, som är vårt stora landmärke. Och på den vägen är det. Och efter några år då, så som vi hade gjort klart projektet, så fick ju kommunen ta över själva, som man kallar, driften av det. Så att det är väl egentligen den enkla historien kring det.
1: Och nu är den borta. Vad känner du om det då?
4: Ja, alltså, jag vet att det har ju varit som typ två läger i Strömsund. Några tycker att den har varit otroligt fin och jättebra att ha här, och vissa tycker, men gud, vad ska den stå där för? Men jag är lite sorg i hjärtat ändå, för man har ju som sagt, den har funnits där och den har ju ändå varit ett märke här i Strömsund. Och så för mig personligen så tycker jag nog att det är lite tråkigt faktiskt.
1: Som Köpmannaföreningen då, där flera liksom näringsidkare går ihop och driver den föreningen. Vad betyder det att ha ett landmärke?
4: Ja, men alltså, så är det ju för många orter. Som sagt, vi har ju faktiskt bron kvar och den är ju för oss då, den syns ju på många ställen, på många olika sätt, det är logger och så. Så att, men förhoppningsvis kanske vi får något annat roligt här, något annat fint, vem vet?
1: Nu är det ett stort betong- eller cementfundament här. Det sitter kvar en liten skylt där bara. Det står jämt älgen. Vad ser du framför dig här då?
4: Jag har säkert... Det här händer ju så snabbt så man har som inte riktigt reflekterat över att älgen är borta. Jag säger det ju nu. Men ja, vi får se. Vi måste nog diskutera det här och se vilka som kan ta tag i det. Och vi kanske har någon allmän tävling bland orsbor. Men någonting tycker jag absolut att vi ska göra med det här fundamentet. Absolut.
0: Det hörde vi sist då. Annika Nyholm, ordförande i Köpmannaföreningen i Strömsund. Innan dess hörde vi Sten Sandström och Karin Sandemo säga sitt om den här fällda älgen och potentiella ersättare. Då. Vad gör du? Saknar du landmärket i Strömsund? Borta idag? Hör gärna av dig. Berätta, vad tycker du om det? Bilder har vi på vår Instagram och på vår sajt naturligtvis också. Och det var Kalle Berglund som formgav den här jämtälgen. Och han gjorde faktiskt också att han formgav Härjedalsbjörnen. Så det är en härlig koppling till dessa, eller hur? Ja, det här och mycket får man höra i vår kanal som är P4 Jämtland med Anneli Andreas och Markus den här eftermiddagen. Fortsätt lyssna, vet jag. Här är Ella Langley.

0: Röst, tack för din sång. Choosing Texas heter låten, nu nyheter. Ja, 16:30 är klockan.
1: Nu byter 15 elever skola från Ragunda kommun och börjar på Kärlarnes skola i Bräcke kommun istället.
2: Elevantalet har ökat med 15%. Det är klart att det kommer märkas på ett eller annat sätt.
1: Lars Torin är rektor i Kärlarne. Eleverna kommer från Stugun och Hammarstrand och börjar nu i klasserna 2-8. Totalt har nu skolan omkring 100 elever och Lars ser flera fördelar med ökningen.
2: Ja, vi har ju en elevminskning som alla andra skolor, så fylla på i alla klasser gör det ju bättre både för gruppdynamik och för varje elev följer med en peng som gör att vi kan behålla personal här istället för att avveckla personal när.
1: Han pekar särskilt på en faktor som han tänker kan ligga bakom att eleverna valde just Kärlarnes skola.
2: Alltså tryggheten på den här skolan, när vi mäter med elever så är den väldigt, väldigt hög. Vi har också hög andel behöriga lärare, vi har presterat goda resultat. Så det finns många faktorer tycker jag, men det som jag tror utmärker mest är ju relationen mellan vuxna och elever och mellan elever som är väldigt trygg. Den kommentar från en elev som säger så här, när man går in på Kärlarnes skola då får man vara som man vill. Det är ett jättefint betyg.
1: Rapporterar Jack Forsgren och Klara Örnell.
3: Nu är träälgen längs E45-man i centrala Strömsund fälld. Älgen som har varit ett väl synligt inslag i centrum i över 20 år spanade för sista gången ut över Strömsund när den under onsdagsmorgonen togs bort av kommunen. Det var under tisdagen som Strömsunds kommun meddelade i ett pressmeddelande att älgen skulle tas bort efter en genomförd kontroll. Undersökningen visade att träet hade mörknat kraftigt och att konstruktionen inte längre var säker. Nu har älgen fraktats till tippen. Det rapporterar Signe Rosenberg.
0: Det var den sagan om den älgen då i Strömsund. Nu då, trafikuppdatering. Ja, det är vår egen då Daniel Bergholm som har koll på läget i Jämtland.
4: Ja, det fortsätter vara ett mycket bra trafikläge i länet och på vägarna har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om just nu, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar där. Det hoppas vi fortsätter under eftermiddagstimmarna. Om det skulle ske något som stör ute på vägarna då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Vi tar en titt på väderprognosen också. Ikväll så kommer regnskurarna avta och molntäcket luckras upp något. Imorgon då, molnigt och framförallt i västra delen, då får vi regn och skurar med temperaturer på 12-17 grader. Ja, är det någonting att se fram emot eller? Jag vet inte. Men det är bra för peran och allt andra det som kommer ner.

0: Floor med Sophie Ellis Bexter. Snart är dags för kvällspasset då här i din kanal P4. Och kväll, då vill Christer prata om det här med dig.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:05 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Spännande här med djur. Visst var det förra veckan som man skulle räkna igelkottar? Ja, och då tänkte jag koppla ihop det med kvällspasset efterlyser och med dagens namnsdagsbarn. Vad blir det då? Ja, men du vet, djur, igelkottar och Magnus. Ja, då kommer den här Magnus, Brasse och Eva tillsammans.

Innehavan inuti var inte ofta inne. Ivar ville vistas i vartenda land som finns på

0: P4 Jämtland.
1: Sveriges Radio.
2: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med?
3: Så det här var ju en helt magisk kväll där. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
2: Och Karina, glöm inte kameran om ni ska ut och fiska några fler gånger.
3: Jajamensan, det blir ju Våladals fyrkanten den senare veckan där. Så då blir det kanske lite fiska.
2: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.

0: Där kommer han igång, Lars Winnerbäck. Låten heter Hälsningar. Jag kan hälsa att nu blir det nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att publicera uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tandringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
11: Sverige står inför tre val. att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
13: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
12: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
14: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
12: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
15: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
16: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
15: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
17: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyj stab ser att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
1: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
17: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelenskyj sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelenskyj verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
1: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelenskyj. Vad är det som är på gång?
17: Jag får säga, det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
1: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans,

0: till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
1: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
0: Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
2: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
3: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
4: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
5: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
4: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
5: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
6: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
5: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
7: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
3: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har två körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
8: Radiosporten med Ridsport.
9: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
10: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
9: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlekvick.
10: Ja, det, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
9: Särskilt med tanke på att de övriga svenska

0: svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
1: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
0: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
1: Såg jättefin ut länge. Tappade 2 framskor i sista sväng.
0: Ja, har det ens hänt tidigare?
1: Jag har inte varit med om att man tappar 2 skor så här när det är viktigt.
0: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
1: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
0: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
1: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
0: Annars... Tror du det är säkert?
1: Ja, det tror jag. Annars blir är det... Usch, annars är det natta.
0: Blir du arg då? Maria kanske är tillsammans med Christian i Tyskland.
2: Ja, det var alltså en rapport här från Ryttar-VM i Tyskland. Alltså, vi får fler rapporter där strax före 17:30. Men nu då, när klockan är 5:02, då vill jag höra först och främst Andreas. Hur mås det?
3: Tjingeling, jo det är varmt och härligt måste jag säga i Strömsunds kommun.
2: Det är det. Ja, du har ju varit med om en historisk sak idag. Ett landmärke som försvann helt plötsligt. Och jag vet inte om det var så sorgensamt som man brukar säga.
3: Nej, jag vet inte. Du vet, det brukar ju kunna vara så här varmt första veckorna på älgjakten. Och det var ju som första veckan på älgjakten, kan man nästan säga, Strömsunderdag. För det stora landmärket, 6 meter hög trä, älg i Strömsund.
2: Torvtaggar räknar jag till.
3: Mm. Ja, exakt så. Mm. Det var väl lite tudelat va? Ja. Vad hon tyckte om det som Strömsundsbro. Vissa tycker att skönt att den är borta, andra kommer sakna den där älgen.
2: Som Strömsundsbro sa du? Du menar Strömsundsbo, för de har ju en Strömsundsbro också.
3: De har det. Ja. Ja, jag vet inte vad man tänker om man är en bro faktiskt.
2: Nej. Men vi vill ha fler reaktioner.
3: Så gärna. Yes. Vad ska man stoppa på den där ytan nu då? Mm. När det inte är någon älg där längre. Mm. Jag fick ett förslag från Köpmannaföreningen. Ett stort lysande hjortron tyckte Annika Nyholm skulle vara fint.
2: Just det. Det räcker inte med bron alltså.
3: Hon har stort
2: fina jätten Jorm som står på hembygdsgården.
3: Ja, flytta upp den kanske.
2: Ja, alltså tyck till, hör av dig, mejl om du vill, pfjantlarna@sverigesradio.se eller skicka sms på 063 16 0660 så får vi fler reaktioner. Jag hoppas vi kan få bilder på älgen genom åren, för det kanske kan bli veckans bild. Jag vet inte.
3: Mejla in.
2: Ja, så är det. Tack för det, Andreas. Signe Rosenberg. Lite svettigt idag. Vi pratar mycket om mässlingen.
4: Det är följetong. Vi fortsätter att tjata om mässlingen.
2: Ja, berätta det senaste.
4: Ja, men det senaste nu är ju att vi har 5 fall av mässling i Jämtland här i dalen, varav 3 av de här då är bekräftade med provsvar. Totalt i Sverige gick ju Folkhälsomyndigheten nu tidigare idag med att man har rapporterat in, eller att det har rapporterat in 21 bekräftade fall av mässling runt om i Sverige. Förutom här i regionen så är Region Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland, Värmland och Västernorrland drabbade. Fallen av mässling kopplas ju till den här festivalen Urkult i Västernorrland. Men den regionen har ju varit skonade från smittade fall fram tills idag då.
2: Ja just det, där kom det fallet då, första där. Men Signe, berätta, vad är det här för sjukdom?
4: Ja, men mässling är ju en väldigt smittsam virussjukdom som bland annat kan orsaka hög feber och utslag på kroppen. Och den kan ju bli allvarlig och leda till bland annat ganska farlig inflammation i hjärnan.
2: Men det är ju väldigt ovanligt med mässling i Sverige.
4: Ja, men utbrott som det här är ju ovanligt i Sverige eftersom att vaccin mot sjukdomen finns. 2 doser vaccin ger gott skydd och vaccin ingår ju idag i vaccinationsprogrammet för barn. Första dosen ges till barn som är 18 månader, vilket innebär då att barn som är yngre är mottagliga för smitta veta om det finns i omgivningen.
2: Mm. Hur ska man tänka som vuxen då?
4: Folkhälsomyndigheten gick ut i samband med att de här 21 rapporterade fallen kom in också att personer som är födda på 70-talet bör se över sitt skydd mot mässling då allmän vaccination mot den här sjukdomen inte började erbjudas förrän 1971 och 2 doser av vaccinet infördes 1982.
2: Jag är född 1971, så jag kan säga att jag och kanske några i min ålder kommer att gå och åka hem och leta i lådor efter ett kort.
4: Ja, det gör man nog
2: rätt
4: i. Och då kan jag säkert säga, man kan säkert kontakta sjukvården om
2: tror
4: man
2: du att
4: har
2: det finns
4: sådana bort
2: arkiv?
4: Ja, vi får hoppas på det.
2: Du är ju positiv människa, det är ju trevligt att höra det. Annars har vi saker att göra, alla som vill det. I Nyhetsväg också ska vi berätta mer om de män som påträffades avlidna i tält tidigare i sommar.
4: Ja, de här 2 männen anträffades ju avlidna i tält i trakterna kring Långå i Härjedalen i juli. Och nu har det blivit bekräftat vad de avled av, och det var ju följd av koloxidförgiftning som orsakat syrebrist då. De här männen anmälde saknade efter en fisketur och var i 30 respektive 55 års åldern, och de ska ha hittats i ett större tält där de använt sig av en kamin som värmekälla utan att man monterat på skorstenen då på tältet. Och det är ju viktigt med ventilation då.
2: Mm.
4: Och de här männen var hemmahörande i Gävleborgs län.
2: Mm. Tack så mycket Signe för att du berättade allt du behöver veta. Och kanske lite mer också.
4: Kanske det.
2: Man vet aldrig. Signe Rosenberg med nyheter i den här kanalen denna eftermiddag. Vi ska prata nu med en uppstickare kan man säga i fotbollsvärlden. Det ska bli lite David mot Goliath match ikväll. Hur ska IFK Östersund lyckas klå ett allsvenskt lag? Det är ju frågan som vi kanske får svar på strax.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Det här är P4 Jämtland.
0: Ikväll så blir det ett möte mellan David och Goliat på fotbollsplanen. Ja, kanske är det den här första känslan man får när Division 2-laget IFK Östersund tar emot allsvenska Degerfors. Och det är andra omgången av Svenska Cupen som det handlar om. Välkommen Andreas Tagesson, tränare.
2: Tack så mycket.
0: Är det en David mot Goliat känsla även för dig kanske?
2: Ja, men det är det såklart av naturliga skäl. De spelar i allsvenskan och vi spelar i division 2. Det skiljer många divisioner, så att, givetvis är det så. Vad jag vet så, jag har försökt titta lite grann, men jag har inte sett någon gång att ett division 2-lag har slagit ut ett allsvenskt lag ur Svenska Cupen.
0: Så det har du på näthinnan?
2: Ja, men lite. Någon gång ska bli den första.
0: Ja, men hur stort är det då för er att få ett allsvenskt möte? Vad betyder det?
2: Det betyder mycket för, framförallt tänker jag, för spelarna och utvecklingen, och att man får liksom referenser. Möta ett lag där spelare tillhör en allsvensk trupp och man får jämföra sig med dem och se vart står jag. Liksom. Man kanske får känslan att det är inte så himla långt ifrån, och så får man lite motivation till sin fortsatta utveckling och karriär.
0: Mm. Allsvenska Degerfors ligger på 14:e plats i allsvenskan om jag förstår rätt. Och att ni då, Division 2-laget IFK Östersund, ska vinna kanske inte känns så troligt, eller en morot som du säger då. Hur tänker man och hur presenterar man det här för spelarna, att nu ska vi in och förlora eller nu ska vi in och göra det här som ingen har gjort?
2: Nej, men det, vi tror på det. Jag har en assisterande tränare som heter Johannes som har scoutat Degerfors och visat en jättebra rapport för spelarna, och vi har försökt hitta ställen där vi kan såra dem, och man måste gå in med känslan och tron att vi ska göra det. Sen vet vi att det är supersvårt, men står stjärnorna rätt så kanske.
0: Ja, men berätta, hur har ni förberett er mer?
2: Nej, men egentligen alltså vi har haft så mycket matcher nu på slutet, i och med att i vår serie la de in en onsdagsomgång förra veckan också, så vi har liksom spelat lördag, onsdag, söndag och så ska vi spela nu på onsdag, så att vi har knappt hunnit träna, håller jag på att säga, men inför den här matchen så tror jag inte det är så mycket. Vi tittade lite grann igår på vilka scenarion vi tror kommer bli aktuella i den här matchen och tränade lite grann på det, men i övrigt tror jag mest det handlar liksom om inställning och fokus i en sån här match, och det tror jag inte är något problem för våra killar att motivera sig.
0: Vad är er styrka?
2: Ja, men vi skulle väl ändå säga kollektivet. Liksom, vi är väldigt bra som lag och alla är beredda att jobba för varandra. Vi har en otroligt fin grupp och har haft det i många år som bara blir bättre och bättre. Där vi trivs väldigt bra tillsammans och är beredda att göra liksom allt för varandra, så att kollektivet är väl ändå vår styrka skulle jag vilja säga.
0: Du som tränare, den ska ha koll så man inte tränar och spelar om man är skadad till exempel.
2: Vad sa du?
0: Du som är tränare ska ha koll så inte spelarna mörkar här med en skada eller någonting.
2: Flagga lite för det. Jag tror liksom är någon lite förkyld så kanske man inte säger det inför en sån här match, och det är väl ändå ett sundhetstecken att man verkligen vill spela.
0: Mm, så är det. Publik då? Hur många brukar komma på matcherna?
2: Ja, men normalt är det väl runt 100 plus minus 50 personer. Så att det är inte så många, men till de här matcherna så brukar det kunna bli lite fler. Jag hoppas verkligen att det blir det ikväll också. Spelarna förtjänar verkligen att få visa upp sig för så många som möjligt. Jag hoppas folk vill komma och se, för att det är mestadels lokala spelare som ska få jämföra sig med ett allsvenskt lag. Så att hoppas verkligen att många kommer ikväll.
0: Vad kan det betyda för en spelare då att få den här erfarenheten?
2: Ja, men som sagt, det är väl det är väl lite lön för mödan på något vis. De här killarna lägger ner 5, 6, 7 dagar i veckan på att träna och spela matcher i division 2 och har inte en krona ersättning för det. Så det här blir väl lite lön ändå att få möta ett allsvenskt motstånd, och det tror jag är häftigt för allihopa att få som sagt mäta sig lite grann och se hur duger jag till mot sånt här bra motstånd.
0: Nu tycker jag vi kan sikta uppåt. Och om ni vinner mot Degerfors ikväll, vad händer sen då?
2: Då hamnar man i ett gruppspel till våren med Idel, Ädel, Adel.
0: Och ännu fler matcher.
2: Ja, precis.
0: Så är det då. Truppen då, ni har ju slitit hårt, har lite skador och sådär, lite tunnare än kanske inledningen på säsongen. Hur ser du på det?
2: Ja, men nu skulle jag väl ändå säga att det ser lite bättre ut. Vi har ju våra långtidsskador, spelare som inte kommer kunna spela. Och sen fick vi Pontus Kindberg, en nyckelspelare i backlinjen, skadad i onsdagsmatchen här mot gått när han hade väl ändå förhoppningar om att kunna spela, men fick avrådan idag av läkare och inte göra det då de tror att det kan röra sig om en korsbandsskada. Så att, men han var liksom på träningen igår och var beredd att göra allt som stod i sin makt för att hjälpa laget. Så det tycker jag är väldigt, väldigt fint också. Nu gick det inte till slut. Men i övrigt ser det bra ut ändå. Vi har ju för många spelare egentligen. Alla kommer inte kunna få speltid tyvärr. Jag hade önskat att ge alla några minuter för att få känna på det här motståndet. Och det är ju lite baksidan med våra tränare ibland, att man måste göra folk besvikna så. Men vi kommer säkert behöva göra våra 5 byten, så då har vi åtminstone 16 spelare som kommer få känna på den här typen av motstånd.
0: När är det avspark?
2: 18.30 är det avspark på Jämtkraft Arena.
0: Så du ska in och snacka med grabbarna då?
2: Ja, nu ska jag snart in och tagga igång.
0: Underbart. Ikväll alltså Svenska Cupen, andra omgången här när Division 2-laget IFK Östersund tar emot allsvenska Degerfors. Tack så mycket Andreas Tagesson, tränare, och så break a leg.
2: Ja.
0: Jag får inte säga något annat.
2: Tack så mycket.

0: Visst är det Jason Mraz vi lyssnar till. I'm yours, sjung han.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Ragunda kommun fortsätter tappa elever till andra kommuner. För sen tidigare är det 30 elever som åker till skolan i Liden i Sundsvalls kommun. Och när skolan startar imorgon, då är det dessutom 15 elever från Ragunda som väljer Kärlan i skola som ligger i Bräcke kommun. Maria Renvall, skolchef i Ragunda, vad säger du om att så många väljer skola i andra kommuner?
3: Ja, självklart tycker jag inte att det är bra. Jag vill ju att alla elever ska gå i Ragundas skolor som vi tycker ändå är bra. Mm. Så det är väl inte alls bra att man väljer att ta andra skolor i andra kommuner.
0: Vi räknar lite grann, i Ragundas grundskola så går det drygt 500 elever drygt. Och då räknar vi att det är nästan 10% alltså som väljer att skicka sina barn till skolor i andra kommuner. Vad beror det här på då?
3: Ja, hör du, det är ju så att du nämnde de här eleverna som har valt att gå i Liden eller föräldrarna har valt. Då är det ju så att det var väl kanske inte så populärt beslut ifrån politiskt sett därmed att man stängde skolan i Bisgården. Så det kan vara en förklaring, men det kan ju finnas fler förklaringar. Vad gäller Kärlan i skolan så har vi under flera år, eller många år eller ska vi säga, haft någon elev då och då där. Och nu till hösten så är det 12 stycken elever som börjar där och de andra eleverna, de har ju varit där sedan tidigare. Mm. Men det är klart att vi måste göra en analys av vad som har framkommit och få se hur kan vi jobba bättre för att behålla eleverna och att de förhoppningsvis vill komma tillbaka.
0: Ja, men analys är en sak, men vet du någonting handlingskraftigt som man skulle kunna göra?
3: Ja, alltså jag måste ju sitta och jobba med rektorerna och se och sen ja, främst rektorsgruppen då, och sitta och fundera på varför det har blivit så här, vad är det vi kan göra bättre och så vidare. Så att, och sen så måste vi ta det i hela skolan och det här är ju inte bara elever från en skola utan det är ju från tre skolor som eleverna är då i Kärlane, eller har flyttat till Kärlane.
0: Finns inte så många fler skolor i Ragunda att inte säga?
3: Nej, det gör ju inte det. Vi har ju tre stycken.
0: Så är det. Men hur påverkar det här då Ragunda kommun? Vi kan prata först om det ekonomiska. Hur påverkar det här när elever inte finns kvar?
3: Ja, men det påverkar ju naturligtvis i och med att vi måste betala interkommunal ersättning och det här är ju liksom utspritt över alla ålderskategorier. Så att det är ju inte så att det är bara en klass som slutar, för då har man ju kunnat kanske gjort en omorganisation eller så. Men det är absolut, det kommer att bli en fördyrad interkommunal ersättning.
0: Mm, blir det andra konsekvenser då på skolorna då, till exempel? Tomt i klassrummen?
3: Ja, nej, det tror jag inte att det kommer bli så till vidare i och med att det är utspritt ifrån olika åldersgrupper. Men visst påverkar det gruppstorleken, absolut.
0: Är det oroliga att fler kommer att hänga på?
3: Det kan finnas risk för det, absolut. Och så. Men här tänker jag att vi tillsammans då med rektorerna och sen personalen att vi får försöka se vad är det vi kan göra och försöka genomföra det naturligtvis.
0: Finns det någonting som du kanske oroar dig för, vad som kan hända?
3: Ja, oroa, det är ju att det liksom, den här möjligheten finns ju då, det fria skolvalet som vi har. Att man använder det fullt ut. Och det är klart att i Östersund till exempel har man ju friskolor som man kan söka sig till. Vi har inga friskolor, men däremot så har vi det fria skolvalet som gör det möjligt att byta skolor. Mm. Så att det är väl det då, att man tänker sig.
0: Det betyder att skolchefen har fått en hemläxa nu då, att prata med rektorerna?
3: Så den ska jag ta tag i.
0: Mm, Maria Renvall, CD, skolchef i Ragunda. Stort tack att du var med i P4 Jämtland.
3: Ja, men tack själv. Hej, hej.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
2: Det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
1: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden, där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
0: Oh, tack så mycket för det. En hel minut nyheter serverad av Johan Westerberg. Och det kändes som att det är nästan avrundar en eftermiddag i Petra Jämtland. Fylld med smitta och älgar som faller och annat spännande. Valdueller också. Andreas, ja,
3: känns som du har haft det lite svettigt i studion.
0: Nej, det har varit jättetrevligt.
3: Ha. Ja, det är kul när det händer något.
0: Det är ju roligt det, och du har ju varit med om historiskt Dahl i Strömsund också. Ja. En del tycker att det är förfärligt och en del tycker att det kanske finns andra saker att berätta om. Vad vet jag? Hör
3: ja,
0: av er.
3: För nästa gång du som lyssnar åker genom Strömsund om ja. Du inte är där just nu, då är det ingen stor Eli som står och hälsar på dig i centrala Strömsund.
0: Nej, så är det inte. Nya spännande äventyr imorgon. Vi siktar mot Bergs kommun. Ska vi göra det?
3: Gör vi. Upp på fjället tror jag.
0: Det är härligt. Ha det bra.
3: Hej.

0: tar koll på trafikläget också med Daniel.
1: Här pissar det egentligen.
0: Du fick en sån jingle, Daniel. Lycka till.
2: Tack, jag testar. Vi ska ta oss till E45 mellan Strömsund och Östersund där det pågår ett beläggningsarbete och där trafiken då dirigeras med bom, trafikljus och lots förbi arbetsplatsen. Det gör att det just nu orsakar långa köer i båda riktningarna mellan Hammerdal och Lit, så räknar vi längre körtid på sträckan och väntetider på uppemot 10 minuter. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar. Mm. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, tipsar trafikredaktionen 020 999 444.
3: Radiosporten med Ridsport.
4: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över alla de här 16 hinderna utan vad det verkade några större problem.
5: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån topplaceringar, men efter dagens debacle så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
4: Henrik von Eckermann, bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
5: Jo, men det får vi hålla med. De, själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
4: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder på att det skulle gå bättre för Sverige då?
5: Svenska ryttarna i ekipagen har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
4: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
5: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
4: Är du lite orolig för det till och med?
5: Helt klart efter vad jag såg idag.
4: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
5: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
4: Maria Gretzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
0: Klockan är 17:30, nu blir det nyheter. Vi fortsätter att prata om mässlingsutbrottet i Sverige och även i länet har fler blivit smittade av virussjukdomen.
6: Fler fall av mässling har upptäckts i länet. Annika Ersson är smittskyddsläkare på Region Jämtland Härjedalen.
7: Ja, vi har 3 ovaccinerade barn och sen har vi 2 vuxna. Det rör sig om en tidigare vaccinerad, så det är ett vaccinationsgenombrott, och en med en oklart om det är vaccinerat sen tidigare.
6: Det var i slutet av förra veckan som regionen upptäckte det första fallet av mässling i länet. Idag bekräftas ytterligare 2, och utöver det misstänks även 2 personer ha insjuknat. Ingen av dem är för närvarande i behov av sjukhusvård. Mässlingsutbrottet kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland.
7: Alla fall som vi har upptäckt hittills då har samtliga varit på festivalen. Så nu gör vi vad vi kan då för att undvika att det ska bli några ringar på vattnet med sekundärfall, det vill säga då vidare smittspridning.
6: Annika Ersson säger att utbrottet i dagsläget inte innebär någon fara för allmänheten, då en stor del av befolkningen är vaccinerad. Men ovaccinerade personer kan bli svårt sjuka av viruset.
7: Om en mottaglig person eller en ovaccinerad person har blivit exponerad för virus, då skulle vi säga att man måste hålla sig isolerad, i alla fall inte träffa personer som är ovaccinerade och framförallt inte småbarn.
6: Nationellt har 21 fall av mässling bekräftats. Marcus Frånberg och Paulina Storbacka.
0: Hösten är snart här och det betyder också P4-toppen kommer tillbaka. Du glömmer väl inte bort att du kan skicka in ditt bidrag också? Vill du vara med i P4-toppen? Är en lokal artist? Ja, då tycker jag du ska gå in på sverigesradio.se/jantland. Leta rätt på P4-toppen. Där finns all information om hur du laddar ner din låt. Mitt hjärta.

0: Lady Gaga i din kanal P4 Jämtland. Nu lämnar med varm hand över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
2: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj!
2: Nej, så det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade. Då stod en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Det försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund va, så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
1: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
3: De har ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Hon hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
1: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snack av två skrattmåsar. Svårt att säga, snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är alltså en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synt sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja. Vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän!
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: tack
0: det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Aha. Så jag utåkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
1: Ja, det var helt sjukt. I och med att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa. Kan du komma ner? För det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte så här, hon är väl lite galen då.
0: Men du säger, du frågar honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här, att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar så att det är bra i hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det är coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie. Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack! Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenske Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten.

Konflikten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Och den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut och eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävungar som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små då, jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan då, så han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liverna. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna, eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Ja, inte in i huset valade de inte mer, men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg, men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat, gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi jobbade borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat, för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter, så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad. Och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderö. Då la jag ut på hemsidan, eller på den Linderö-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut, och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker du? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om du flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte han ska gå överallt, så att, eftersom det är så stort tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Jaha, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det är
2: inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske lite värme
2: om
0: under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara titta. Han kommer nog hit nu. Vill väl ha lite mat?
0: Då tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio?
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: ut? Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi.
0: Ja.
3: Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil. Så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos. Vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit vår näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten resa sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag.
0: Ja.
1: Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, ja, men jag tänker ju att, ja, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd. Den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt. Så det är en liten glipa där.
0: Aha.
1: Så det är där då den måste ha krypit in. Och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den äter ju inte.
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga. Ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej. Okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
0: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara så här, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs. Usch.
1: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit här så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja,
0: men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack, de är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa båda dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker var Oskar Lindholm, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad
3: av. Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja,
3: men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata om. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora.
9: Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också.
4: Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla.
9: Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu!
4: Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
9: Inte fil. Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
9: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
9: Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja, baja dig.
4: Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
9: Bada? Ja, det gör vi.
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
9: Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa.
4: Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
2: Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer? Av Stina Wersén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor? Och även den är skriven av Stina Wersén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
9: Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin. Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt! Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
9: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
9: Så säger kusin.
10: Och gråter. Och gråter.
9: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
11: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor.

0: behövs det en förändring, tycker du?
1: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar, att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
0: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
1: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
0: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
1: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
3: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
0: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
4: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången.
5: Känner du dig redo då?
4: Ja, det gör jag.
5: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
4: Jag tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.

0: jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder.
1: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
2: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping, Lira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickar dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen, som alltså första med Erika Holson för förbundskapten.
1: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen. För tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhörigas donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nasched, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam. Ikväll match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Jungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemma is. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknen från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det svenska damlandslaget ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör. Och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är en ny dag.
1: Så är alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskolan, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann. Men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av. Så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Så vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft ett eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och hur vi man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget. Men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag, men... Det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen, men också komma över hinderna och komma i mål. Och det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju startnummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket i avhoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var, fram till sista linjen tyckte jag han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
6: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort illa eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något
6: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut, så att, vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
6: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra, nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritsson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller... Vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartierna står. Valretorik låter, den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, med svenska medaljerna. Det räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är välskickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då, Malin, mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll, tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt i direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ira Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen. Och just nu är det alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare i Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match, i alla fall på landslagsnivå, är det vad gäller de här damerna.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in, där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabell Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabell Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv, och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.

0: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder. Och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången, och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men dit kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också, så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
1: Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz, och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
2: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utsatt ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden, och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet, en 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff, och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som leder fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan inte minst, och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige, men det är halva matchen återstår, så det är mycket tid, där det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
3: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
2: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt, men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett målsdifferens hade varit rättvist, även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
3: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
2: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist. Då är Erika Holst fortfarande spelare, om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare. Nu vill hon göra det som förbundskapten.
3: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
2: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner för vi förlängd mållinjen ner till vänster upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen. Spelar vidare till Svensson, här är bra svensk spel bakom kassen just nu. Försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra svenskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken med två svenskor är där för att jobba tillbaka den bakom den svenska målvakten. Försöker de plocka tillbaka pucken men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den. Hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret. Det här överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra teckningscirkeln men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa avelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista själva sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3 står det, 8.45. Exakt där kvar av andra perioden.
3: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
4: Och då börjar jag på hemmaplan för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
5: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader men det påverkar inte mig.
6: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
4: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
3: Ja, men tack för det. Johan Westerberg är med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller svenska cupen i fotboll?
8: Så är det, minst sagt. För Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
3: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan, det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller strukit ut hakan så gjort det svårt för mig liksom. Så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite friidrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1, det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade under kanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal i våras blev ju mästare i PVH. Men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinje ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon. Och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena serierunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra serierunden och inga avslut kommer komma, och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1 och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i såna där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ju ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och så där. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden, att det känns som att de inte är först på andra puckarna, de är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn, så kanske att periodpaus snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag har känt då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Man ringa bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport-VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minuteman på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa, har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Vilma får ta på sig det i sista svängen, och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag.
2: Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början, men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra, sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på, för det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka och se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatcherna i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelade ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Euro Hockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Cardinals. Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson, skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer och hon missar målet. Tia Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap. Jag gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba når fram. Och när vi snart passerar 5-minuters-strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till de Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz-spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i höger läge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-mot-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge. Backhand avslut, ja, tafatt sådant och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första attack. Schweiziska spelare är uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Hörde ni Picture of You med Boyzone?
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport.
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att, men
1: jösses, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Du, då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, oh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Och laga maten dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
3: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxendröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Nej, men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra mini-hobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden? I rim?

så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen. Kan spela ut på högerkanten. Finns lite yta att jobba på. Den svenska boxen hittills intakt. Upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen. Fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten. Håller pucken, blicken framåt. Spelar upp i backläge centralt. Vänsterkanten är öppen. Skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med beskyddet och räddar den där pucken. Returen schweizisk nya skott och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart.

0: borta. Släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen. Och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen. Via högerläge kan man spela upp i backposition. De två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål. Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i tvåmålsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige. Alina Müller, hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år. Hon har redan gjort ett mål i matchen och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz. Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten. Och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är tvåmålsskydd. Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Hej då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till Ridsport VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
2: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning, ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
3: Är det vanligt att som hästskötare och rida ja, men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
2: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare dag. Men det kom sig sedan ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
3: Men hur är det då? Rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
2: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa jag, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, det spelar ingen roll för mig för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag men... Man kan inte riktigt tänka på det utan han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att...
3: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
2: Det var väldigt fint, och på det sättet är Richiani väldigt... Han vet hur mycket jag gör och hur mycket, hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag... Men jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt, och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna. Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
4: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna då ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som levde på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
5: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
6: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
5: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
6: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
4: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
4: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextra-sändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Rickard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk efter dagens första hoppning då vid Ridsport VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen, eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och och tar det till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
0: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen. Skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där och det blir rejält irriterat återigen. Flygning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1,11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten, men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet. Trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden. Fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den. Kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt. Men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det ju inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallar den vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holms premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
0: Man får ju det, de här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde 3 raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
0: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
0: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
0: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Nasche, det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Euro Hockey Tour.
7: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
7: Ja, det kan man tro.
1: Men
7: det
1: är gräset ändå.
7: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
7: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår, helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma och pappas inriktning sedan jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt känslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på och så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Då har jag en viltvarning som gäller E45 söder om Brunflo. Alltså det är vid Tandsbyn där som en älg har siktats. Alltså E45 i höjd med Tandsbyn, och då befinner vi oss, för den som inte vet, strax söder om Brunflo. Älg då på fel, ja, nära vägen helt enkelt.
1: Vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
2: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust, och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
1: Berättade Martin Hedberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
4: Ja, med småkryp.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del, bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp, och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull, och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen, och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så vi, imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom man skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Eurohockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick en på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu är först ut här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton.
0: God afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow nu ska Maria dansa för oss och gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt det är det verkligen så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet. Ja. Mm. Men du jag tänker så här jag kan förstå dig när du berättar om det här men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter. Jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja.
0: Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta få ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra
2: tack
0: Susanne att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hejdå. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du har den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört.

0: med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
1: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
0: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
0: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
2: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara, givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
3: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
4: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
5: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
4: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
4: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
7: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
3: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
8: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
3: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
9: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
10: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
9: Behandlingen gick bra.
10: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
9: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
11: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
12: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
11: Jag är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
12: Men det låter på det som att det var ändå nära.
11: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
3: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
13: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i Eurohockey Tour till en 4-2-seger.
14: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen. Men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på. Men det är klart att det är segt att förlora första matchen. Men så är det.
13: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
15: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
13: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
16: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tårigt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså, det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en... att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts... något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men nu är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så, men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det, men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag, att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också, tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen.

0: Bruno Mars med Grenade, du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss så där? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott till kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och barn.
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp på diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: men
0: är
1: det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Ja, ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Och, så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar.
0: Ja.
1: Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget för det på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga till mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken.
0: Mm.
1: Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen på...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja.
1: Ja.
0: Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Tack,
0: hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, och den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju det är en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
0: Mm.
1: Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen. Utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och det, finns det jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det, men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet?
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången.
1: Mm.
0: Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar, eller hur? Alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja.
1: Och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer ut på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra, så då bara göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
0: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra du.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chaperone i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånged ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så är jag med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja, ja, ja.
1: Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit. Så.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu, Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelare skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet.
0: Jaha.
1: Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad, det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, sen, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då. Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar just den där träffen, det gör allihop.
0: Mm.
1: Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: Det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Det är väldigt, jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar
0: och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik, ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma, hej.

0: Robbie Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år, och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP.

0: Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
1: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
2: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
1: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
2: Vad är nästa steg här nu?
1: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
0: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
3: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Beth Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet vi ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: det... Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja. Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, för det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär. Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... Kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland. Nej, så det är ju en utforskande process. Och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär. Så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär. Så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig. Och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är... Första gången har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan... Att det kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på och älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får det lov att vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, eller kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet. Ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är det är en härlig hobby.
0: Ja. Du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny.
1: Hej,
0: hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du hör den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten. Att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
0: Innebandy, ja. För den, jag tror är det något speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna av Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett
1: mål att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa barack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Och jag lät mig också hitta kompisar.
0: Ja.
1: Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla drottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja. Hej på er. Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller... Är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör. Nyfiken, liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror, säger jag, kan du flytta lite? Liksom, jag stod mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttar det tillbaks. Stod mitt i vägen, liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen när jag var 15.
0: Ja.
1: 14-15 år. Då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg, kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma.
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon. Ja.
0: Ja. Okay.
1: De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan framför folket.
0: Ja. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och så där? Men har du lärt dig själv att spela bara så där?
1: Ja, själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lärt.
0: Ja, när du tar fram gitarren och börjar spela... Vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokat mötet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på?
1: Med, ja, spelar på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just det.
1: Så jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart.
1: Jaha.
0: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, senare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ja, ah, du ser.
1: Jajamän,
0: men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år. Va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga dig. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi gällade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart min egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är ju otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är ju fan värt det. Man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad, så är det ju bara det liksom.
0: Men du blir ganska... Jag bara förutsätter att du blir ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså, det här har ju varit som en röd tråd. Liksom, vi har varit otroliga. Morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande. Eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu. De är 15 respektive 16 år då. Och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv. Det var inte mycket, för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter. Och allt det. Ja. Men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Då är vi färdiga med en, men andra är inte riktigt.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Som man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och vi är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, Det är så det.
0: Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första hitet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänligare och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror det kommer att gå bra. Ja. Ja, men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Ja, men det går framåt. Jag tror det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen, som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickning,

0: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
1: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
2: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
1: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
0: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, eoner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen eoner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte ta julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl
1: det?
0: Typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har ju stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, ja. Helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbar över ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring.
1: Nej.
0: Äntligen. Nej, ska jag. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså, när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa.
1: Mm.
0: Hela, så det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju med ett leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner, och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar,
1: man
0: kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag,
1: okay,
0: i så fall,
1: så.
0: Om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan
1: hyra
0: in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: men
0: här?
1: Men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också.
0: Mm.
1: Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, du märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får
0: du
1: inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det funkar kontroll.
0: Ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia om man har en liten fest eller bjudning. Så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att vi ska den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Nej, det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag.
0: Ja.
1: På en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Så, inte fobi bland inte kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille.
0: Mina
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Bara
1: men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med. Du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer det 1000 frågor det. Oftast till folk.
0: Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna.
1: Mm.
0: Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja,
1: har du.
0: Det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där.
1: Ja, det betyder att vi ska skriva ett ämne.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bak med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm-hmm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte, så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod. Jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, du vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls det upp igen. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså, jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att den har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom. Mm.
0: Jag kan tycka att okej om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör det ren. Du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att, nej.
0: Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, din kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla. Men det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja. Ah.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra, ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena. Ja. Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej. Alltså. Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledaren. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Först landade Ray dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Gud, vatten. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går för verkligen igång på vatten. Vi,
0: vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vi kommer. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten. Nej. Dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej. Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte det är den här RNA-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten. Ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu, den här gången handlar det om hudcancer. Alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultatet, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen så säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort det var någon en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då, men man säger att det här finns då möjligheter, man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden också.
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju. Ja. Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör i just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Det där förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
0: Ja, tack. Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej. Det får de inte. Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kungen.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som spöket Laban.
0: Ja, men det är pappa kungen.
2: Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Mm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Elisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
1: Aha.
0: Och det tror man och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Ja. Lillprins bus, Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT är vaken med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt. Mm.
0: Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja att det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers, gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av de mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här, och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så, tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker, du gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att ha själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte att vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så är det innan var tillräckligt
1: det så här,
0: bra.
1: Jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kr, för det var det bästa. Och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså, sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: lite farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men... Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
2: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försöker praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt då. Att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det. Ja. Och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 småbarn. Ja. Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt. Nej. Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting. Ja. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Kuffa bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag. Jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma. Vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vake med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: steg upp bygget.
1: Imam Khabel yitze b'chaim.
2: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
0: Reporter här Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Gör den här psykologen och författaren som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det. Och han,
1: just det, så var det. Ja, okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå

0: Och slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
1: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
2: Nej, hon har gett upp.
0: Hon har
2: men
0: gett
2: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Ja. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
2: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
2: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra så med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte... Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
2: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
2: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut och slutat med.
0: Varför slutade du?
2: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände, men sen så ploppade ju barnet ut. Vad,
2: ja, sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
2: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
2: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
2: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
2: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att... Alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
2: jag
0: du
2: den? Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller. Men tänk att jag var väldigt, väldigt upprörd.
0: Ja.
2: Och en människa bara i det här läget. Och behövde något för att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Ja. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
2: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var på?
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
2: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här baken med Peter Sundberg som skadar sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här är Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testjan här i Vaken med Petra och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit av sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson-Lenart från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju, varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen. Och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Mm. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Mm, så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då. Mm.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det, den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

MD, Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 och P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu Fanny Avon, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Och nu ska vi få nyheter. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVT:s Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som